انہوں نے کہا کہ قوم، کیا میرے بھائی بندوں کا دباؤ تم پر خدا سے زیادہ ہے اور اس کو تم نے پیٹھ پیچھے ڈال رکھا ہے؟ میرا پروردگار تو تمہارے سب اعمال پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔

اور برادران ملت تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں اپنی جگہ کام کیے جاتا ہوں، تم کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے اور جھوٹا کون ہے، اور تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کروں۔

0: ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين.
1: اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو تو اپنی رحمت سے بچا لیا, اور جو ظالم تھے ان کو چنگھاڑ نے آ دبوچا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے.
0: كَأَن لَّمْ يَغْلَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ.
1: گویا ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے. سن رکھو کہ مدین پر ویسی ہی پھٹکار ہے جیسی سمود پر پھٹکار تھی.
0: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ.
1: اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور دلیل روشن دے کر بھیجا.
0: إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ.
1: یعنی فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف, تو وہ فرعون ہی کے حکم پر چلے اور فرعون کا حکم درست نہیں تھا.
0: یقدم قومہ یوم القیامۃ فاوردہم النار وبئس الورد المورود.
1: وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا اور ان کو دوزخ میں جا اتارے گا, اور جس مقام پر وہ اتارے جائیں گے وہ برا ہے.
0: وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ.
1: اور اس جہان میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی پیچھے لگی رہے گی. جو انعام ان کو ملا ہے برا ہے.

0: یہ پرانی بستیوں کے تھوڑے سے حالات ہیں جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں، ان میں سے بعض تو باقی ہیں اور بعض کا تحس نحس ہو گیا۔
1: وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ

اور ہم نے ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ غرض جب تمہارے پروردگار کا حکم آ پہنچا تو جن معبودوں کو وہ خدا کے سوا پکارا کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور تباہ کرنے کے سوا ان کے حق میں اور کچھ نہ کر سکے۔

اور تمہارا پروردگار جب نافرمان بستیوں کو پکڑا کرتا ہے تو اس کی پکڑ اسی طرح کی ہوتی ہے، بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور سخت۔

ان قصوں میں اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت سے ڈرے عبرت ہے، یہ وہ دن ہوگا جس میں سب اکٹھے کیے جائیں گے، اور یہی وہ دن ہوگا جس میں سب خدا کے روبرو حاضر کیے جائیں گے۔

0: اور جب تک آسمان اور زمین ہیں اسی میں رہیں گے مگر جتنا تمہارا پروردگار چاہے، بے شک تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔
1: وَأَمَّا

اور جو نیک بخت ہوں گے وہ بہشت میں داخل کیے جائیں گے، اور جب تک آسمان اور زمین ہیں ہمیشہ اسی میں رہیں گے، مگر جتنا تمہارا پروردگار چاہے۔ یہ خدا کی بخشش ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگی۔ فلا

0: تو یہ لوگ جو غیر خدا کی پرستش کرتے ہیں اس سے تم خلجان میں نہ پڑنا، یہ اسی طرح پرستش کرتے ہیں جس طرح پہلے سے ان کے باپ دادا پرستش کرتے آئے ہیں، اور ہم ان کو ان کا حصہ پورا پورا بلا کم و کاست دینے والے ہیں۔
1: وَلَقَ

اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور وہ تو اس سے قوی شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَإِن

اور تمہارا پروردگار ان سب کو قیامت کے دن ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا، بے شک جو عمل یہ کرتے ہیں وہ اس سے واقف ہے۔

سو اے پیغمبر، جیسا تم کو حکم ہوتا ہے اس پر تم اور جو لوگ تمہارے ساتھ تائب ہوئے ہیں قائم رہو، اور حد سے تجاوز نہ کرنا، وہ تمہارے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے۔

اور جو لوگ ظالم ہیں ان کی طرف مائل نہ ہونا، نہیں تو تمہیں دوزخ کی آگ آ لپٹے گی، اور خدا کے سوا تمہارے اور دوست نہیں ہیں۔ اگر تم ظالموں کی طرف مائل ہو گئے تو پھر تم کو کہیں سے مدد نہ مل سکے گی۔

0: اور دن کے دونوں سروں یعنی صبح اور شام کے اوقات میں اور رات کی چند پہلی ساعات میں نماز پڑھا کرو، کچھ شک نہیں کہ نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں، یہ ان کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں۔
1: وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ،
0: اور صبر کیے رہو کہ خدا نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔

0: تو جو امتیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں ان میں ایسے ہوش مند کیوں نہ ہوئے جو ملک میں خرابی کرنے سے روکتے؟ ہاں ایسے تھوڑے سے تھے جن کو ہم نے ان میں سے مخلصی بخشی، اور جو ظالم تھے وہ انہی باتوں کے پیچھے لگے رہے جن میں عیش و آرام تھا، اور وہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔
1: وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ،
0: اور تمہارا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو جبکہ وہاں کے باشندے نیکوکار ہوں از راہ ظلم تباہ کر دے۔
1: وَلَوْ

مگر جن پر تمہارا پروردگار رحم کرے اور اسی لیے اس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور تمہارے پروردگار کا قول پورا ہو گیا کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔

0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پیغمبروں کے وہ سب حالات جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں، ان سے ہم تمہارے دل کو قائم رکھتے ہیں، اور ان قصص میں تمہارے پاس حق پہنچ گیا، اور یہ مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے۔
1: وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ،
0: اور جو لوگ ایمان نہیں لائے ان سے کہہ دو کہ تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، ہم اپنی جگہ عمل کیے جاتے ہیں۔
1: وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ،
0: اور نتیجہ اعمال کا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔

0: اور آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزوں کا علم خدا ہی کو ہے، اور تمام امور کا رجوع اسی کی طرف ہے، تو اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا پروردگار اس سے بے خبر نہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین۔
0: الف لام را، یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں۔

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے تمہیں ایک نہایت اچھا قصہ سناتے ہیں، اور تم اس سے پہلے بے خبر تھے۔
1: اذ قال یوسف لأبیه یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔
0: جب یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ ابا، میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔
1: قال یا بنی لا تقصص رؤیا

0: مبین
1: انہوں نے کہا کہ بیٹا اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، نہیں تو وہ تمہارے حق میں کوئی فریب کی چال چلیں گے، کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔
0: وَكَذَا

0: اور اسی طرح خدا تمہیں برگزیدہ و ممتاز کرے گا اور خواب کی باتوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا، اور جس طرح اس نے اپنی نعمت پہلے تمہارے دادا پردادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی تھی، اسی طرح تم پر اور اولاد یعقوب پر پوری کرے گا۔ بے شک تمہارا پروردگار سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔
1: لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ،
0: ہاں یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔
1: اِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ

0: جب انہوں نے آپس میں تذکرہ کیا کہ یوسف اور اس کا بھائی ابا کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم جماعت کی جماعت ہیں، کچھ شک نہیں کہ ابا صریح غلطی پر ہیں۔
1: اقتلوا

تو یوسف کو یا تو جان سے مار ڈالو یا کسی ملک میں پھینک آؤ، پھر ابا کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد تم اچھی حالت میں ہو جاؤ گے۔

ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو جان سے نہ مارو، کسی گہرے کنویں میں ڈال دو کہ کوئی راہگیر نکال کر اور ملک میں لے جائے گا، اگر تم کو کرنا ہے تو یوں کرو۔

0: ينصحون.
1: یہ مشورہ کر کے وہ یعقوب سے کہنے لگے کہ ابا جان، کیا سبب ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں؟
0: ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.
1: کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ خوب میوے کھائے اور کھیلے کودے، ہم اس کے نگہبان ہیں.

0: انہوں نے کہا کہ یہ امر مجھے غمناک کیے دیتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ، یعنی وہ مجھ سے جدا ہو جائے، اور مجھے یہ بھی خوف ہے کہ تم کھیل میں اس سے غافل ہو جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے۔
1: قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ اننا اذا لخاسرون،
0: وہ کہنے لگے کہ اگر ہماری موجودگی میں کہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں اسے بھیڑیا کھا گیا تو ہم بڑے نقصان میں پڑ گئے۔
2: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم۔ کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے،

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو، اور قطع رحمی سے بچو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ سورہ نساء۔ اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: غرض جب وہ اس کو لے گئے اور اس بات پر اتفاق کر لیا کہ اس کو گہرے کنویں میں ڈال دیں تو ہم نے یوسف کی طرف وحی بھیجی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم ان کے اس سلوک سے آگاہ کرو گے اور ان کو اس وحی کی کچھ خبر نہ ہوگی۔
1: وجاءوا اباهم عشاء يبكون،
0: یہ حرکت کر کے وہ رات کے وقت باپ کے پاس روتے ہوئے آئے۔

0: أكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
1: اور کہنے لگے کہ ابا جان ہم تو دوڑنے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں مصروف ہو گئے اور یوسف کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑ گئے تو اسے بھیڑیا کھا گیا اور آپ ہماری بات کو گو ہم سچ ہی کہتے ہوں باور نہیں کریں گے.
0: وجاءوا على قميصه بدم كذب قال

اور ان کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا لہو بھی لگا لائے، یعقوب نے کہا کہ حقیقت الحال یوں نہیں ہے بلکہ تم اپنے دل سے یہ بات بنا لائے ہو، اچھا صبر کہ وہی خوب ہے، اور جو تم بیان کرتے ہو اس کے بارے میں خدا ہی سے مدد مطلوب ہے۔

0: اب خدا کی شان دیکھو کہ اس کنویں کے قریب ایک قافلہ آوارد ہوا اور انہوں نے پانی کے لیے اپنا سقہ بھیجا، اس نے کنویں میں ڈول لٹکایا تو یوسف اس سے لٹک گئے۔ وہ بولا، زہ قسمت، یہ تو نہایت حسین لڑکا ہے، اور اس کو قیمتی سرمایہ سمجھ کر چھپا لیا، اور جو کچھ وہ کرتے تھے خدا کو سب معلوم تھا۔
1: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين،
0: اور اس کو تھوڑی سی قیمت یعنی معدود چند درہموں پر بیچ ڈالا، اور انہیں ان کے بارے میں کچھ لالچ بھی نہ تھا۔
1: وقال

اور مصر میں جس شخص نے اس کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے جس کا نام زلیخا تھا کہا کہ اس کو عزت و اکرام سے رکھو، عجب نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اس طرح ہم نے یوسف کو سرزمین مصر میں جگہ دی، اور غرض یہ تھی کہ ہم ان کو خواب کی باتوں کی تعبیر سکھائیں، اور خدا اپنے کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

تو جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور دروازے بند کر کے کہنے لگی، یوسف جلدی آؤ۔ انہوں نے کہا کہ خدا پناہ میں رکھے، وہ یعنی تمہارے میاں تو میرے آقا ہیں، انہوں نے مجھے اچھی طرح سے رکھا ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ وَلَقَدْ

اور اس عورت نے ان کا قصد کیا اور انہوں نے اس کا قصد کیا، اگر وہ اپنے پروردگار کی نشانی نہ دیکھتے تو جو ہوتا ہوتا، یوں اس لیے کیا گیا کہ ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو روک دیں، بے شک وہ ہمارے خالص بندوں میں سے تھے۔

0: الرحيم
1: اور دونوں دروازے کی طرف بھاگے, آگے یوسف پیچھے زلیخا, اور عورت نے ان کا کرتا پیچھے سے پکڑ کر جو کھینچا تو پھاڑ ڈالا, اور دونوں کو دروازے کے پاس عورت کا خامد مل گیا. تو عورت بولی کہ جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کی اس کے سوا کیا سزا ہے کہ یا تو قید کیا جائے یا دکھ کا عذاب دیا جائے.

0: یوسف نے کہا، اسی نے مجھ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا، اس کے قبیلے میں سے ایک فیصلہ کرنے والے نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہو تو یہ سچی اور یوسف جھوٹا ہے۔
1: وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ،
0: اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو یہ جھوٹی اور وہ سچا ہے۔

0: جب اس کا کرتا دیکھا تو پیچھے سے پھٹا تھا، تب اس نے زلیخا سے کہا کہ یہ تمہارا ہی فریب ہے، اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بڑے بھاری ہوتے ہیں۔
1: یوسف

0: اور شہر میں عورتیں گفتگویں کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے اور اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے، ہم دیکھتی ہیں کہ وہ صریح گمراہی میں ہے۔
1: فلما سمعت بمکرہن

جب زلیخا نے ان عورتوں کی گفتگو جو حقیقت میں دیدار یوسف کے لیے ایک چال تھی سنی تو ان کے پاس دعوت کا پیغام بھیجا اور ان کے لیے ایک محفل مرتب کی اور پھل تراشنے کے لیے ہر ایک کو ایک ایک چھری دی اور یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے باہر آؤ۔ جب عورتوں نے ان کو دیکھا تو ان کا روب حسن ان پر ایسا چھا گیا کہ پھل تراشتے تراشتے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے ساختہ بول اٹھیں کہ سبحان اللہ، یہ حسن، یہ آدمی نہیں کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔

تب زلیخا نے کہا، یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے تانے دیتی تھیں، اور بے شک میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا مگر یہ بچا رہا، اور اگر یہ وہ کام نہ کرے گا جو میں اسے کہتی ہوں تو قید کر دیا جائے گا اور ذلیل ہوگا۔ قال رب

0: یوسف نے دعا کی کہ پروردگار جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں اس کی نسبت مجھے قید پسند ہے، اور اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں داخل ہو جاؤں گا۔
1: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم۔
0: تو خدا نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان سے عورتوں کا مکر دفع کر دیا، بے شک وہ سننے اور جاننے والا ہے۔
1: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين۔
0: پھر باوجود اس کے کہ وہ لوگ نشان دیکھ چکے تھے ان کی رائے یہی ٹھہری کہ کچھ عرصے کے لیے ان کو قید ہی کر دیں۔
1: ودخل معه

0: أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.
1: اور ان کے ساتھ دو اور جوان بھی داخل زندہ ہوئے. ایک نے ان میں سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے, دیکھتا کیا ہوں کہ شراب کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں. دوسرے نے کہا کہ میں نے بھی خواب دیکھا ہے, میں یہ دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور جانور ان میں سے کھا رہے ہیں. تو ہمیں ان کی تعبیر بتا دیجئے کہ ہم تمہیں نیکوکار دیکھتے.

یوسف نے کہا کہ جو کھانا تم کو ملنے والا ہے وہ آنے نہیں پائے گا کہ میں اس سے پہلے تم کو اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ ان باتوں میں سے ہے جو میرے پروردگار نے مجھے سکھائی ہیں۔ جو لوگ خدا پر ایمان نہیں لاتے اور روز آخرت سے انکار کرتے ہیں، میں ان کا مذہب چھوڑے ہوئے ہوں۔

0: اور اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے مذہب پر چلتا ہوں۔ ہمیں شایع نہیں ہے کہ کسی چیز کو خدا کے ساتھ شریک بنائیں، یہ خدا کا فضل ہے ہم پر بھی اور لوگوں پر بھی، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔
1: یا صاحب السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔
0: میرے جیل خانے کے رفیقوں، بھلا کئی جدا جدا آقا اچھے یا ایک خدا یک

0: جن چیزوں کی تم خدا کے سوا پرستش کرتے ہو وہ صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، خدا نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی۔ سن رکھو کہ خدا کے سوا کسی کی حکومت نہیں ہے، اس نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
1: یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا و اما الاخر فیصلب فتأکل الطیر من رأسہ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان۔
0: میرے جیل خانے کے رفیقو، تم میں سے ایک جو پہلا خواب بیان کرنے والا ہے وہ تو اپنے آقا کو شراب پلایا کرے گا، اور جو دوسرا ہے وہ سولی دیا جائے گا، اور جانور اس کا سر کھا کھا جائیں گے۔ جو امر تم مجھ سے پوچھتے تھے وہ فیصل ہو چکا ہے۔

اور دونوں شخصوں میں سے جس کی نسبت یوسف نے خیال کیا کہ وہ رہائی پا جائے گا اس سے کہا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر بھی کرنا، لیکن شیطان نے ان کا اپنے آقا سے ذکر کرنا بھلا دیا اور یوسف کئی برس جیل خانے ہی میں رہے۔

0: تنظرون.
1: اور بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ سات موٹی گائیں ہیں جن کو سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور سات خوشے سبز ہیں اور سات خشک. اے سردارو، اگر تم خوابوں کی تعبیر دے سکتے ہو تو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ.
0: قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين.
1: انہوں نے کہا یہ تو پریشان سے خواب ہیں اور ہمیں ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں آتی.
0: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امه انا انبئكم بتاويله فارسلون.
1: اب وہ شخص جو دونوں قیدیوں میں سے رہائی پا گیا تھا اور جسے مدت کے بعد وہ بات یاد آ گئی، بول اٹھا کہ میں آپ کو اس کی تعبیر لا بتاتا ہوں، مجھے جیل خانے جانے کی اجازت دیجیے.
0: یوسف

غرض وہ یوسف کے پاس آیا اور کہنے لگا، یوسف، اے بڑے سچے یوسف، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ سات موٹی گایوں کو سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور سات خوشے سبز ہیں اور سات سوکھے، تاکہ میں لوگوں کے پاس جا کر تعبیر بتاؤں، عجب نہیں کہ وہ تمہاری قدر جانے۔

0: انہوں نے کہا کہ تم لوگ 7 سال متواتر کھیتی کرتے رہو گے، تو جو غلہ کاٹو تو تھوڑے سے غلے کے سوا جو کھانے میں آئے اسے خوشوں میں ہی رہنے دو۔
1: ثم

پھر اس کے بعد خشک سالی کے ساتھ سخت سال آئیں گے کہ جو غلہ تم نے جمع کر رکھا ہوگا وہ سب کو کھا جائیں گے، صرف وہی تھوڑا سا رہ جائے گا جو تم احتیاط سے رکھ چھوڑو گے۔

0: پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا کہ خوب مہ برسے گا اور لوگ اس میں رس نچوڑیں گے۔
1: وَقَالَ الْمَلِكُ اُتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ۔

0: یہ تعبیر سن کر بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو میرے پاس لے آؤ۔ جب قاصد ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرا پروردگار ان کے مکروں سے خوب واقف ہے۔
1: قال ما خطبكن اذ راوتن یوسف عن نفسه قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء قالت امرأة العزیز الان حصحص الحق انا راوتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین۔
0: بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا کہ بھلا اس وقت کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا؟ سب بول اٹھی کہ حاشا للہ، ہم نے اس میں کوئی برائی معلوم نہیں کی۔ عزیز کی عورت نے کہا، اب سچی بات تو ظاہر ہو ہی گئی ہے، اصل یہ ہے کہ میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا اور وہ بے شک سچا ہے۔

0: یوسف نے کہا کہ میں نے یہ بات اس لیے پوچھی ہے کہ عزیز کو یقین ہو جائے کہ میں نے اس کی پیٹھ پیچھے اس کی امانت میں خیانت نہیں کی، اور خدا خیانت کرنے والوں کے مکروں کو رو براہ نہیں کرتا۔
1: صدق اللہ العظیم۔
2: ابھی آپ ایف ایم 100 سے سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک، تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری، آواز شمشاد علی خان کی تھی۔

0: راستہ کھو دیتے ہیں، جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں، ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے۔ جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے، آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے۔ کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے۔ حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: FM 247365

0: This public service message is brought to you by FM 100. بائک چلاتے وقت ہیلمٹ کا استعمال کیجیے, ٹریفک قوانین کی پابندی کیجیے.
1: لائک اس آن
2: سوشل میڈیا صارفین, خصوصاً نوجوان نسل کے لیے انٹرنیٹ کے منفی پہلوؤں کی آگاہی انتہائی ضروری ہے. توہین رسالت, اسلام اور ریاست مخالف, فحش مواد اور جھوٹی خبریں انٹرنیٹ پر ڈالنا یا شیئر کرنا قابل سزا جرم ہے. لہذا ہر قسم کے غیر قانونی مواد کو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پہ شیئر کرنے سے گریز کریں. ایسے غیر قانونی مواد کو ہٹانے کے لیے پی ٹی اے اور ایسے افراد کے خلاف کاروائی کے لیے این سی سی آئی اے سے رجوع کریں. یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
3: بینکنگ سہولیات جیسا کہ مائکرو فائنانس ایپس, جیز کیش, ایزی پیسہ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز عموماً صارف کے رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں, جس کے ذریعے یہ اکاؤنٹس نہ صرف فعال کیے جاتے ہیں بلکہ کسی تبدیلی کی صورت میں تصدیق کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں. اگر کوئی سم آپ کے نام سے ہٹا دی جائے یا طویل عرصے تک استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ریسائکل ہو کر دوبارہ جاری کر دی جائے تو یہی نمبر کسی دوسرے شخص کو دیا جا سکتا ہے, اور اگر بر وقت احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی جائیں تو نیا صارف اس نمبر سے منسلک آپ کے سوشل میڈیا یا دیگر ڈیجیٹل اکاؤنٹس تک رسائی کر سکتا ہے. ایسے اکاؤنٹ سے کی جانے والی کسی بھی غیر قانونی, گمراہ کن یا توہین آمیز سرگرمی کی ذمہ داری اصل اکاؤنٹ ہولڈر پر عائد ہو سکتی ہے, جس کے نتیجے میں قانونی پیچیدگیاں اور شہرت کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے. اسی طرح اگر پرانے نمبر سے منسلک بینکنگ یا مالیاتی ایپس محفوظ نہ کی جائیں تو مالی دھوکہ دہی اور غلط استعمال کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے. اپنے آن لائن تحفظ کے پیش نظر یہ اقدامات ضرور اٹھائیں. جیسے ہی کوئی نمبر اپنے نام سے ہٹائیں یا تبدیل کریں, فوراً اپنے تمام سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اپ ڈیٹ کر لیں. اپنے بینک, مائکرو فائنانس اور پیمنٹ ایپس میں ہمیشہ اپنا موجودہ اور فعال نمبر رکھیں. اکاؤنٹس میں مضبوط سیکیورٹی فیچرز فعال کریں, جیسا کہ ٹو فیکٹر اتھینٹیکیشن اور اکاؤنٹ ریکوری کی سیٹنگز. ڈیجیٹل تحفظ کا آغاز سم کے ذمہ دارانہ استعمال سے ہی ممکن ہے. بر وقت اور پیشگی اقدامات آپ کی شناخت, مالی تحفظ اور قانونی حیثیت میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم, پی ٹی اے.

0: It's 8 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL. HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: مہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
0: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
2: پیپا کارڈ ہے
3: تو فائدہ ہے.

0: It's 8:30 a.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Battery hai to dil ko hai aaram.
0: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
0: مفت فنڈ ٹرانسفر مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ

مفت فاند ترانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ. This program

0: بیٹری پر اعتبار. نو پانی نو پریشانی.
1: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
2: نیا پونڈز باڈی لوشن جس میں ہے 100 تولہ گولڈ. بس بوٹل کو اسکین کرو, اسکریچ کرو اور یونیک کوڈ کو انٹر کر کے لو 100 تولے گولڈ جیتنے کا موقع. نیا پونڈز باڈی لوشن, اسکن اور قسمت دونوں چمکائے. دیکھا نا, میریکلز ہیپن.
3: پیپا کارڈ ہے
4: تو فائدہ ہے.

فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ. دس پروگرام از

0: पेपाक, आज ही अपने बैंक से बनवाएं।
1: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
2: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/fm247365
3: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی۔ یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے۔ منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔ خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
4: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
5: FM 100 31 سال
6: FM 100 آپ کی آواز۔ السلام علیکم پاکستان،
5: السلام علیکم پاکستان۔

us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: استعمال نہ کرنے دیں اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں۔ ہنڈی، حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے۔ یاد رکھیں، دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے۔ حکومت پاکستان۔
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: ایف ایم 100 FM 247/365

0: It's 11:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
1: پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے تمام موبائل فون صارفین کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ فعال ہونے چاہیے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے زیر استعمال سم کے ساتھ منسلک شناختی کارڈ منسوخ کر دیا گیا ہے یا اس کی میعاد ختم ہو گئی ہے یا شناختی کارڈ کا حامل فرد وفات پا گیا ہے تو آپ کی موبائل فون سروس معطل کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا کسی بھی زحمت سے بچنے کے لیے موبائل فون صارفین کو چاہیے کہ جن شناختی کارڈ کی میعاد ختم ہو چکی ہے ان کی فوراً تجدید کروائیں۔ شناختی کارڈ کی منسوخی سے متعلق کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے ناترا سے رجوع کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ سم کسی وفات شدہ فرد کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ نہ ہو۔ اگر آپ کی سم کسی وفات شدہ شخص کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ ہے تو قانونی وارث متعلقہ کمپنی کے سروس سینٹر مجاز فرنچائزز پر جا کر ضروری دستاویزات جمع کروا کر سم کی ملکیت اپنے نام کروا سکتے ہیں۔ شناختی کارڈ کی بر وقت تجدید موبائل فون صارفین کے تسلسل کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ پی ٹی اے آپ کی شناخت کے تحفظ اور صارفین کو محفوظ ٹیلی کام سروسز کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
0: ایف ایم 100، لائک اس آن facebook.com/fm247365.
2: Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
3: Only music, no RJ talk.
2: This is

0: اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان, پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں, کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں, جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو, فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں, کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں. ڈینگی جان لیوا مرض ہے, علاج سے بہتر احتیاط ہے. دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی FM 100. FM 247365.

یس ایوریبڈی، تو ہم آ چکے ہیں واپس اور گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہمارا جاری ہے اور تو جاری رہتا ہے کیونکہ ہم آپ کے ساتھ دو بجے تک موجود ہیں، تو اٹ مینس کہ دو بجے تک آپ لوگوں سے جو ہے وہ باتیں ہماری چلتی رہیں گی. اسی کے ساتھ ساتھ بھائی ہماری لسنر کا میسج آ چکا ہے، کہتی ہیں السلام علیکم لولی آر جے، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام مائی لولی لسنر، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور مزے میں ہوں. کہتی ہیں پلیز آپ بتا دیں ضرور کہ سیٹرڈے کو اب آپ شو نہیں کریں گی کیا؟ نہیں بھائی بالکل کریں گے، ہم کیوں نہیں کریں گے سیٹرڈے والے دن شو، ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن ہاں ایک بات صحیح ہے کہ بیک ٹو بیک ایسا ہوا کہ اتفاق سے سیٹرڈے والا دن میرا آف ہو گیا اور آپ نے سوچا، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں سیٹرڈے کو اویلیبل نہیں تھی کچھ مصروفیات کی بنا پر، اس لیے شو نہیں ہو سکا. لیکن ہم سیٹرڈے کو اویلیبل ہوں گے اور ضرور شو کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ زندگی صحت تندرستی دے، تو اس سیٹرڈے کو بھی ہم آپ سے ضرور ملیں گے. سو ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ. ہمارے لسنرس کو ٹینشن ہو گئی تو نہیں نہیں ٹینشن نہ لیں یار، میں یہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ موجود ہوں، اور اس سیٹرڈے جو یعنی کہ گزر گئے اس میں ساتھ نہیں ہوئے تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ کمنگ سیٹرڈے ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. خیر جی سیٹرڈے میں تو بہت ٹائم ہے، آج ہم منڈے والے دن کی باتیں کریں کہ جی آپ کا چھٹی کا دن کیسا گزرا، کیا ہوا، کیا کیا، کیا کرنے کا ارادہ رہا اور کیسا گزرا ہے آپ لوگوں کا آج کا منڈے کا دن. تھوڑی گرمی بھی بہت ہے اس وقت کراچی میں، عجیب سی گرمی ہو رہی ہے، حد تک کہ حقیقت بات یہ ہے کہ ہم بھول گئے تھے یہ اکتوبر کا مہینہ ہے. اکتوبر کا مہینہ عموماً طور پر گرم ہی گزرتا ہے، لیکن اس دفعہ کی پروڈکشن نے تھوڑا سا حیران کیا تھا کہ جی اکتوبر کے مہینے میں آپ کو اچھا موسم ملے گا، اور یہ اور ایسا تھا بھی کہ ایک ہفتہ جو یعنی کہ جو ہفتہ گزرا ہے اس کے چند دن ہم نے اچھے بھی ایکسپیرئنس کیے ہیں، اور پھر ہم نا اسی چیز کی امید لگا لیتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ یار یہ اکتوبر کا مہینہ ہے، یہ ایسا نہیں رہنے والا. تو ہمیں لگا تھا کہ موسم اچھا رہے گا، لیکن اس وقت کراچی میں بڑی گرمی ہے بھائی، اینڈ یس اٹس ویری ویری ہاٹ. اسی کے ساتھ سے تھوڑی ڈرائینس بھی چل رہی ہے، تو آپ اپنی آپ کو موئسچرائز ضرور کریں، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کریمز لگائیں تاکہ آپ موئسچرائز رکھیں اپنی اسکن کو، کیونکہ تھوڑی ڈرائینس ہے. یا اسی کے ساتھ ساتھ آپ پیٹرولیم جیلی لگائیں، اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ کہ پانی زیادہ سے زیادہ پئیں. آپ کو پتا ہے اس ڈرائی ویدر میں ایکچولی میں آپ کی جو پرسنالٹی ہے نا وہ سامنے آتی ہے، اس سے پتا چلتا ہے کہ کتنی زیادہ واٹر ڈیفیشنسی آپ کے اندر موجود ہے. اس کا جو صاف طور پر پتا لگتا ہے وہ تب جب آپ کے لپس بہت زیادہ ڈرائی ہوتے ہیں، آپ کی نوز بہت زیادہ ڈرائی ہو جاتی ہے، آپ کو مسلسل جو ہے وہ کھجلی محسوس ہوتی ہے جیسے خارش ہو رہی ہے، اور آپ یہ جب کھجارے ہوتے ہیں تو سفید سفید جو ہے وہ آپ کی اسکن پر لائنز بن رہی ہوتی ہیں. تو یہ سب بیسیکلی ڈرائی

سے زیادہ اس چیز کو بھی آئیڈینٹیفائی کری ہوتی ہیں کہ آپ کی بہت زیادہ واٹر ڈیفیشنسی ہے. سو ڈرنک لاٹس اینڈ لاٹس آف واٹر تاکہ جو آپ کی باڈی ہے وہ آٹومیٹکلی تھوڑی موئسچرائز رہے. ویسے تو آپ نے موئسچرائزر لگانا ہے, خیال کرنا ہے اپنا, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ پانی بہت زیادہ پینا ہے, کیونکہ پانی نہ پینے کی وجہ سے نا ڈرائنس بہت زیادہ ہو جاتی ہے. سو ٹیک کیئر آف یور سیلف. ابھی تو ایکچولی میں مزید ڈرائی والا ویدر آئے گا. حالانکہ مجھے بھی نا اس موسم میں بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہے, اور میرا بھی دل چاہتا ہے کہ مسلسل جو ہے وہ پانی کی بوتل ساتھ رہے اور ایک ایک دو دو گھونٹ کر کے پانی پیئے, لیکن ایک ایک دو دو گھونٹنے سے کام نہیں چلے گا. زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں, ایٹ لیسٹ آپ کو دن میں 9 سے 12 گلاس پانی تو پینا ہی پینا ہوتا ہے, تو اتنا تو آپ نے پینا ہے, اور اس سے زیادہ بھی اگر آپ پی لیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں بلکہ آپ کے لیے فائدہ ہی ہے. سو مہنگی مہنگی کریمز, مہنگے مہنگے ٹریٹمنٹ سے بہتر ہے کہ پانی زیادہ سے زیادہ پیئیں, کیونکہ وہ آپ کو زیادہ فائدہ پہنچائے گا. تو کیا ضرورت ہے اتنے زیادہ خرچے کرنے کی کہ جی یہ کریم لے لیں گے یا وہ دوا لے لیں گے یا یہ کر لیں گے. یار جو چیزیں بآسانی اویلیبل ہیں جسے آپ یوز کر سکتے ہیں ان کا استعمال کریں تو آپ زیادہ فائدے میں رہیں گے. تو ایسے مزید مشوروں کے لیے سنتے رہیں آپ پروگرام لنچ ٹائم اسپیشل. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں 3636 پہ میسج کر سکتے ہیں یا پھر آرجے فاطمہ خان کے آفیشیل فیس بک پیج پر. فی الحال ہم چل رہے ہیں ایک ادھر ٹریک کی جانب اور آتے ہیں واپس ٹریک کے بعد. سو انجوائے.

جینا کوئی مشکل تو نہیں, بس تھوڑی سی وفا چاہیے. تو یہ بات بھی ٹھیک ہے جی. اور آج ہم آپ کو دے رہے ہیں مشورے خوب سارے, تو وہ ہم آپ کو دیتے رہیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس میسج بھی آ چکے ہیں, اسے بھی ہم شامل کرتے ہیں. ہمیں میسج کرتے ہیں, کہتے ہیں السلام علیکم, ہیلو کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, بالکل ٹھیک. کہتے ہیں میں گڈ ہوں, آفس سے سن رہے ہیں, کہہ رہے ہیں دن بھی اچھا گزر رہا ہے, بہترین ہو گیا ہے. کہتے ہیں یس, اور کہتے ہیں آپ کا شو ہمیشہ کی طرح سے خوبصورت اور لاجواب ہے. ارے واہ واہ, این نوازش آپ کی رشید خان. کہتے ہیں جی ان کے لنچ میں آلو کی کتلیاں ہیں, اور آپ کے لنچ میں؟ اچھا میرے لنچ میں کیا ہے یہ آپ کو بتا دیتی ہوں. مطلب میرے لنچ میں کچھ نہیں ہے, اس لیے کچھ نہیں ہے کیونکہ آج نا میرا بڑا دل چاہ رہا تھا کہ کیوں نہ آج میں ناشتے میں حلوہ پوری کھا لوں, اور میں بڑی ایکسائٹیڈ ہو کر میں نے آج نا حلوہ پوری آرڈر کری, اور میں نے کہا کہ آج میں حلوہ پوری کھاتی ہوں. اور اسے کھانے کے بعد مطلب میں نے آج دو پوریاں بھی کھا لی, میں نے کہا چلو کھا رہے ہیں تو بھائی دو پوریاں اور ترکاری کے ساتھ کھاتے ہیں. اور اس کے بعد نا میں نے کتنے دس بجے کے قریب, ہاں دس بجے قریب میں نے ناشتہ کیا تھا. اینڈ رائٹ ناؤ مطلب ابھی سے لے کے کافی دیر تک آئی ایم ویری فل, تو آج میرا کوئی لنچ کرنے کا پلان نہیں ہے بیکاز آئی ہیڈ آلریڈی اے ویری گڈ بریک فاسٹ. تو میں نے آج حلوہ پوری کھائی تھی جس کی وجہ سے آج میں نے اپنے لنچ کو کمپلیٹلی اسکپ کرنے کا پلان کیا ہے. تو میں کچھ نہیں کھاؤں گی کیونکہ اس پوری کے بعد سے میں بہت زیادہ مطلب ایکسٹرا فل ہو گئی ہوں, تو آج میرا لنچ اور بریک فاسٹ ایک ہی ہے. ہاں البتہ بھی چائے پیوں گی, اور چائے کے ساتھ میں کچھ نہ کچھ کھا رہی ہوتی ہوں. تو آج کل ہاں میرا ایک کرنٹ فیورٹ چیز ہے جو کہ ہے مکئی, اور وہ روسٹڈ مکئی ہوتی ہے تو وہ میں چائے کے ساتھ کھا لیتی ہوں. تو ابھی فی الحال میرا لنچ نہیں, مطلب لنچ کہہ لیں یا کچھ کہہ لیں تو وہ یہ ہے. کہتے ہیں کہ چھٹی کا دن نیند پوری کی آپ اوکے چائے کے ساتھ یوز کریں, اس سے نزلہ کھل جائے گا, پوسیبل ہو تو ٹریک لگا دیجیے گا. رشید خان فرام کراچی کنگ سری. بہت اچھا مشورہ دیا رشید خان آپ نے, بالکل صحیح کہا کہ اسے چائے کے ساتھ لے لیں تو یہ بہترین ترین ہے. آپ کو پتا ہے میں نے اتنے سارے اس کے پیکٹ لا کے میں نے گھر میں رکھے تھے کہ کبھی بھی نزلہ ہوگا تو میں یہ پی لوں گی, لیکن وہ پتا نہیں کہاں چلے گئے. میں کافی دنوں سے اسے ڈھونڈ رہی ہوں, کافی پیکٹ میں لائی تھی, کچھ پرس میں رکھے تھے کچھ, وہ اچانک سے ہر جگہ سے غائب ہو گئے. تو اس وجہ سے میں اس کو پی نہیں پا رہی ہوں, اور اب میں نے فیصلہ کیا کہ اسے کیوں نہ خرید لیا جائے, کیونکہ کھو گئے تو کھو گئے, اس لیے نئے خریدنے پڑیں گے. اور اس طرح کی چیزیں پیئیں تو آپ کا نزلہ وزلہ کھل جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, ٹریک کے جانے چلتے اور آتے ہیں واپس, مزید باتیں آپ لوگوں سے کریں گے کیونکہ باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا, کیونکہ آپ سن رہے ہیں لنچ ٹائم اسپیشل ود می فاطمہ خان.

جی تو آ چکے ہیں ہم واپس اور گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ جاری ہے. بالکل جی, اس لیے جاری ہے کیونکہ ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں 2 بجے تک. تو 2 بجے تک باتیں تو بھائی بڑی ضروری ہیں, تو باتیں چلتی رہیں گی اور آپ کے حال احوال بھی ہم جانتے رہیں گے. تو اس وقت آپ لوگ ہمیں کہاں سے سن رہے ہیں ہمیں ضرور بتائیں, جلدی سے ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں اور بتائیں کہ اس وقت آپ کہاں موجود ہیں. اس وقت آپ گھر میں ہیں, آرام کر رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں؟ اچھا جی, بات یہ ہو رہی تھی کہ جی کچھ مشورے ہم آپ کو دے رہے تھے جس میں ہم آپ کو بتایا کہ پانی خوب سارا پیئیں, اسی کے ساتھ ساتھ ہر وقت اویلیبل نہ رہیں, اسی کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کا مقابلہ دوسروں سے نہ کریں, کیونکہ اس چکر میں اگر آپ رہ گئے نا تو پھر آپ جو ہے وہ بڑے مسئلے مسائل کا شکار ہو گئے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ضروری یہ ہے کہ اپنی صحت کو کل پر مت چھوڑو. پانی پینا, وقت پر کھانا, پوری نیند لینا اور روز مرہ تھوڑی فزیکل ایکٹیویٹی کرنا چھوٹی عادتیں ہیں لیکن صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہیں. یہ بات حقیقت ہے, روز مرہ آپ کو کچھ نہ کچھ فزیکل ایکٹیویٹی ضرور کرنی چاہیے. اور آج کل جو ڈاکٹرز ہیں وہ بھی بہت زیادہ اس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے خیال کرنا ہے, بیکاز اس لیے کیونکہ اب نہ ہماری فزیکل ایکٹیویٹی بالکل نہ ہونے کے برابر ہے, کیونکہ اب ہماری بہت زیادہ موومنٹ نہیں ہوتی, آنا جانا نہیں ہوتا. ہماری پریفرنس یہ ہوتی ہے کہ جہاں بھی آنا جانا ہے کیوں نہ بائک پہ چلے جائیں, رکشے میں چلے جائیں یا گاڑی میں چلے جائیں, لیکن خود پیدل نہ چلیں. پہلے کے دور میں اتنے زیادہ مسئلے مسائل اس وجہ سے بھی نہیں ہوتے تھے کہ لوگ فزیکلی بہت فٹ ہوا کرتے تھے, اور اب کے ٹائم میں یہ صورت حال ہے کہ ہم اتنے انفٹ ہیں کہ ہم جو ہے وہ چیزوں پہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی وہیکل ہوگا تو ہی ہم ٹریول کریں گے, ورنہ ہم اوائڈ کریں گے. بازاروں میں زیادہ چلنا لوگ پریفر نہیں کرتے, اس لیے ایسے بازار میں جاتے ہیں جہاں پہ قریب قریب ساری چیزیں ہوں, ورنہ لوگ زیادہ نہیں ٹریول کرتے. اور یہ عادت بڑوں میں تو ہے ہی اب آج کل, لیکن آج کل کے بچے بھی بہت زیادہ جو ہیں وہ فزیکل ایکٹیو نہیں رہنے لگے ہیں, بیکاز موبائل فون کی وجہ سے اب تمام گیمز جو ہیں وہ فزیکلی نہیں کھیلے جاتے بلکہ فون میں کھیلے جاتے ہیں. لیکن یہ جو ہے وہ ایک بیماری کا بہت بڑا مسئلہ بنتی جا رہی ہے. تو اپنا خیال رکھیں, اپنی لائف میں فزیکل ایکٹیویٹی کو ضرور ایڈ کریں, وقت پہ کھائیں, وقت پر سوئیں, وقت پر اٹھیں. ایک جو ٹائم مینجمنٹ ہے نا وہ ایک بڑا امپورٹنٹ ترین چیز ہے. ابھی ہم اسے اگنور کرے ہوتے ہیں اور ینگ ٹائم میں موسٹلی لوگ اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں جی, اور واقعی میں اس ٹائم پر آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ آپ اتنے سے ٹائم سوئے ہیں یا کچھ ہے, آپ فریش ہی رہتے ہیں. لیکن اس کے اثرات نا آپ کو بعد میں جب آپ کی عمر زیادہ ہوتی ہے, جب آپ جو ہیں وہ بڑھاپے کی جانب جا رہے ہوتے ہیں نا, تو اس کے سائڈ افیکٹس آپ کو نظر آتے ہیں. تو اسی لیے سونا بھی آپ نے پراپر ہے, کھانا بھی آپ نے اچھا کھانا ہے, فزیکلی ایکٹیویٹی بھی آپ نے کرنی ہے تاکہ آپ ان تمام چیزوں سے دور اور محفوظ رہیں. تو اپنا بھرپور خیال رکھیں. جی آج بہت سارے مشورے ہم آپ کو دیں گے, تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے سنتا رہنا ہے پروگرام لنچ ٹائم اسپیشل ود می فاطمہ خان. بہت سارے مشورے باقی ہیں میرے دوستوں.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اور یتیموں کو بالغ ہونے تک کام کاج میں مصروف رکھو اور جانچتے رہو، پھر بالغ ہونے پر اگر ان میں عقل کی پختگی دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، اور اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، یعنی بڑے ہو کر تم سے اپنا مال واپس لے لیں گے، اس کو فضول خرچی اور جلدی میں نہ اڑا دینا، اور جو شخص آسودہ حال ہو اس کو ایسے مال سے قطعی طور پر پرہیز رکھنا چاہیے، اور جو ضرورت مند ہو وہ مناسب طور پر یعنی بقدر خدمت کچھ لے لے، اور جب ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو گواہ کر لیا کرو، اور حقیقت میں تو اللہ ہی گواہ اور حساب لینے والا کافی ہے۔ سورہ نساء۔
2: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. اس معاملے کو اچھال کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، راہیم یاکان، ملتان، آبد آباد، گجرات، جیلان، اکراس پاکستان، دس از ایف ایم 100.
4: پے پاک کارڈ ہے
5: تو فائدہ ہے،
6: پے پاک ہے
7: تو ایڈ ٹو کارڈ ہے،
6: پے پاک ہے
8: ان سٹور، آن لائن، این اے ٹی ایم، ہر جگہ چلے، فائدے پہ فائدہ دے.
9: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے ترجیح دیتے ہیں. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: ایف ایم 100. لائک اس آن فیس بک .com/FM 24/7/365.
10: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
11: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

تو پروگرام کے سیکنڈ ہاف کی روایت ہو گئی قائم, یعنی کہ ایک ادھر ٹریک ہم نے کر دیا آپ سبھی کو ڈیڈیکیٹ. And now we are moving forward towards an important question. So ہمارا سوال یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کے لنچ میں کیا ہے, کیا پک چکا ہے, کیا پکنے جا رہا ہے, کیا پکانے کا ارادہ ہے, کچھ باہر سے منگوایا ہے, کل چھٹی کا دن تھا تو کچھ بڑا ہی اسپیشل جو ہے وہ آپ کے لنچ میں یا ڈنر میں بنا تھا جو کہ آپ اس وقت انجوائے کر رہے ہیں, تو آپ کے لنچ میں کیا ہے ہمیں ضرور بتائیں. ہم کر رہے ہیں آپ کے لنچ جاننے کا بے صبری سے انتظار. تو بھائی رشید خان تو بتا چکے ہیں کہ انہوں نے اپنے لنچ میں جو ہے وہ کیا کھائے, ہاں آلو کی کتلیاں کھائی ہیں. اکثر کا بھی میسج آیا, اکثر کہتی ہیں آپ کی آج لنچ میں بھنی دال ہے, دیٹس آلسو گریٹ. اور لکپل کا بھی میسج آ چکا ہے, بھائی باقی میسجز ہمارے پاس فردر آتے رہیں گے, تو اپنا لنچ کیا ہے ہم سے ضرور شیئر کریں. لکپل کہتی ہیں کہ آج لنچ میں چکن قورمہ ہے اور میں نے آج گھر کے مسالے کا بنایا ہے, ماشاءاللہ بہت اچھا بنا ہے, مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں نے بنایا ہے. واقعی میں کبھی کبھی کوئی چیز آپ اتنی اچھی کر لیتے ہیں نا کہ آپ کو یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ آپ نے خود کیا ہے. اور ایسی چیزیں جو کہ ایکسپرٹیز میں آتی ہیں جیسے کہ قورمہ یا بریانی یا پلاؤ یا اس طرح کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ نا یہ واقعی میں بڑے ایکسپرٹ لوگوں سے تصور کیا جاتا ہے, اور جب آپ واقعی میں بڑے مزے کی بنائیں, اپنے مسالے کی بنائیں, تو وہ خوشی ایک الگ ہی لیول کی ہوتی ہے, اور بہت ٹائم تک آپ کو یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ آپ کی ہی کارکردگی ہے. تو بھائی ہم آپ کو آپ کے شاندار سے قورمے بنانے کی خوشی میں مبارکباد پیش کرتے ہیں. زرین نور کا بھی میسج آ چکا ہے, کہتی ہیں سلام کیسی ہیں, بہت دعا آپ کے لیے. وعلیکم السلام, بہت ساری دعائیں آپ کے لیے بھی. اور زرین نور کے لنچ میں کیا ہے یہ بھی جانتے ہیں. جب تک زرین نور ہمیں اپنا نیکسٹ میسج ٹائپ کر رہی ہیں, اور صرف زرین نور نہیں بلکہ باقی لوگ بھی ٹائپ کر رہے ہیں, جب تک جی چلتے ہیں ہم بھی ایک ادھر ٹریک کی جانب, اور آتے ہیں واپس ٹریک کے بعد. تو آپ کے لنچ میں کیا ہے ہمیں ضرور بتائیں, بلکہ جلدی جلدی بتائیں. ہم کر رہے ہیں آپ کے میسجز کا انتظار عاطف اسلم کی آواز کے ساتھ.

0: only on FM 100 Pakistan.
1: جی تو بھائی پالک گوشت پر بات ہو رہی تھی آخری, کیونکہ پالک گوشت مجھے بڑا پسند ہے اور بوائل چاول کے ساتھ میں نے کبھی ٹرائی نہیں کیا, بٹ میں کھانا چاہتی ہوں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس میسج آیا ہے. زری نور کہتی ہیں کہ کل کا دن بھی گھر کے کاموں میں گزرا اور آپ کو یاد کیا. ارے واقعی میں کیا آپ نے مجھے یاد کیا, بہت بڑی بات ہے آپ کی, بہت شکریہ کہ آپ نے اس مصروفیت کے بعد بھی ہمیں یاد رکھا, تو یہ جان کر ہمارا دل بہت بڑا ہو گیا, شکریہ جی. کہتی ہیں بہت اچھا لگتا ہے بوائل چاول کے ساتھ, آپ آ جائیں ساتھ کھاتے ہیں. آئی وش زرین میں آ سکتی ہوتی, مطلب ہم ملتے اور سکون سے بیٹھ کر کھاتے تو بڑا مزہ آتا, کیونکہ مجھے ویسے پرسنلی نا یہ لنچ ٹائم بہت اچھا لگتا ہے. مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں اگر اپنی بہن کے ساتھ بھی, اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی, کبھی بھی وین ایور آئی ہیو اے پلان ٹو گو آؤٹ, تو میری پریفرنس یہ ہوتی ہے کہ لنچ پہ چلتے ہیں نہ کہ ڈنر پہ. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کھانے سے زیادہ, رات کے کھانے سے زیادہ مزہ نا لنچ کا آتا ہے. بٹ میری خالہ نے ایک بات صحیح کہی, یہ ڈنر کرنے میں نہ ایک آسانی ہوتی ہے کہ پتا ہوتا ہے کہ اب گھر جا کے کچھ بنانا نہیں ہے, لیکن لنچ کے بعد نا یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ گھر جا کے کچھ بنانا ہے. اور یہ چیزیں صرف خواتین ہی سمجھ سکتی ہیں جو اس چیز سے ریلیٹ کرتی ہیں. تو میں نے کہا ہاں یہ بات تو آپ نے صحیح کہی کہ اگر لنچ کر لو نا تو پھر رات کا کھانا آبویسلی بنانا پڑتا ہے, لیکن لنچ ایک ڈفرنٹ وائف ہے. تو آئی ریئلی لائک اٹ اینڈ تھینک یو فار دا انویٹیشن. کہتی ہیں اب تو عادت سی ہو گئی ہے بنا لائٹ کے رہنے کی. واہ بھائی واہ, پتہ واہ بھائی واہ کیوں کہا میں نے, کیوں اس لیے کہا کیونکہ مجھے زری نور کا یہ انداز بڑا پسند آیا اور اس انداز کو اب میں نے سوال میں تبدیل کر دیا ہے. اور یہ پلان ہے کہ کل اس موضوع پر ہوگی بات, عادت سی ہو گئی ہے. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جس کی عادت ہمیں ہو گئی ہے. ابھی ہم عادت سانگ سن رہے تھے عاطف اسلم کا, اور اس کے بعد اب ہم اتنی کچھ چیزوں کے اتنے عادی ہو گئے نا کہ اب وہ ہیں تو ڈیفیکلٹ لیکن ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, کیونکہ ہم اب ایسے رہنے کے عادی ہو چکے ہیں. تو کل اسی طرح جانیں گے آپ سے کہ آپ کو کس چیز کی عادت ہو گئی ہے اور کریں گے اس موضوع پر بات. فی الحال ہم چلتے ہیں ٹریک کی جانب اور آتے ہیں واپس ٹریک کے بعد. سو کس ٹریک کو شامل کریں؟ چلیں جی ہم شامل کرتے ہیں اس ٹریک کو.

جی تو وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے کیونکہ پروگرام لنچ ٹائم اسپیشل اپنے اختتامی مراحل کے قریب آ چکا ہے. اینڈ یس اٹس ٹائم ٹو سے ٹارا ٹو یو, بٹ وی ہیو اسٹل لٹل بٹ ٹائم جو کہ ہم آپ کے ساتھ گزارنے والے ہیں. زرین نور کہتی ہیں کہ کل میری شادی کی اینیورسری تھی. ارے بہت بہت مبارک ہو آپ کو, اللہ پاک آپ کو ایسے مزید سال دکھائے انشاءاللہ. کہتی ہیں بس لائٹ نہیں جائے میں شو سن لوں گی. بالکل بھائی, دلی دعا ہے کہ آپ کے گھر کی لائٹ نہ جائے, بلکہ یہ دعا ہم سب کو دیتے ہیں کہ بس لائٹ کسی کی نہ جائے, کیونکہ لائٹ کے جانے سے بھائی بڑے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں, بڑی اداسی ہو جاتی ہے. اور ابھی ویسے بھی الیکٹرک والوں نے یہ کہا ہے کہ جو وہ ایریاز جو کہ ایگزیمپٹڈ بھی تھے, جہاں پر لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی, جہاں پر بلنگ بھی 100% تھی, اب وہاں بھی لائٹ جائے گی. تو مطلب اس وقت یہ کہنا بھی ایک میریکل تھا کہ کچھ ایسے علاقے تھے کراچی میں جہاں پہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی, لیکن اب الیکٹرک نے کہا ہے کہ وہ ایریاز جو کہ 100% بلنگ بھی جن کی پوری ایگزیمپٹڈ تھے, وہاں بھی اب لوڈ شیڈنگ ہوگی. سو بس اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے. انفیکٹ کل سنڈے کے دن میرا اس لحاظ سے بہت برا دن اس لیے گزرا کیونکہ ہمارے یہاں صبح ہی لائٹ چلی گئی اور پھر وہ 3 بجے آئی, یعنی کہ ہمارے یہاں گئی تھی لائٹ آئی تھنک 8 بجے اور وہ 3 بجے آئی دوپہر میں سنڈے والے دن یار. اور ہمارے ساتھ ابھی بہت فریکوئنٹلی ایوری سنڈے ہونے لگا ہے کہ لائٹ چلی جاتی ہے, تو لائٹ کے بغیر بہت مشکل ہے بھائی. تو ہماری دلی دعا یہ ہے کہ کہیں بھی کسی کے یہاں بھی لائٹ نہ جائے, کیونکہ لائٹ کے جاتے آپ یہ ریلائز کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب کام ہوگا کیسے. اور واقعی میں لائٹ کے بغیر کوئی کام نہیں ہو پاتا, ہم اپنے ٹائم پاس کے لیے کچھ نہ کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں. اور ایمرجنسی لائٹ ایک واحد وہ لائٹ ہے جو کہ جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے نا, وہ آپ کو کبھی نہیں ملتی, بھلے آپ اس کو جتنی بھی حفاظت سے رکھ دیں, کہیں بھی سامنے رکھیں, اللہ وہ پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے. اور اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو اس کی بڑی ضرورت ہے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس میں بیٹری نہیں ہے, ہائے وہ بھی بڑی تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں وقت پر کبھی نہیں ملتی, جن میں سے ایک نیل کٹر ہے, وہ آپ کو کبھی وقت پہ نہیں ملے گا, اکثر اوقات آپ کو آپ کے موزے نہیں ملیں گے. اور وہ چیز جو آپ بڑی پری پلانڈ کر کے رکھتے ہیں نا, وہ بھی آپ کو کبھی کبھار آپ کے سامنے موجود ہوتی ہے پر دکھ نہیں رہی ہوتی. تو یار یہ ایک بڑی ٹارچرس سچویشن ہوتی ہے جس سے ہم سب گزرتے ہیں. خیر جی, اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ہو چکا ہے ختم. انشاءاللہ ہوگی آپ سے ملاقات کل, پھر سیم پلیس سیم ٹائم ایک نئے سوال کے ساتھ, ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملیں گے. اپنا بھرپور خیال رکھیں, ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں, خوش رہیں. اور اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ ایوری ون, اینڈ گاڈ بلیس یو آل.

0: है फायदा दे।
1: FM 24/7/365 FM 24/7/365

0: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے، تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. 100 FM.
1: فراڈ اور جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. فراڈ کرنے والے جعلی پیغامات اور کالز کے ذریعے آپ کی ذاتی یا مالی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے پیغامات پر بالکل یقین نہ کریں جن میں انعام، اکاؤنٹ بند ہونے یا آپ کو آپ کی ذاتی معلومات کی ویریفیکیشن کا کہا جائے. یاد رکھیں، یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے. آئیے جانتے ہیں فراڈ کے عام طریقے. پی ٹی اے بینک یا سرکاری ادارے کا نمائندہ بن کر آپ سے آپ کی ذاتی معلومات طلب کرنا، جعلی کوریئر یا حکومتی اسکیموں کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ کو جھانسا دینا، آپ کو مشکوک لنکس یا کیو آر کوڈز بھیجنا. یاد رکھیں، پی ٹی اے بینک یا کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی بھی فون، ای میل یا پیغام کے ذریعے آپ سے پاسورڈ، او ٹی پی یا سی این آئی سی نہیں مانگتا. لہذا کسی بھی مشکوک لنک پر ہرگز کلک نہ کریں اور اپنی معلومات ہرگز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. اور اگر کوئی فراڈ کال یا پیغام موصول ہو، اس کا جواب مت دیں. اپنی شکایت کا اندراج complaint.pta.gov.pk یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ پر رپورٹ کریں، یا پی ٹی اے کی ہیلپ لائن 0800-55055 پر اپنی شکایت کا اندراج کریں. واٹس ایپ پر موصول ہونے والا پیغام براہ راست واٹس ایپ کو رپورٹ کریں. اس کے علاوہ سائبر کرائم کے حوالے سے آپ اپنی شکایت کا اندراج 1799 یا complaint.nccia.gov.pk پر بھی کر سکتے ہیں. بینک فراڈ کے لیے cpd.helpdesk.sbp.org.pk پر وزٹ کریں. یاد رکھیں، آپ کی آگاہی ہی آپ کا تحفظ ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی.
2: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
3: FM 24/7 365. Back to back, only music, no RJ talk. This is FM 100. Come on.

your location for maximum music. FM 100's time check. It's 4 p.m.

0: It's 4:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: مجھے برابر والے انکل کے گھر کبھی نہیں جانا ہے جب وہ مجھے چھوتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے
3: بچوں سے جنسی زیادتی کی کئی نشانیاں ہیں مثلاً کسی خاص جگہ جانے کا خوف بلا وجہ چڑچڑا ہونا بھوک میں کمی یا اداسی ان نشانیوں پر دھیان دیں اپنے بچوں سے کھل کر بات کریں اور ان کی بات پر یقین کریں جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے تحفظ ہر بچے کا حق ہے آئیں اسے یقینی بنائیں مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
4: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
5: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365 ایف ایم 24/7/365
6: Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
7: Only music, no RJ talk.
6: This is FM.

Like us on Facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yarkhan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
1: Assalamu alaikum, Pakistan.
2: Azane Asr pesh ki ja rahi hai. Sufi soap special quality ke taawun se.
3: Bismillahirrahmanirrahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عصر کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اور یتیموں کو بالغ ہونے تک کام کاج میں مصروف رکھو اور جانچتے رہو، پھر بالغ ہونے پر اگر ان میں عقل کی پختگی دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، اور اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، یعنی بڑے ہو کر تم سے اپنا مال واپس لے لیں گے، اس کو فضول خرچی اور جلدی میں نہ اڑا دینا، اور جو شخص آسودہ حال ہو اس کو ایسے مال سے قطعی طور پر پرہیز رکھنا چاہیے، اور جو ضرورت مند ہو وہ مناسب طور پر یعنی بقدر خدمت کچھ لے لے، اور جب ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو گواہ کر لیا کرو، اور حقیقت میں تو اللہ ہی گواہ اور حساب لینے والا کافی ہے۔ سورہ نساء۔
2: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. اس معاملے کو اچھال کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے, جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, رحیم یار خان, ملتان, آبد آباد, گجرات, جیلم, اکراس پاکستان, دس از ایف ایم 100.
4: ایف ایم 100. لائک اس آن فیس بک .com/FM247365. 365.

0: AM. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL. HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL.
1: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
2: پیپا کارڈ ہے
3: تو فائدہ ہے.

is facebook.com/FM247365. FM247365.

0: PM. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL. HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL.
1: خالص اجزا بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahimyarkham, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
1: Assalamualaikum Pakistan.
2: Azane Maghrib pesh ki ja rahi hai. Sufi soap special quality ke taawun se.
3: Bismillahirrahmanirrahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اللہ ہی ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، وہی زندگانی بخشتا، وہی موت دیتا ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ سورہ توبہ۔
2: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، لہذا اس معاملے کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال کرنے اور جذبات کو بھڑکا کر افراتفری پیدا کرنے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم خان. Across the nation.
4: Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
5: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
6: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
5: مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
7: This program is brought to you by Paybuck. Aaj hi apne bank se banwaye.

Like us on facebook.com/FM247365. FM247365. Evening Drive Time with DJ.

0: It's 7:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
1: مفت فنڈ ٹرانسفر مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ
0: This program is brought to you by
3: AGS Tubular Battery hai to dil ko hai aaram
0: FM 100 like us on facebook.com/FM247365 FM 247365

0: بیٹری پر اعتبار، نو پانی نو پریشانی،
1: مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
2: نیا پونڈز باڈی لوشن جس میں ہے 100 تولہ گولڈ، بس بوٹل کو اسکین کرو، اسکریچ کرو اور یونیک کوڈ کو انٹر کر کے لو 100 تولے گولڈ جیتنے کا موقع. نیا پونڈز باڈی لوشن، اسکن اور قسمت دونوں چمکائے، دیکھا نا میریکلز ہیپن.
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
3: پیپا کارڈ ہے
4: تو فائدہ ہے،
5: پیپا ہے
6: تو ایڈ ٹو کارڈ ہے،
5: پیپا ہے
6: اسٹور آن لائن این اے ٹی ایم ہر جگہ چلے، فائدے پہ فائدہ دے.
7: کس نے کہا تھا پیسے بچا؟

0: نشہ نہ پریشانیاں ختم کرتا ہے نہ اس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے. یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے. باطل علمی جہالت اور حماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے. ایسی کوئی کھانے پینے لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو. والدین، اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں. ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے. نشے سے انکار، زندگی سے پیار. منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں.
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک fm247365
3: Today's hit music.

0: It's 7:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
1: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yakam, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
2: Assalamualaikum Pakistan.
0: Azane Isha pesh ki ja rahi hai Sufi Soap special quality ke taawun se.
3: Bismillahir Rahmanir Rahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عشاء کا وقت ہوا چاہتا ہے

0: اد
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
2: ارشاد باری تعالی ہے، جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند کرتے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے اور اس میں کجی چاہتے ہیں، یہ لوگ بڑے دور کی گمراہی میں ہیں، اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہ اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ انہیں احکام الہی کھول کھول کر بتا دے، پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے۔ سورہ ابراہیم۔
3: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں HBL.
2: 100 FM.
3: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ.
1: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں, تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں, لیکن اس میں نامناسب مواد, سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر, گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام ایف ایم 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت.
5: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں.
4: مجھے پتا ہے کہ میرا وزن زیادہ ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں واک نہیں کرتا.
6: جی ہاں, مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں, مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں.
7: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں. سامنے والے پر کیا گزری ہمیں اس سے کیا.
4: میں اوبیسٹی کا شکار ہوں, صرف واک سے یہ کم ہوگی.
6: موٹاپا ایک بیماری ہے, صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی.
7: صرف باتیں بنانے سے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے.
6: ابھی اسی وقت اپنا BMI چیک کروائیے,
4: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں
7: اور اس وزن کی اصل حقیقت کو سمجھیں.
4: آئیے ویٹ سے آگے کا سوچیں.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
8: ای میل ہر ادارے کے لیے ایک انتہائی اہم ذرائع ابلاغ ہے, لیکن صرف ایک غلط کلک پورے نیٹ ورک کو خطرے میں ڈال سکتا ہے. سائبر مجرموں کی جانب سے حکومتی اور نجی شعبے کے ملازمین کو مسلسل فشنگ ای میلز بھیجے جا رہے ہیں. ان کا کیا مقصد ہے؟ آپ کی لاگ ان تفصیلات چوری کرنا, سسٹمز کو رینسم ویئر سے متاثر کرنا یا غیر مجاز رسائی. محفوظ رہنے کے لیے ہمیشہ یہ بہترین طریقے اپنائیں. ہمیشہ بھیجنے والے کی شناخت چیک کریں, خصوصاً ایڈریس. ہمیشہ اٹیچمنٹ کی فائل ایکسٹینشن چیک کریں. PTA.txt محفوظ ہے, لیکن PTA.txt.exe نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. اٹیچمنٹ کھولنے سے پہلے ضرور اسکین کریں. ای میل استعمال کرنے کے بعد ہمیشہ لاگ آؤٹ یا سائن آؤٹ کریں. ان خطرناک آدتوں سے ہمیشہ بچیں. سرکاری ای میل کو ذاتی یا غیر سرکاری کاموں کے لیے استعمال نہ کریں. کسی بھی لنک پر کلک کرنے سے پہلے اصل URL ضرور چیک کریں. کلک کرنے سے پہلے ایک بار ضرور دیکھیں. اپنا ای میل پاسورڈ کسی کے ساتھ ہرگز شیئر نہ کریں. پاسورڈ, OTP یا حساس معلومات ای میل کے ذریعے کبھی بھی نہ بھیجیں. ہیکرز اکثر فوری کاروائی, دھمکی, لالچ یا جھوٹے وارننگز سائنز ضرور دیتے ہیں تاکہ آپ گھبرا کر فوراً کلک کر دیں. اگر کوئی ای میل بہت زیادہ ضروری، بہت زیادہ پرکشش اور غیر معمولی طور پر مشکوک لگے تو ایک بار ضرور رک جائیں اور اس کی تصدیق کریں. فشنگ ای میل سے کیسے بچیں؟ اپنے آپ کو اور اپنے ادارے کو محفوظ رکھنے کے لیے دھمکی آمیز یا جذباتی زبان والی ای میل سے محتاط رہیں. نامعلوم یا شارٹ لنکس پر ہرگز کلک نہ کریں. بھیجنے والے کا مکمل ای میل ایڈریس ضرور چیک کریں. اٹیچمنٹ سے خاص طور پر محتاط رہیں، خصوصاً exe.bat.vbs.msi اور دیگر ایگزیکیوٹیبل فائل سے لوگو اور گرافکس آسانی سے جعلی بنائے جا سکتے ہیں. ان پر اندھا اعتماد نہ کریں. کسی بھی مشکوک ای میل کی فوراً اپنے ادارے کی آئی ٹی ٹیم کو اطلاع کریں. آپ کی ہوشیاری ہی پہلی دفاعی لائن ہے. ہوشیار رہیں، محفوظ رہیں. یہ پیغام پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے.
2: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
9: It's not just radio.

0: It's 6:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBO Freedom Council.
2: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
3: Assalamu alaikum Pakistan.
4: Ek lamhe ki galti puri zindagi ki tabahi. Ice, heroin, chairs ya kisi bhi kisam ki manshiyat, ye waqti khushi nahi mustaqil aziyat hai. Ye jism ko kamzor karti hain, zehen ko mafroosh karti hain aur khwabon ko tod deti hain. Ek aadat ek khandan ki khushiyan chheen leti hai. Insidari manshiyat force ka paigham. منشیات اور غیر قانونی سمگلنگ کے خلاف ہمارا عزم مضبوط ہے. آئیے عہد کریں، اپنے نوجوانوں کو بچائیں، اپنے مستقبل کو محفوظ بنائیں. 26 جون عالمی دن برائے انسداد منشیات.

0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: You missing someone or want to listen to your favorite song, just text in and your DJ will

0: FM 100's time check. It's 9 p.m.
1: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
4: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
5: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
6: ہماری ذمہ داری ہے.
7: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
8: FM 24/7 365.
9: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
10: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.
11: This is your music.

0: اور جناب اس کے علاوہ یعنی پہلا گانا نورین توصیف کے لیے, کیونکہ توصیف بھائی نہیں ہیں ان کے, ایسے سانگ جن کے بھائی ہیں ان کو ایسے گانے پسند, تم زندگی کو غم کا فسانہ نہیں کرو یار, یہ کیسی بات کر دی, تم زندگی کو غم کا فسانہ بنا کر ایسے نہیں کرو یار. مسٹر فاروق کیا حال ہے آپ کے, ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام. اچھا مطلب شوہر نہیں, اچھا شوہر نہیں ہے بس, اب تو پکنک منا رہی ہوگی دنیا میں, بات چیتیں قدرتی ہو جاتی, باقی لوگ سوچتے رہتے ہیں ان کا ہو گیا. ہر چیز میں پازیٹو ڈھونڈا کریں, میں تو یہ کہتا ہوں ہر چیز میں اچھا ہی ڈھونڈے آپ, جو ہوتا اچھا ہوتا. اچھا نیکسٹ ٹریک پتہ نہیں اب کن کن لوگوں کے لیے ہوگا, یہ تو گانا بتایا سنجو بتائیں گی بھائی کس کے لیے ہوگا یہ. ابھی تو ہم ذرا بریک کی طرف جا رہے ہیں, 3 منٹ کی بریک نظر آ رہی, ملتے ہیں بریک کے بعد. میسج کریں گے کے ایچ آر اسپیس, ٹیکسٹ کریں گے سینڈ کریں گے 3636 پر.
1: ایک لڑکی جب پڑھے گی تو اپنے پیروں پر کھڑی ہوگی, ایک لڑکی جب پڑھے گی تو خود مختار بنے گی, ایک سمجھدار ماں بنے گی, صرف اپنی ہی نہیں بلکہ سارے گھرانے کی زندگی بدلے گی, آنے والی نسلیں سنوارے گی. ایک لڑکی جب پڑھے گی تو ملک کو مضبوط بنائے گی. پاکستان کا آئین اور قانون ہر لڑکی اور لڑکے کو مفت تعلیم کا حق فراہم کرتا ہے. لڑکی کو پڑھائیں گے تبھی تو آگے جائیں گے. وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان.
2: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں, اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان, پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں, جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے, آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: Like us on facebook.com/fm247365
5: FM247365 Active, yummy, adorable, zabardast. Ready hai pyaar to suno ya.

جناب الخبر سن رہے ہیں 100 اور ساتھ ساتھ میسج کریں کے ایچ آئی اسپیس ٹیکسٹ کریں گے سینڈ کریں گے 3636. اچھا جناب ذرا پرانے گانے میں آپ کو سنا رہا ہوں 50s کے دور کے بھی شروع شروع میں تھا لیکن ایسا نہیں کہ 80s کے بھی ہیں 90s کے بھی وہ بھی سنانے. اچھا جناب آپ ملک کے حالات کے لیے یہ کہ ہم سب دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ملک پہ اپنا کرم کرے. کبھی کبھی تو مجھے لگ رہا ہوتا ہے

جناب اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ہو رہا ہے اب ختم. انشاءاللہ کل ہوگی آپ سے ملاقات, سیم ٹائم سیم چینل. ایاز احمد کو دیں اجازت, اپنا بہت خیال رکھیے گا, اور جن جن لوگوں کے میسج میں شامل نہیں کر پایا ان سے سوری. تو کل تک کے لیے اجازت دیں, اللہ حافظ, رب رکھا, خدا کا مان.

0: 247-365. FM 247-365.
1: Music to serve.
2: What's the music?

0: السلام عليكم السلام عليكم پاکستان. میرا نام ندیم مختار اور پیار سے آپ لوگ مجھے کہتے ہو اے سونے
1: حبیبی.
0: آپ کا اور میرا ساتھ ہے جناب ایک بجے تک, اور ایک بجے تک کریں گے خوب اللہ تغلّہ. اس علی گلی میں شامل ہونے کا بہت ہی آسان سا طریقہ ہے, اپنے موبائل کے رائٹ میسج میں جائیے, کے چائے لکھیے, اسپیس دیجیے اپنا پیارا سلام پیارا سا میسج, اور اس کو سینڈ کر دیجیے 3636 پر. جو لوگ اس وقت کار ڈرائیو کر رہے ہیں اسے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنی گاڑی کی ہیڈ لائٹ لو بیم پر رکھیں, بڑی مہربانی ہوگی. ٹریفک سگنل کی پاس جاری کریں گے تو بھی مہربانی ہوگی. ابھی کچھ دیر پہلے آپ سن رہے تھے ایاز احمد کی آواز, خوبصورت سی آواز, اور سن رہے تھے بہترین قسم کے گیت. امید کرتا ہوں فل ٹائم وارم اپ آپ لوگ ہو چکے ہوں گے, مگر پھر بھی میں آپ لوگوں کو کروں گا وارم اپ. کوئی نہ کوئی سوال فلوٹ کرتا ہوں, لیکن آج کوئی سوال فلوٹ نہیں ہوگا. آج آپ لوگوں کے سوال ہوں گے, اور بے تحاشا سوال ہوں گے. وہ کیسے ہوں گے؟ پہلے آپ کو کرتے ہیں وارم اپ, اور پھر سرپرائز دیں گے آپ کو, اور وارم اپ کرنے کے لیے چلائیں گے گانا. آلو پھڑو

0: पानी नो परेशानी।
1: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड। बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका। नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए। देखा ना, मिरेकल्स हैपन।
2: वेलकम बैक है जनाब। 18 दिसंबर हमारी प्यारी सी यास्मीन चाची के हवाले से आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता दी और उन्होंने इसका जवाब भी दिया कि बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आप।
3: अल्हम्दुलिल्लाह।
2: तो अब जरा बताइए चाची की नेगेटिव बातें।
3: हाँ, नेगेटिव बात
2: मतलब इस स्टार की नेगेटिव बात।
3: हाँ, नहीं उनकी बर्थ की नेगेटिव बात।
2: बर्थ की नेगेटिव बात,
3: क्योंकि पैदा तो यही है 18 दिसंबर को। बाकी तो जो हुआ होगा वो आज इस पर भी आया नहीं, अगर आ गया तो फिर देखेंगे।
2: बिल्कुल ऐसे ही है। जी जी बताइए।
3: तो 18 दिसंबर के हिसाब से दूसरी चीज जो कुछ नेगेटिव ट्रेड्स हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आता है इनको, बहुत ज्यादा एकदम एग्रेसिव हो जाती हैं।
2: अच्छा।
3: सेकंड, इनके लिए किसी भी चीज के ऊपर एक बहुत जल्दी डिसीजन लेती हैं। इनको थोड़ा स्टॉप करना चाहिए, थोड़ा थिंक आउट करना चाहिए। एक चीज जो इन्होंने, आई डोंट नो, इनको मुझे लगता है कि शायद ऑप्शन मिला होगा, इनका नाम ऐसा है जो मेरे हिसाब से इनको यहां पे नहीं होना चाहिए था पाकिस्तान में। इनको एब्रॉड होना चाहिए था, और अगर इनको कोई मौका मिला है तो ये यकीनन गई होंगी
2: कई दफा।
3: ठीक है। तो इसको प्रॉपर परमानेंट सेटलमेंट के लिए भी यूज हो सकता है। इनका नाम इतना पावरफुल है। सिर्फ होता क्या, बर्थ और हम नाम देखते हैं कि नाम की क्या अलाइनमेंट है। इनकी रिलीजियस साइड बहुत स्ट्रांग है, ये मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली कहते हैं, मैं कुछ लोगों के लिए कहता हूं कि उनकी दुआएं बहुत कबूल होती हैं, तो शी इज वन ऑफ देम, कि इनकी अगर ये जो भी दुआ करती हैं और जब भी किसी के हक में करती हैं तो उसके लिए कबूलियत।
2: चाची मेरे लिए दुआएं करनी है आपने, बहुत सारी।
3: खैर
2: जी, अब बहुत सारे और भी नाम हैं, तो अब आ जाते हैं संजीदा।
3: संजीदा
2: 26 अक्टूबर।
3: 26 अक्टूबर आज तो बड़ी क्रिटिकल बर्थ आ रही है सारी। 26 अक्टूबर, 26 अक्टूबर के लिए मैं कहता हूँ कि बेसिकली 26 अक्टूबर क्या है, 26 है ये। 26 मींस 2 की जो एनर्जी, ये मून की एनर्जी है, 6 की एनर्जी वेनस की एनर्जी है। ये लोग जो है ना, ये बड़े फेलियर्स के अंदर जाते हैं।
2: अच्छा।
3: इनके लिए ये किसी काम को बहुत ही दिल से करते हैं, ये बहुत दिल से करती हैं संजीदा, यानी बड़ी संजीदगी के साथ करती हैं संजीदा। लेकिन इनको उसका वो रिजल्ट नहीं मिल पाता जो कि ये एक्सपेक्ट कर रही होती हैं।
2: अच्छा।
3: क्योंकि इनकी बर्थ और इनका नाम कॉन्फ्लिक्ट करता है।
2: अच्छा।
3: लेकिन कहते हैं कि कुछ चीजें होती हैं कि जिनको अगर आप कैरी ऑन करें तो वो आपके लिए बहुत अच्छी भी होती हैं कई दफा। तो 26 अक्टूबर आपने बताई, ये स्कॉर्पियो है, राइट? स्कॉर्पियो के फर्स्ट फेज के अंदर है ये, यानी अभी स्टार्ट हुआ है स्कॉर्पियो।
2: हाँ, 22 के बाद,
3: 21 के बाद, 21st से। तो अब जब ये स्कॉर्पियो है, अच्छा, इनके अंदर दो तरह की सोच चलती है हमेशा। ये किसी भी चीज के लिए बहुत ज्यादा थिंक आउट करती हैं, बहुत ज्यादा। अपनी चीज को शेयर नहीं करती कभी भी किसी से, ये अपनी हद तक रखती जो कि गलत है। ये 26 अक्टूबर इनको एडवाइस लेनी चाहिए किसी, लेकिन उससे जो साहिब इल्म हो, किसी जाहिल से नहीं, वो तो और जहालत की तरफ ले जाएगा।
2: बेशक।
3: किसी साहिब इल्म से एडवाइस लें तो इनका वो काम बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट हो जाएगा। सेकंड, ये बहुत ह्यूमैनिटेरियन है, बहुत ज्यादा, यानी किसी के लिए ना, जब भी आप इनको कोई मदद के लिए पुकारे, ये सब कुछ भूल भाल के उसकी हेल्प के अंदर लग जाएंगी। ये
2: ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है इनका। थर्ड, इस हवाले से मैं भी थोड़ा
3: बिल्कुल। दूसरी चीज ये है कि इनको जो फोकस करना है
2: जी,
3: सिर्फ और सिर्फ अपनी हेल्थ को फोकस करना है, और स्पेशली इनको अपनी कमर, जो हम जिसे बैकबोन कहते हैं, इनको लोअर बैकबोन का, कई दफा इनको अगर आप पूछेंगे तो ये बताएंगी भी आपको कि मुझे बैठने उठने में बहुत कई दफा तकलीफ होती है। तो ये इनके नाम के साथ जो इनकी अटैचमेंट नहीं है बर्थ के साथ, ये उस वजह से है। अब होता क्या है कि अगर हम इन कुछ चीजों को थोड़ा करेक्ट कर लें تو کریکٹ کرنے کے لیے میرا مقصد صرف یہ نہیں کہ صرف بتا دوں, اس کی جو چیز سے ان کی اچھائی ہو سکتی وہ بھی بتانا چاہیے.
2: ہاں بالکل, میں بھی یہ کہنے ہی والا تھا
3: کہ وہ کیا چیز ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے میرا ٹاپ آف دا لائن ہمیشہ میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ صدقہ کیجئے. اچھا صدقات کا میں بتا دوں, عموماً لوگ کہتے ہیں کہ صدقہ تو کسی کو کھانا کھلا دیا یا کسی کو پیسے دے دیے, ایسا نہیں ہے.
2: اچھا
3: ہر دن کی ایک پوٹینسی ہے, ہر دن کی ایک انرجی ہے, اس سے ریلیٹڈ صدقہ جب آپ کرتے ہیں تو اس پلانٹ کو کمفرٹ زون میں آ جاتے ہیں آپ اس پلانٹ کو. تو جو
2: ان کے لیے
3: جو ہے وینس ڈے کا دن,
2: بدھ والے دن
3: انہوں نے کوئی سی بھی, کیونکہ بیسیکلی بدھ کا دن کیا ہے, بدھ کا دن مرکری ہے, مرکری از اے گرین پلانٹ. گرین پلانٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کو گرین چیز کے ساتھ ہی ہم صدقہ اس کے ساتھ ارینج کرتے ہیں. تو وہ کوئی گرین ویجیٹیبل ہو سکتی ہے, یا آپ پلانٹنگ کر سکتے ہیں, کہ یہ پودا لگا سکتے ہیں آپ, وہ صدقہ ہے, وہ بھی صدقہ جاری ہے.
2: بالکل بالکل,
3: تو آپ پودا لگا سکتے ہیں, آپ گرین سبزی آپ کسی بھی لے کے کسی غریب کو ڈونیٹ کر دیں وینس ڈے کے دن. ایکچوئل کیا تھا, اللہ کے پاس آپ کی نیت جاری ہوتی ہے.
2: اچھا مثال کے طور پر پالک پکا لی,
3: پکانا نہیں ہے آپ,
2: خود نہیں,
3: ایسے ہی بس لے کے اور دے دینا ہے,
2: رو فارم میں.
3: تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا یہ جو پلانیٹری پوزیشن ہوتی ہیں نا, یہ اس سے کمفرٹ زون میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. آپ کو میں بتاؤں کہ میرے پاس کچھ ایسے بھی کلائنٹس رہے, آپ یقین کیجئے کہ جو کہ آئی سی یو کے اندر تھے, اور صرف ان کو میں نے صدقات بتائے, اور الحمدللہ وہ آئی سی یو سے ریکور ہو کے اور شفا یاب ہو کے گھر گئے.
2: اچھا یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو کمر میں کبھی تکلیف نہیں ہوئی, اور صدقہ روز کرتی ہیں اور پودے بھی لگاتی ہیں.
3: وینس ڈے میں نے کہا نا,
2: لیکن بدھ والے دن کریں,
3: وینس ڈے کے دن کریں, ٹھیک ہے, وہ ان کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہے. دوسرے ایڈوائز ضرور لیں, اپنی تھنکنگ کو پازیٹو رکھیں, ہمیشہ اچھائی سے شروع کریں, نیگیٹو سائڈ نہ دیکھیں پہلے اس کی.
2: اچھا ان کی خامی, وہ کہہ رہی ہیں خامی پوچھ رہی ہیں کہ خامی کیا ہے,
3: یہ تو بتا رہا ہوں
2: یہی تو خامی
3: کہ نیگیٹو سائڈ سے نہ شروع کریں, آپٹیمسٹک پیسیمسٹک سوچ نہ رکھیں, آپٹیمسٹک رکھیں.
2: بالکل,
3: کہ ہمیشہ اس کو پوزیٹو دیکھیں کہ اچھا یہ چیز پہلے ایسے ہو جائے گی,
2: مطلب سوچ جو ہے وہ پوزیٹو
3: رکھیں, تو ان کی کنکلوژن اچھی ہو جائے گی, ان کی چیزیں بہت اچھی ہو جائیں گی.
2: اب فوراً سے بیشتر ہم آتے ہیں نیکسٹ پر, اور نیکسٹ ہیں نورین توصیف, ہماری پیاری سی بہن, یہ فیصل آباد میں ہوتی ہیں. انہوں نے بتایا 9 جون, اور 9 جون کے حوالے سے آپ بتائیں گے ان کا, جیسے ابھی آپ بتا ہی رہے ہیں.
3: جی.
2: لیکن انہوں نے ایک ایڈیشنل چیز پوچھی ہے سٹون کے حوالے سے.
3: رائٹ, ان کو بتا دیتے ہیں. 9 جون کے حوالے سے یہ جیمنائی ہیں.
2: جی
3: رائٹ, لیکن یہ جو 9, 18, 27 یہ ذرا ڈیفیکلٹ برتھ ہوتی ہے. یہ برتھ سکسیزفل صرف اس وقت ہوتی ہے جب یہ اسکارپیو, تو یہ برتھ بہت سکسیزفل ہے.
2: اچھا
3: 9, 18, 27 کی برتھ اگر آپ اسکارپیو ہیں تو بہت سکسیزفل ہے.
2: اچھا,
3: لیکن کیونکہ یہ 9 جون ہے, یہاں ڈیفیکلٹی آتی ہے. یہاں ڈیفیکلٹی آتی ہے کہ یہ شی از ویری ایموشنل پرسنالٹی.
2: اچھا,
3: بہت زیادہ جذباتی. ایک تو ہوتے ہیں نا کہ نارمل, یہ بہت زیادہ ایموشنل ہے. کسی بھی چیز کو زیادہ تر کہتے ہیں ہم دو جگہ سے فیصلے کرتے ہیں, یا تو ذہن سے کرتے ہیں یا دل سے کرتے ہیں.
2: جی جی,
3: یہ دل سے فیصلہ کرنے والی خاتون ہیں, ذہن سے نہیں کرتی. اس وجہ سے ان کو ڈیفیکلٹی پیش آتی ہے.
2: ٹھیک ہے,
3: ان کے عموماً کام اس وجہ سے رکتے ہیں کہ یہ اپنے کاموں کو پہلے بتا دیتی ہیں. کہ اچھا جی میں ایسا کرنے جاؤں, ایسا کر. اس میں کیا ہے, کیونکہ یہ 9 ہے, 9 بیسیکلی مارس کا نمبر ہے, تو یہ اسٹاپ کرتا ہے اس چیز کو. دوسری چیز یہ ہے کہ اب یہ تو خیر بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے جو فائنانسز ہیں ان میں بڑی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے, ان کو ایکسپنسز زیادہ ہو جاتے ہیں کئی دفعہ, اس کو اکیومولیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے سم ٹائمز. بٹ یہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ نیا کرنے کی جستجو میں ہوتی ہیں, ہمیشہ ان کے پاس یہ کنٹینیوسلی ایک جگہ بیٹھنے سے کہتی ہیں کہ بہتر ہے کہ میں کہیں باہر نکل جاؤں. اور باہر جا کے آؤٹ گوئنگ لوگ ہوتے ہیں نا,
2: کہہ رہی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ,
3: اللہ کا. تو ان کو صرف اور صرف یہ ان کو چاہیے کہ اپنے دن کے 3 ایسے ٹائم ان کو ضرور گھر سے نکلنا ہے, تو ان کو اس کا بینیفٹ ہوگا.
2: جی,
3: یہ جتنا گھر میں رہیں گی اتنا زیادہ ان کا ذہن مقید ہوتا چلا جائے گا, اور ان کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہوتی چلی جائے گی.
2: ٹھیک ہے,
3: جو کہ ایک ڈپریسو کنڈیشن ہوتی ہے. بہتر ہے کہ ان کو ضرور گھر سے باہر نکلنا چاہیے, چاہے یہ کہیں واک کرنے چلے جائیں, چاہے کسی کے ساتھ بات کر لیں فون پر.
2: ٹھیک ہے,
3: لیکن بٹ شی مسٹ شیئر دا تھنگس.
2: اوکے اب ان کے سٹون کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟
3: ان کے سٹون سے بالکل ان کے کیونکہ یہ 9 جون ہے رائٹ ان کے جو ان کو چیزیں جو زیادہ تر بلاکیج ہوتی ہیں ان کو ایک نارمل عقیق پہننا چاہیے عقیق پہننا چاہیے اور عقیق کی بہت ساری آلموسٹ 1500 فارمز ہیں
2: جی جی
3: لیکن عقیق کے اندر ان کو جو ایک کلر میں ان کو بتا رہا ہوں وہ کلر ہے اورنج
2: ٹھیک ہے
3: اورنج کلر کا عقیق ان کو ویئر کرنا چاہیے
2: ٹھیک ہے
3: اور اگر اس کے ساتھ یہ پیرلل
2: جی
3: ایک اسٹون آتا ہے جسے ہم ایمرلڈ کہتے ہیں اردو میں ہم زمرد کہتے ہیں یہ بھی ویئر کر سکتی ہیں یہ لیکن کمبینیشن میں جب عقیق پہن لیں تو اس کے کمبینیشن میں اس کو ویئر کر
2: الگ الگ نہیں پہنے
3: الگ الگ نہ پہنے الگ صرف عقیق پہن سکتے ہیں
2: الگ صرف عقیق
3: اگر ایک
2: اگر زمرد پہننے تو اس کے ساتھ عقیق ضرور ہونا چاہیے
3: وہ ضروری ہے عقیق ورنہ سٹینڈ الون عقیق پہن سکتے
2: اچھا اس کے ساتھ ہی سے کیونکہ 9 جون کی ہی بات ہو رہی ہے تو ہمارے ایک صاحب ہیں انہوں نے 9 جون ہی لکھا ہوا تھا میرے آنکھوں کے سامنے سے ابھی گزرا ہے 9 جون بالکل یہ پیر محمد الیاس صاحب ان کا بھی 9 جون ہی ہے تو آلموسٹ یہی باتیں ہوں گی
3: یہی ہے بلکہ ان کا تو نام بہت اچھا لائن ہے جو اس میں ہم ایکچولی میں ہمیشہ کہتا ہوں میں نے ایک پروگرام بھی کیا تھا تو اس پہ میں نے ایک چیز کا زور دیا تھا آپ کے گھر میں جو بھی نئی پیدائش ہوتی ہے جس بچے کی اور اس کے بارے میں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ماں باپ اپنی اولاد کو جو بہترین تحفہ دیتے ہیں وہ خوبصورت نام ہے
2: بے شک
3: اور بیلنسڈ نیم ہے کوشش کریں جو بھی بچوں کا نام رکھیں اس کو ہمیشہ 3 یا 4 ورڈز میں رکھیں مطلب سنگل نیم نہیں ہو یا جیسے عموماً لوگ رکھ دیتے ہیں فار ایگزامپل محمد احمد رکھ دیا آپ اس کو اس طرح نہ کریں اس کے ساتھ آپ ایڈ کریں اپنے فادر کا نام یا آپ کی جو کوئی کاسٹ ہے اس کو ضرور ایڈ کریں آلموسٹ جتنا بڑا نام ہوگا اس کی وائفز اتنی خوبصورت ہوتی جاتی ہیں
2: یہ تو بڑی اچھی بات
3: آپ کو میں اس کی مثال دے دوں اگر آپ اس کو تھوڑا پاسٹ میں جائیں تو جیسے حضرت داتا گنج بخش حجویری کتنے شامل ہو گئے اس کے اندر حضرت داتا گنج بخش حجویری حضرت پیر عبد الشاہ قادر جیلانی پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں حضرت عبداللہ شاہ غازی تو کتنے یعنی بڑے نام تھے کیوں وہ پھر دیکھیں آپ کو اللہ نے ان کو کتنی زبردست ولایت عطا کی
2: بے شک
3: اور اس طریقے سے وہ اس رتبے پہ پہنچے یہ صرف نام ہے
2: مختصر ابھی ہم لوگ یہ جو باتیں بتا رہے ہیں نا یہ بہت کام کی باتیں ہیں تو اس حوالے سے بھی ہم نے ایک الگ سے وہ رکھیں گے میں بھی یہ چاہ رہا ہوں کہ مختصر آپ سب کے بارے میں جو کیونکہ بے تحاشا میسجز آ رہے ہیں اچھا نورین یہ بھی پوچھ رہی ہیں کہ صدقہ اور خیرات کا بھی بتائیں یہ جو 9 جون
3: ہاں صدقہ اگر جب تک دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب تک آپ نے کوئی جیم اسٹون نہیں ویئر کیا تو پھر صدقہ ہے آپ کے لیے جو صدقہ ہے وہ ٹیوزڈے کے دن کا ہے ان کے لیے منگل کے دن رائٹ کیونکہ ان کا مارس بہت زیادہ کہتے ہیں 9 سے بڑا کوئی عدد نہیں ہے نا تو انہوں نے ٹیوزڈے کے دن آپ نے صدقہ کرنا ہے اب مارس کا جو صدقہ ہے وہ یہ کہ مارس آئلی پلانٹ ہے تو آپ نے کوئی ایسی چیز جو ڈیپ فرائی ہوئی بھی ہو فار ایگزامپل آپ گھر میں سموسے بناتے ہیں رول بناتے ہیں لیکن اس کی تعداد 9 ہونی چاہیے
2: اچھا
3: کیونکہ یہ 9 سے بلانگ کرتا ہے مارس
2: اچھا
3: وہ آپ کسی بھی غریب کو ڈونیٹ کیجئے آپ اپنے گھر کے میٹس کو نہیں دے سکتے آپ اپنے گھر کے نوکر حضرات کو نہیں دے سکتے آپ صرف دیں گے باہر ضرورت مند حاجت جو مند جو لوگ ہوتے ہیں
2: 9 کا عدد یہ ذہن میں رکھیے گا نورین آپ جیسے مثال کے طور پر سموسے بنا رہی ہیں تو وہ 9 ہوں
3: باہر سے لے کے دے سکتے ہیں
2: باہر سے
3: بھی لے کے دے سکتے
2: چلے ٹھیک ہے اچھا سر ابھی ایک اور فلک ایک بچی ہے اس کی ڈیٹ آف برتھ ہے 6 اپریل 2005
3: رائٹ
2: وہ بھی پوچھ رہی ہیں
3: ٹھیک
2: اچھا میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا
3: سمرائز کرو
2: سمرائز کر کے بتائیں کیوں بہت سارے میسجز آ رہے ہیں
3: اب آپ نے پوچھا 6 اپریل 2005
2: جی
3: رائٹ تو 6 اپریل 2005 ایک تو یہ بچی کے اندر سب سے بڑی کوالٹی ہے کہ اس کی آواز بہت خوبصورت ہے
2: اچھا
3: اور اس کو پریکٹس کرنی چاہیے اور یہ تھوڑا اس کا انکلائنمنٹ بھی ہے کہ نعت وغیرہ کی طرف اور اس طرف اس کو اگر یہ تھوڑا سا اس کی پریکٹس کرے تو بہت آگے تک نکل سکتی ہے
2: ٹھیک ہے
3: دوسری چیز یہ کہ یہ ہمیشہ ایک پڑھائی کے اندر بہت آگے ملے گی یہ بچی اس کے اندر بہت زیادہ پوٹینشیل ہے یہ ٹیچنگ سائٹ کے اوپر بھی جا سکتی ہے
2: زبردست ابھی میں بہت معذرت کے ساتھ ایک چھوٹی سی بریک کی جانب جا رہا ہوں اور مشکل سے چند سیکنڈ کی ہے پھر ہم واپس آتے ہیں بریک کے بعد

0: Flash FM 24/7 365. FM 24/7 365.
1: वेलकम बैक कहेंगे जनाब, हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। 6 जून फलक और इनकी आवाज के हवाले से आप बता रहे थे कि आवाज बहुत अच्छी है और इनका ये आगे
2: इनको क्योंकि ये 6 अप्रैल है
1: जी,
2: इनको सिर्फ ख्याल रखना है अपनी थ्रोट साइड का, हलक का, क्योंकि वो इनका बहुत जल्दी जल्दी इफेक्ट होता है। ये अमूमन जब ठंडा खा लें, कोई चावल खा लिए या खट्टा खा लिए, तो उसकी वजह से इनका गला इफेक्ट हो जाएगा। इनको एक सदका करना है जो कि फ्राइडे के दिन का होगा और वो किसी भी सफेद चीज का होगा,
1: ठीक है,
2: और वो कोई आटा, चीनी, चावल हस्ब इस्तात ले लें, कोई इसमें क्वांटिटी की कोई वो नहीं होती कि इतने ही लेना है, वो किसी भी गरीब को दीजिए, तो आपके ऊपर से इफेक्ट खत्म होने शुरू हो जाते हैं जो नेगेटिव होते हैं। तो बस ये करें इंशाल्लाह ताला।
1: ठीक जनाब, अब आगे बढ़ते हैं हमारे। अस्सलाम वालेकुम, मेरे शौहर फैसल सलमान साहब,
2: फैसल सलमान,
1: और इनकी है 6 जनवरी 1982।
2: राइट, 6 जनवरी 1982। फैसल सलमान साहब एक तो काफी इमोशनल किस्म के इंसान है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है,
1: ठीक है,
2: बहुत शदीद किस्म का आता है जिसमें वो कुछ नहीं देखते कि सामने कौन है। दूसरे इनके जो हस्बैंड है ना, उनकी एक, अब इसको मैं अच्छा कहूं बुरा कहूं कि अगर इनकी कभी भी किसी के साथ कोई डिफिकल्टी हो गई, किसी बात के ऊपर नाराजगी होगी, उससे सारी जिंदगी नहीं मिलेंगे, सारी जिंदगी।
1: अच्छा।
2: ये डिस्कनेक्ट कर देंगे उससे सब कुछ। रिलीजियसली ही इज वेरी स्ट्रांग, आई मीन परसेप्शन, पर्सनैलिटी, के वो हमेशा रिलीजन को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। लेकिन इनको एक करेक्शन की जरूरत है। वो करेक्शन ये है कि रिलीजन को तो अहमियत देते हैं, लेकिन जब अपने फायदे की बात आती है तो वहां कहीं थोड़ा बहुत लिटिल बिट इंसान को कमजोर हो जाता है। तो उसको जरा मजबूत करें, बाकी अपने मैन ऑफ कमिटमेंट है, जो कह देंगे वो करना ही करना है किसी भी सूरत में। और इनके लिए जो सबसे बेस्ट है, ये नौकरी में सबसे बेस्ट इंसान है। बिजनेस करेंगे थोड़ी डिफिकल्टी होगी इनको,
1: बिजनेस, अच्छा,
2: बिजनेस के अंदर।
1: अच्छा, एक हिना गुल कह रही हैं कि मेरी जिंदगी में आगे कितनी मुश्किलात हैं। 8/8/2003
2: ये 8 अगस्त बेसिकली,
1: जी जी, 8 अगस्त।
2: और ये साल भी अगस्त जो है बेसिकली लियोज हैं,
1: लियो, हाँ जी,
2: और लियो का साल है, ये नंबर वन का ईयर है, 2026 इज नंबर वन ईयर।
1: अच्छा,
2: एक अदद है ये,
1: हाँ,
2: 2/8 और 2/10 नंबर वन है। तो इन्होंने जो बर्थ बताई अपनी 8/8, यहां वही नंबर 8 की डिफिकल्टी जो भी हमने 26 पे डिस्कस की थी। अब इनको करना यह है कि इनका जो नाम है, एक तो पहले इनको अपना नाम करेक्ट करना है। हिना ज्यादा 3 है, ये बड़ी आर्टिस्टिक माइंड पर्सनैलिटी है, इनकी ड्राइंग बहुत अच्छी, इनका राइटिंग बहुत अच्छी, ये बहुत क्रिएटिव काम करती हैं हमेशा, इनके जहन में क्रिएशन बहुत होती हैं,
1: ठीक है,
2: अच्छा मैं किस तरीके से अलग दिख सकती हूं। लेकिन जो नंबर 8 है और वो अगस्त के साथ है, ये डिफिकल्ट है इनके कामों को, इनके काम ब्लॉक होते हैं। लेकिन क्योंकि नंबर 8 अगर आप देखें तो ये इन्फिनिटी का नंबर है, इसके अंदर ही घूमते रहते हैं लोग, इससे बाहर नहीं निकल पाते। तो इनको करना यह है कि इनको मैं आसान रास्ता बताता हूं कि ये सदका करें, और सदका करें ये सैटरडे के दिन,
1: हफ्ते के दिन
2: आपने सैटरडे के दिन सदका करना है, और वो करना है आपने किसी ब्लैक चीज का, क्योंकि सैटरडे का दिन इस सब सैटर्न डे,
1: अच्छा, अब
2: ये सैटर्न से रिलेट करता है।
1: तो काली चीज क्या सदका करें?
2: काले तिल, काले चने, काली दाल,
1: अच्छा अच्छा,
2: ये ले सकते हैं आप, हज़्ब इस्तात लीजिए, किसी भी गरीब को दे दीजिए।
1: अच्छा, नौरीन जिनका था 9 जून, उन्होंने एक बहुत अच्छा सवाल किया है, ताकि वो हम आगे भी कंटिन्यू करें। उन्होंने बोला कि सदका हर मंगल को देना है,
2: एवरी ट्यूजडे,
1: या महीने में एक बार?
2: नहीं, एवरी ट्यूजडे,
1: हर मंगल को,
2: हर ट्यूजडे, बिल्कुल।
1: महीने में 4 मंगल है तो 4 मंगल,
2: बिल्कुल। लेकिन ये उस वक्त तक देना है जब तक इन्होंने जो मैंने अकीक बताया इनको, वो जब तक वेयर नहीं किया, जब ये वेयर कर लेंगे उसको, फिर स्टॉप कर सकती हैं सदका, क्योंकि आप प्लेनेटरी कनेक्शन में आ गए फिर आप।
1: अच्छा, इस हवाले से मैं अपने तमाम सामईन को बता दूं कि स्टोन्स के हवाले से, पत्थरों के हवाले से मेरे जहन में बहुत सारे सवालात हैं। अभी तो आप जो पूछ रहे हैं हम वो तो पूछ ही रहे हैं, तो लिहाजा दूसरे सेगमेंट में जब मैं पत्थरों के हवाले से कुछ सवालात जब मैं करूंगा, तो वो अपने जहन में रखिएगा कि कौन कौन से पत्थर आपको कहे गए हैं, और अगर आपके जहन में उस हवाले से भी कोई सवाल आए तो आप जरूर पूछ सकते हैं। ये बल्कि मैं अपने पास भी नोट कर लूं, पत्थर के हवाले से एक सवाल मेरे जहन में है। अच्छा जनाब, आगे बढ़ते हैं, और اچھا یہ ہو گیا. اب ان کا نام میں ذرا دیکھ لوں. بھائی کیا حال ہے, میری طرف سے مہمان کو سلام.
2: وعلیکم السلام.
1: اور ڈیٹ آف برتھ بتائیے انہوں نے. جی 4/3 یعنی کہ 4 مارچ 1996. پرویز علی صاحب سکھر سے.
2: اوکے پرویز علی صاحب 4 مارچ 1996. پہلی چیز تو یہ کہ یہ بہت اپنے فائنانس کے حساب سے بہت سیٹل آدمی ہے, مطلب
1: پائسز ہے نا,
2: یہ پائسز ہے رائٹ. اچھا ان کا اپنے فائنانس کو بہت اچھی طرح اکومولیٹ کرتے ہیں اور یہ پیور فائنانس ریلیٹڈ پرسنالٹی ہیں.
1: اچھا
2: اور ان کو ہونا بھی چاہیے کہ اگر یہ
1: نہیں ہے
2: تو یہ ہو جانا چاہیے ان کو,
1: ہو جانا چاہیے.
2: اور اکاؤنٹ سائیڈ ان کی بہت اسٹرانگ ہے, اکاؤنٹس اس کو اچھے طریقے سے مینج کر سکتے ہیں. سب سے جو ان کو ڈیفیکلٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کو اپنے اسٹمک کا بہت خیال رکھنا ہے.
1: اچھا
2: اسٹمک ریلیٹڈ ڈیزیز ان کی ڈیفائن ہے, جس کے اندر سب سے ٹاپ آف دا لائن جو ہے وہ کانسٹیپیشن ہے. اچھا یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جسے آپ کبز کہیں گے,
1: جی جی ڈیفائن ہے. یہ تو ویسے عرفان بھائی تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ کراچی میں ہر تیسرے چوتھے,
2: نہیں ایسا نہیں ہے.
1: اچھا
2: یہ ہم سمجھتے ہیں نا, لیکن ایسا نہیں ہے. ہر
1: ٹائم جیسے زیادہ ہے لوگوں,
2: جیسے یہ ابھی اس وقت جو ٹائم چل رہا ہے یہ وینس کا یعنی لبراز کا ٹائم چل رہا ہے یہ والا, جب ہم اکتوبر میں, جو ہم آج 13 اکتوبر میں یہ جو بات کر رہے ہیں,
1: جی جی,
2: تو یہ اس وقت لبراز کا ٹائم ہے رائٹ.
1: ٹھیک ہے.
2: اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت آپ اگر 10 لبرا سے بات کریں گے, اگر آپ کو پتا ہے کہ وہ لبرا ہیں, ان میں سے 6 یا 7 کو پرابلم ہوگا کہ ان کی ناف اتری بھی ہوگی.
1: اچھا یہ سارا یہ تو خیر آپ کو ہی پتا ہے.
2: یہ کیوں؟ کیونکہ یہ ٹائم ایسا,
1: ٹائم ایسا ہے,
2: ہر ٹائم زون ایک چیز لے کر آ رہا ہے,
1: زون لے کر آ رہا ہے. اچھا انہیں کے حوالے سے ہم, یہ جو ہو گیا ان کا کمپلیٹ,
2: میں نے ان کو بتایا کہ ایک تو یہ ان کو جو صدقہ کرنا ہے, صدقہ رہ گیا ان کے لیے.
1: ہاں ان کا صدقہ,
2: کیونکہ یہ بلیور نہیں ہے.
1: اچھا
2: یہ کوئی جیم اسٹون کے بلیور نہیں ہے, یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کسی کو اگر اس پہ
1: یقین نہیں
2: رکھتے. ہاں تو یہ جیم اسٹون کے بلیور نہیں ہے, یہ اس وقت بھی جو کچھ پوچھ رہے ہیں نا, یہ اپنی صرف نالج کے لیے پوچھ رہے ہیں,
1: عمل کرنے کے لیے,
2: عمل کرنے کے لیے نہیں پوچھ رہی ہے.
1: ٹھیک ہے.
2: اور ان کا بہت ہی فرم بلیو ہے صرف اور صرف پڑھنے پڑھانے کے اوپر, وظائف کے اوپر, بہت ساری چیزیں جو آیتوں کے اوپر, اس کے اوپر. لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ پڑھیں پڑھیں, لیکن اس کو سمجھ کے پڑھیں, پھر وظائف ہی پڑھیں لیکن سمجھ کے پڑھیں, تو تاکہ آپ کو اس کا فائدہ ہو. تھرسڈے کے دن کا صدقہ کریں یا کسی بھی یلو چیز کا, پیلی چیز کا.
1: اچھا جی ایک ہماری بہت ہی پیاری بہن ہے زرین نور, ان کا ہے
2: 22 نومبر 1991. کسب کی برتھ کہلاتی ہے. کسب کی برتھ مطلب دو زوڈیاک سائن کے ایچ کی برتھ ہے 22.
1: بالکل ایک ختم ہو رہا ہے ایک شروع ہو رہا ہے.
2: یہاں اسکارپیو ختم ہو رہا ہے, سیجیٹیریس اسٹارٹ ہو رہا ہے,
1: سیجیٹیریس اسٹارٹ ہو رہا ہے.
2: تو دو طرح کی کوالٹیز آتی ہیں لوگوں میں, لیکن یہ ہے 2 ہے 4 نمبر, یہ بھی پرسنالٹی 2+2=4, بٹ یہ 2 ہے, مینس ان کے ساتھ مون کا انفلوئنس بہت ہے. نمبر 2 از ریلیٹڈ ود دا مون. ان کے ساتھ سب سے بڑا پرابلم یہ کہ ان کے ایموشنز بہت زیادہ اپ ڈاؤن ہوتے ہیں. ایک وقت کے اندر یہ بہت خوش ہوں گی, دوسرے وقت کے اندر بہت رنجیدہ ہوں گی, ایک دم سے یہ ڈپریشن میں چلی جائیں گی کسی چیز کو سوچ کے. ان کے نزدیک لوگوں کی باتیں, لوگوں کے جذبات بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں,
1: ٹھیک ہے,
2: اور جس کی وجہ سے یہ بہت کئی دفعہ انزائٹی کا شکار ہو جاتی ہیں. ان کے لیے جو سب سے بیسٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کو کوشش کرنی چاہیے تو اپنے آورز کو تھوڑا مینج کریں, صبح کے وقت اٹھیں پہلی چیز ان کو اگر اپنی ہیلتھ کو مینٹین رکھنا ہے.
1: ٹھیک ہے.
2: دوسرے ان کا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ رہتے ہیں ریلیشنز, اس کو بھی مینج کرنے کی ضرورت ہے.
1: ٹھیک ہے.
2: اس کے لیے بیسٹ چیز یہ ہے کہ یہ پیر کے دن یہ کسی بھی سفید چیز کا صدقہ کریں, وائٹ چیز کا, آٹا چینی چاول کچھ بھی لیں, حسب استطاعت لیں, اور ایوری منڈے کسی کو ڈونیٹ کریں. زیادہ تر اب کوشش یہ بھی کریں کہ اپنے پہننے اوڑھنے کے اندر زیادہ وائٹ کلر کا کمبینیشن استعمال کریں, تاکہ ان کا موڈ سوئنگز اچھے رہیں. ان کے پاس جو یونیورس کی اٹریکشن ہے, انرجی پوری پوری رکھے ان کے اندر, ان کے پاس وہ ڈپریسو سائڈ نہ.
1: ٹھیک ہے جناب, اب آگے بڑھتے ہیں اور ہمارے یوسف بھائی پاپوش سے, انہوں نے بتایا جناب 14 اگست 1974
2: یعنی پاکستان کی آزادی کا
1: دن,
2: 14 اگست. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیکھیں جی پاکستان آزاد ہوا تھا تو آپ سوچیں کہ آپ کو اللہ نے اس دن پیدا کیا ہے یہاں پر اس کائنات کے اندر. اور
1: اچھا نمبر بھی دیکھیں کیسا ہے, میں آپ کو نمبر دیکھیں, 14 اگست 1974 को उल्टा करे तो
2: 47 हो जाता है. देखिए हाँ, 47 कह लें,
1: नंबर वही आ रहा है,
2: वही है नंबर, तो वही है ना,
1: नंबर नहीं बदल सकता, नंबर नहीं बदल सकता,
2: बस उम्र बढ़ा सकता
1: है. मतलब जो पाकिस्तान की पैदाइश का जो नंबर आ रहा है वही इनकी पैदाइश का नंबर.
2: बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता है. और मैं आपको बताऊं कितने ऐसे इवेंट्स होते हैं कि जिसके अंदर बहुत ज्यादा चीजों में रिजेम्बलेंस होती है
1: जी.
2: ये बहुत जबरदस्त इंसान है, बहुत अच्छे तरीके से रहने वाले हैं. स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए इनको.
1: पता नहीं करते हैं या नहीं करते,
2: पूछ लें आप करते होंगे ये स्मोकिंग.
1: ठीक है.
2: और दूसरा ये है कि इनको अपनी हार्ट साइट को मॉनिटर, स्पेशली कोलेस्ट्रॉल लेवल इनका,
1: अच्छा
2: बहुत मॉनिटरिंग करने की जरूरत है इनको अपने दिल की साइट पे, क्योंकि ये ज्यादा इफेक्टेड हो सकता है इनका. और कोशिश करें
1: अपना ख्याल रखें,
2: अपना ख्याल रखें. बहुत अच्छे इंसान है, बहुत यानी प्यार करने वाले इंसान है, लविंग इंसान है,
1: मुझे जब भी इनकी कॉल वगैरह आती है बहुत मोहब्बत, बहुत प्यार से.
2: मेरे ख्याल में इनके लिए अगर मैं ये कहूं कि ये कहीं अगर अच्छा वॉइस ओवर करें तो इनके लिए बड़ा जबरदस्त होगा. इनके लिए बड़ी अच्छी फील्ड है.
1: अब ये इस फील्ड में
2: और सदका करें,
1: ठीक है,
2: बहुत जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है.
1: सदका
2: वेडनेसडे के दिन, बुध के दिन, वही जो मैंने बताया था ग्रीन वेजिटेबल का सदका इनके लिए भी है कि वो किसी को डोनेट करें. इनकी चीजें बहुत अच्छी होती चली जाएंगी. अपने पहनने ओढ़ने के अंदर जितने लाइटर शेड्स यूज करेंगे
1: उतना अच्छा,
2: ऑफ व्हाइट, पिस्ता ग्रीन, ग्रीन कलर, जितने ग्रे कलर, लाइट ग्रे कलर, जितना ये यूज करेंगे इनके उतनी अच्छी एनर्जी गेन करेंगे. कलर्स एनर्जी है बेसिकली.
1: बिल्कुल बिल्कुल. जनाब मकसूद साहब है, मकसूद अली साहब, 7 जुलाई 1977
2: फुल ऑफ प्रॉब्लम्स,
1: फुल ऑफ प्रॉब्लम ओए मसाइल ही मसाइल.
2: एक तो कैंसेरियन है सबसे बड़ी चीज. अच्छा अब होता क्या है कि 7 जुलाई है, 7 इज द नंबर ऑफ एक प्लैनेट है जिसे हम K2 कहते हैं, KETU, राइट. और जुलाई ये मून है. अच्छा आप देखें इनकी बर्थ में 7 कितनी दफा आया हुआ है,
1: तीन दफा
2: आया हुआ है 7. इसका मतलब है हम कहते हैं
1: बल्कि
2: चार दफा आया
1: है. जुलाई भी 7,
2: जुलाई भी तो 7 मंथ है, 7 7 7 7 लाइन लगी हुई है,
1: लाइन लगी हुई.
2: अब ये जो 7 7 है, हम इसको न्यूमरोलॉजी के अंदर कहते हैं कि अगर कोई सा भी डिजिट 2 से ज्यादा एक्सीड कर गया तो वो फिर पॉजिटिव नहीं होता, उसकी नेगेटिव वाइब शुरू हो जाती है.
1: ओहो अच्छा.
2: तो अब इनका 7 7 1 9 7 7 है. अब इनको फुल जो एनर्जी, इसमें ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है इसके अंदर.
1: इसका हल क्या है,
2: इसका हल क्या है, ये है असल क्वेश्चन. ये है जो मिलियन डॉलर क्वेश्चन. वो ये है इनका कि क्योंकि जब हम इसको पूरी इनकी बर्थ को प्लस करेंगे
1: जी जी,
2: तो ये 7 जुलाई का मतलब 14 14 28 और 1 19 1, इनको चाहिए कि ये संडे के दिन एक तो सदका करें. एवरी संडे किसी भी रेड चीज का, लाल चीज का, चुकंदर हो गई या कोई लाल दाल हो गई, हाँ रेड जो भी चीज है उसका सदका करें संडे का, एवरी संडे. दूसरा कोशिश करें कि अपने नाम में मकसूद जो है इसके अंदर और अली दो है इसके अंदर, इसकी जो कॉलिंग, जो बेस्ट कॉलिंग है वो अली है.
1: बेशक
2: जिससे भी बात करें उसको कहें मैं अली बात कर रहा हूं, मकसूद अली ने बताया.
1: अच्छा ये मकसूद अली साहब के नाम के हवाले से जो बात की आपने, पहले भी नामों के हवाले से बात की
2: जी.
1: मैं अपने सामाइन को एक बात बताऊं कि अभी तो मेरे सामने मौजूद हैं इरफान कामिल भाई, लेकिन मैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिस्ट से मिला हूं, न्यूमरोलॉजिस्ट से मिला हूं, स्कॉलर्स से मिला हूं, हर एक ने ये बात कही है
2: जी.
1: कि नाम जो है उसका असर होता है 100%. तो ये अब प्यार में, मोहब्बत में, अच्छा इवन ये कि मेरा नाम जो है, मेरे नाम के हवाले से ही मैंने पूछा तो मेरा नाम बिल्कुल मैच नहीं करता किसी भी हवाले से मैच नहीं करता. और वो मुझे कई लोग तो इस तरह भी उन्होंने कहा कि यार हमें हैरत होती है कि तुम जिस तरीके से सरवाइव कर रहे हो.
2: एग्जैक्टली होता ही
1: ऑनेस्टली
2: बिल्कुल सही
1: कि आप सरवाइव किस तरीके से कर रहे हो, ये सुरताल मिलता नहीं है किसी भी.
2: बिल्कुल
1: तो नाम जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. और मकसूद भाई अगर ये कहा जा रहा है तो इसको, अगर आप ये बिलीव नहीं भी करते, यकीन नहीं भी करते, तो मेरा ऐसे ही एक मशवरा है कि नाम तो आपका पूरा मकसूद अली है ही, तो जरा कोशिश कीजिए कि कुछ महीने आपको इसी नाम से पुकारा जाए, अली के नाम से पुकारा
2: अली
1: जाए,
2: के नाम से पुकारें
1: तो देखें आप फिर तब्दीली देखें. और ऐसा होता है,
2: और ऐसा होता है नदीम भाई, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मैं इस جو فیلڈ کے اندر ہوں, یہ جسٹ بیکاز آف مائی نیم, میں اپنے نام کی وجہ سے ہوں. عرفان کامل,
1: عرفان کامل,
2: عرفان کا مطلب ہوتا ہے کیئر آف, عرفان کا مطلب ہوتا ہے معرفت,
1: معرفت,
2: کیئر آف, وہی
1: معرفت ہوگی.
2: اور کامل کا مطلب ہوتا ہے مکمل.
1: واہ,
2: کامل میرا نام ہے مکمل معرفت. اب معرفت کیا؟ معرفت الہی,
1: سبحان اللہ.
2: تو مجھے اپنے نام کی وجہ سے ساری چیزیں ملی ہیں, اللہ نے جو چیز عطا کی ہے وہ نام کی وجہ سے کی ہے.
1: بالکل بالکل. تو یہ چیز آپ نے کرنا ہے, اور صدقے کے حوالے سے بھی اتوار کا دن بتا دیا ہے, اور لال رنگ کی چیز, اور لال رنگ کی گاجر بھی.
2: ہاں ہاں بالکل,
1: گاجر بالکل بالکل, گاجر بھی ہے, چقندر بھی ہے, اور بھی اس طرح کی کوئی چیز ہو تو آپ اس کا جو ہے صدقہ کیجئے. ابھی ہم جائیں گے ایک چھوٹی سی بریک کی جانب.
0: FM 100's time check. It's 12 midnight.
1: ویلکم بیک کہیں. اچھا آپ یقین مانیں کہ مجھے ابھی اتنا مزہ نہیں آ رہا ہے. میں نے آپ سے اپنے دل کی بہت ساری باتیں کرنی تھی اور سوالات. اصل میں ہوتا یہ ہے شان بھائی کہ
2: جی جی,
1: جب آپ کچھ پڑھتے ہیں نا اور آپ کے سامنے کوئی باعلم انسان آ جائے
2: جی,
1: تو میرے جیسا بندہ جو ہے نا بس اس کے پیٹ میں گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے کہ بس یہ بھی سوال کرو, یہ بھی سوال کرو, تاکہ اپنے علم میں اضافہ ہو جائے. اور میرا تو دل یہ کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ ہر ویک ایک پروگرام کرو آنیسٹلی. تو خیر جی, آگے بڑھتے ہیں. میں چاہوں گا کیونکہ جو سننے والے ہیں اس وقت ہمارے جتنے بھی, وہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں. اچھا, ہماری ایک اور بہن آ گئی ہیں, عظمیٰ. عظمیٰ نے بتایا ہے جی 15 جنوری.
2: رائٹ, ٹھیک ہے. 15 جنوری, عظمیٰ ان کا نام ہے 9 کے عدد میں. عظمیٰ کا عدد ہے 9. رائٹ
1: جی.
2: اور ادھر ہے 6 جنوری. اب سب سے پہلے تو اس کے اندر جو پرابلم آتا ہے وہ سب سے پہلے صحت کا آتا ہے کہ اس میں سرجریز ڈیفائن ہوتی ہیں
1: جی,
2: کہ کوئی نہ کوئی مائنر سرجریز ہو سکتی ہیں اس کے اندر.
1: اچھا,
2: کیونکہ نام اسٹرانگ ہے, برتھ ویک ہے, برتھ ہے 6 جنوری کی.
1: اچھا, انہوں نے پوچھا جو ہے, میں قطع کلامی بہت معذرت چاہ رہا ہوں, میں چاہ رہا ہوں کہ
2: جو پوچھتے جا رہے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے,
1: وہی بتا دیں ہم, ٹھیک ہے نا. تو بھائی آپ میرے پرسنالٹی اور آنے والے فیوچر کے بارے میں بتا دیں.
2: اوکے, ٹھیک ہے. سب سے پہلی چیز, پرسنالٹی بہت ہی اسٹرانگ پرسنالٹی, بہت ہی مضبوط جسے کہتے ہیں, اور ہمیشہ قائم رہنے والے کہ نہیں, اپنی جگہ کے اوپر اٹل ہے.
1: اٹل
2: جو بات کہہ دی اس کے اوپر اٹل ہے,
1: ٹھیک ہے.
2: ریلیجن سائڈ بہت اسٹرانگ ہے ان کی, اور اس کی اگر یہ کوئی ایز اے اسکالر بھی اگر پریکٹس کریں یا کوئی معلمہ کے طور پہ بھی پریکٹس کریں تو بہت کامیاب ہو جائیں گی. یعنی ریلیجن اتنا اسٹرانگ ہے ان کی, ریلیجن کی سائڈ. سیکنڈ, یہ مجھے نہیں پتا کہ ابھی یہ یہاں پر ہیں, لیکن اگر یہ یہاں ہیں تو غلط ہیں, پاکستان میں تو غلط ہیں, ان کو باہر ہونا چاہیے. تو اور یہ بہت آرام سے نہیں گئی ہیں تو بہت آرام سے جا سکتی ہیں, ایسا بھی نہیں کہ نہیں جا سکتی, کوشش کریں گے اور اس کا طریقہ ہے. پھر میں کہتا ہوں کہ آپ اپنی چیزوں کو صدقات سے نیوٹرلائز کریں, اور اس کو پریکٹس کر کے تو دیکھیں, پھر اس کا فیڈ بیک آپ ہی کو دیں لوگ, کہ جو عرفان کامل بتا کے گئے تھے چاہے اس کو یہ سمجھ لیں الٹی سیدھی باتیں کچھ کہی ہے, لیکن اڈاپٹ کر کے دیکھنے میں کچھ آپ کا جا تو نہیں رہا اس کے اندر.
1: فرمائیں, میں ایک بات میں جو سمجھتا ہوں وہ آپ کے توسط سے تمام سامعین بھی سنیں گے. دیکھیں, جو اب آپ میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں اور آپ جو بھی بتا رہے ہیں, آپ نے مجھے بولا ندیم بھائی آپ جو ہے فلاں دن کو فلاں صدقہ کر دیجئے گا. صدقہ کرنا تو ویسے ہی سب کا کام, ویسے ہی اللہ کی راہ میں پریشانیاں کا, یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان. تو یقین کامل ایک جگہ,
2: بالکل بالکل.
1: تو اللہ پہ تو یقین ہے نا,
2: یہی ہے.
1: تو یہ کرنے میں حرج کیا ہے؟
2: بالکل بھی حرج نہیں ہے,
1: بالکل حرج نہیں ہے. آپ کو جو بتایا جا رہا ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں بتائی جا رہی کہ جو ہمارے دین سے ہٹ کر ہے, یا ہمارے روٹین سے ہٹ کے, یا ہماری جیب سے ہٹ کے.
2: لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں انسان اس چیز کو ایکسپٹ کر لیتا ہے, کچھ چیزوں کو ریجیکٹ کر دیتا ہے.
1: ہاں جی.
2: اب جیسے اگر میں ان کو یہ کہوں, ان کی بہت ساری چیزوں کی ہو سکتا ہے ریجیکٹ کر دیں میری بات کو, لیکن اب جب میں ان کے مطلب کی بات بتاؤں گا نا, اس کو ایکسپٹ کریں گی. یہ کیوں ایکسپٹ کریں گی؟ کیونکہ اس کے اندر فائنینشلی گین ہے,
1: گین ہے.
2: یہ 6 جنوری ہیں, رائٹ, اور ان کا نام ہے 9 کے عدد میں. میں بتاؤں ان کو, یہ وہ شخصیت ہیں کہ اگر یہ اسپیکولیشن پہ آ جائیں, مینس ٹریڈنگ اسٹارٹ کر دیں, آن لائن ٹریڈنگ جو عموماً لوگ شیئرز کا کرتے ہیں یا اس کا اسٹاک کا کرتے ہیں, پرائز بانڈس لیتے ہیں. شی از ویری لکی پرسنالٹی.
1: اچھا لکی پرسنالٹی. اچھا ایک اور بھی چیز ہے اس میں یہ ہے کہ ہمارے معاشرہ ایسا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ زیادہ تر, اب تو ماشاء اللہ سے بڑا رجحان ہو گیا کہ پریکٹیکل لائف میں کام کر رہی ہیں, مگر زیادہ تر ابھی بھی نہیں ہے پریکٹیکل لائف میں. تو وہ ایک گھریلو قسم کی کہ بھائی بزنس یا کوئی اس طرح کا بڑا مشکل ہوتا ہے. اچھا اس سے پہلے کہ میرے ذہن سے نکل جائے, آپ مجھے میرے دن کا بتائیے کہ صدقے کے حوالے سے کون سا دن تھا, میں بھول گیا تھا.
2: ارے بھول گئے تھے تو آپ کے لیے تو کیونکہ
1: اچھا چلے میرے بعد میں
2: تو خیر ہم آف لائن بھی
1: آف لائن بھی کر سکتے. اچھا سنجیدہ جو ہیں انہوں نے دو باتیں پوچھی ہیں, ایک تو اپنے نام کے اثر کے حوالے سے, میرا نام کا اثر کبھی کبھی زیادہ ہوتا ہے ورنہ غیر سنجیدہ, یعنی کہ سنجیدہ سنجیدہ یہ آپ نے بتایا. پتھر کے لیے انہوں نے پوچھا ہے.
2: اچھا کیا
1: ان کی 26 اکتوبر
2: 26 اکتوبر تھی نا, کیونکہ یہ اسکارپیو ہے بیسیکلی.
1: جی جی جی.
2: تو ان کو کیونکہ بہت ہی کلوزلی ان کو عقیق پہننا چاہیے, لیکن عقیق پہنیں گی ایک بلیک کلر کے اندر,
1: بلیک کلر,
2: اور اس کو پہنیں گی یہ مڈل فنگر پہ. عموماً لوگ رنگ فنگر پہ پہنتے ہیں,
1: رنگ فنگر میں.
2: یہ آپ نے پہننا ہے شہادت کی جو انگلی اس کے برابر والی جو فنگر ہے,
1: بیچ والی,
2: اس فنگر میں آپ نے اس کو ویئر کرنا. اور جب بھی آپ پہنے عقیق ہمیشہ اس کو بہت عقیدت کے ساتھ پہنے. عقیق کی بڑی.
1: اچھا خواتین تو سونے میں بھی پہن سکتی ہیں.
2: ہاں پہن سکتی ہیں
1: خواتین, پہن سکتی ہیں. مرد کے لیے چاندی,
2: مرد کے لیے چاندی,
1: مرد کے لیے چاندی. اچھا یہی سوال پھر میں نورین کے لیے بھی کر لوں گا.
2: جی جی.
1: جو ان کو دو سٹون کا, ایک زمرد اور ایک عقیق کا
2: بتایا,
1: ان کے لیے بھی فنگر کا
2: اورنج کلر. نہیں نہیں, ان کا رنگ فنگر ہے اور زمرد جو ہے وہ لٹل فنگر ہے, بالکل
1: لاسٹ والی فنگر اور
2: رنگ فنگر کے برابر والی.
1: ٹھیک ہے. اچھا جناب اور بھی ہیں جناب, یہ ہیں 16 جنوری. میں دیکھتا ہوں کہ ایک ہی وہ مہینے کے اگر کچھ آ جاتے ہیں یا اس کے آ جاتے ہیں. 16 جنوری صاحبزادہ اللہ خان. اچھا انہوں نے پورا نام بتا دیا, صاحبزادہ صاحب آتے تھے.
2: بالکل
1: ٹھیک ہے جی. ایک تو یہ ہو گیا, پہلے انہیں کا بتا دیں.
2: ٹھیک ہے 16 جنوری. ایک تو ان کو یہ ہے کہ یہ کاروبار میں جائیں تو گارمنٹ سے ریلیٹڈ
1: کپڑے
2: کا کام کریں گے, ان کو فائدہ ہوگا.
1: ٹھیک ہے.
2: بہت اسٹریٹ آدمی ہے اس لیے کپڑے کا کام ان کو فائدہ دے گا. کپڑے کے کام کو لوگ سمجھتے نہیں کہ کپڑے کا کام اور ایک میٹ کا
1: گوشت,
2: یہ گوشت کا, یہ دو کام ایسے ہیں کہ اگر جس کو یہ سوٹ کر گئے نا تو پھر بس وہ پھر بڑھتا ہی چلا جاتا ہے, کیونکہ یہ ہمارے خلفائے راشدین کے کام تھے سارے.
1: بے شک بے شک.
2: تو ان کی جو برتھ ہے یہ پراپرلی بالکل انڈیکیٹ کر رہی کہ اگر یہ گارمنٹس کے کام میں جاتے ہیں
1: تو کافی فائدہ,
2: اس کے اندر ان کو بہت فائدہ ہوگا. ایون دین اگر یہ کسی میٹل کے کام میں, مینس لوگ سیل فون کا کام کرتے ہیں, ٹریڈنگ کرتے ہیں اس کی, کہیں شاپ اوپن کر لیتے ہیں اس کی, وہ بھی کر سکتے ہیں. یہ کارز کے اوپر کام کریں, کارز کی ٹریڈنگ کریں, موٹر سائیکل میٹل ہے نا سارا, اس کی ٹریڈنگ کریں اس میں کامیاب ہوں گے. یہ اسٹیل کی ٹریڈنگ کریں اس کے اندر کامیاب ہوں گے. یہ ان کے ساتھ صرف اور صرف ایک چیز ہے کہ یہ بہت ہی ہیومینیٹیرین, مطلب فیملی اورینٹڈ پرسنالٹی ہے. فیملی کو بہت امپورٹنس دیتے ہیں ہمیشہ اپنی.
1: ٹھیک ہے.
2: اپنی ہم سب بہن بھائیوں کو, اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بڑا گیدر رکھتے ہیں.
1: ان کے صدقے کے حوالے سے بتائیں.
2: ان کے صدقے کے حوالے سے ان کو ٹیوزڈے کے دن, منگل کے دن, جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ کوئی ڈیپ فرائی چیز کا, تیل میں تلی ہوئی چیز کا, 9 کی تعداد میں وہ صدقہ کیجئے اور ایوری ٹیوزڈے کریں.
1: اچھا حالانکہ ان کی ڈیٹ تو 16 ہے تو یہ بھی 9 کی تعداد میں. اچھا وہ سٹار کے حوالے سے مریخ کا جو ہے وہ نمبر 9 ہے اس وجہ سے. اوکے اوکے اوکے. اچھا پیر محمد الیاس صاحب کے بارے میں ویسے تو آپ نے بتایا تھا, مختصر بتا دیجیے. انہوں نے دوبارہ میسج کر دیا 9 جون کا, یہ وہی والا ہے نا سیم.
2: ہاں میں نے ان کو بتایا تھا, نام بہت اچھا لائن ہے ان کی برتھ کے ساتھ. الیاس کا عدد بھی 9 ہے اور ان کی 9 جون کی برتھ ہے.
1: ہاں جی.
2: اور بہترین ہے, یعنی ان کو تو, اور ان کے لیے سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ یہ اپنے میکزیمم کام, ان کو میں ایک بہت اچھی ڈائریکشن دے رہا ہوں.
1: ٹھیک ہے.
2: یہ اپنے کوئی سے بھی کام, اور اسپیشلی اگر ان کے کوئی کیس چل رہے ہیں کورٹ کے اندر,
1: اگر
2: چل رہے ہیں, شاید چل بھی رہا ہے, تو اس کو ضرور یہ مانیٹر کریں اور صدقہ ضرور کریں. کیونکہ 9 جون برتھ بھی ہے, 9 جون نام بھی ہے, لیکن مارس کی کئی دفعہ ایسی نیگیٹیوٹی ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ چیزیں رک رہی ہوتی ہیں. تو ٹیوزڈے کا دن کا صدقہ ان کے لیے بھی ہے جو انہوں نے کرنا ہے, اور اس سے ان کو بہت فائدہ ہوگا کہ ان کے ایکسیڈنٹس وغیرہ جو کہ ڈیفائن ہے ان کی برتھ کے اندر.
1: اچھا.
2: تو اور بائک اگر چلاتے ہیں تو کوشش کریں نہ چلائیں, اوائڈ کریں بائک. کار فور ویلر یوز کریں, گاڑی وغیرہ
1: بائک کم چلائیں تو زیادہ بہتر ہے. خیر احتیاط بہت ضروری ہے,
2: صدقہ دیں, صدقہ سب سے بیسٹ ہے.
1: ٹھیک جناب, ٹھیک جناب. اور سارا خانزادہ ہیں جناب, ان کی برتھ ہے 17 دسمبر.
2: 17 دسمبر سارا خانزادہ,
1: جی
2: 17 دسمبر کی برتھ ہے. وہی نمبر 8 کی برتھ آگے,
1: 8 کی آگے پھر
2: اور دسمبر ہے, 17 دسمبر ہے. مینس یہ جو پرسنالٹی اسکارپیو ہے,
1: جی.
2: اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ سوری سیجیٹیریس,
1: سیجیٹیریس
2: آگے. اب ہوتا کیا ہے کہ یہ 17 دسمبر ہیں تو ان کی برتھ ایک طرف 8 ہے لیکن جوپیٹر بھی ہے. ان کو کیا کرنا ہے, ان کو اس چیز کو نل وائڈ کرنے کے لیے ان کو تھرسڈے کے دن, جمعہ رات کے دن کسی بھی پیلی چیز کا صدقہ کرنا ہے. چنے کی دال لے لی, کسی بھی غریب کو دے دی,
1: مونگ کی دال
2: مٹھائی لے لی, وہ دے دی کسی بھی. تو ان کی بہت ساری چیزیں اس کی وجہ سے اوپن ہونی شروع ہو جائیں گی, جو کہ ابھی رکتی ہوں گی نمبر 17 کی وجہ سے. 17 ون از دا نمبر آف سن, 7 از دا نمبر آف K2. تو یہ دونوں ذرا ڈیفیکلٹ پلانٹ ہیں, جوپیٹر کے ساتھ فرینڈلی نہیں ہے, اس کی وجہ سے پرابلم ہوتا ہے.
1: آواز کی دنیا میں اگر یہ آنا چاہے,
2: کیا ان کا نام کیا ہے؟
1: سارا خانزادہ.
2: نہیں, ان کو پھر اپنا نام چینج کرنا پڑے گا. آواز کی دنیا میں آنے کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہے نا وہ نام ہے.
1: اچھا,
2: آپ کسی کا بھی اٹھا لیں جا کر, جتنے گلوکار گزرے ہیں اور جو ابھی پریزنٹ بھی ہیں, تو آپ زیادہ تر لوگوں کے نام دیکھیں گے وہ نمبر 6 میں ہیں. نمبر 6 از دا پلانٹ کا نمبر ہے جو کہ وینس کہلاتا ہے. وینس از دا پلانٹ آف لگژری, بیوٹی, وائس, ٹرانسفارمیشن.
1: نام بدلنا چاہیے,
2: نام جیسے ہوتا ہے کالنگ چینج کرتے ہیں.
1: اچھا ایسا بھی ہوتا ہے, مثال کے طور پر سارا خانزادہ, میں ایک مثال دے رہا ہوں سارا, آپ یہ نہیں سمجھے گا کہ تو نام یہ ہے اور کوشش کی جا رہی ہے, کامیابی نہیں مل رہی,
2: اسی وجہ سے نہیں مل رہی,
1: اسی وجہ سے نہیں.
2: کیونکہ آپ جس سے فون پہ بات کر رہے ہیں اس کو کہہ رہے ہیں میں سارا بات کر رہی ہوں. آپ جس کے پاس جا رہے ہیں اس کو اگر آپ نے
1: ویزیٹنگ
2: کارڈ ہے تو اس پہ بھی آپ کا سارا ہے. آپ کسی کو ای میل کر رہے ہیں تو وہ بھی اس نام سے.
1: تو اگر
2: آپ کو اپنی کالنگ چینج کرنی,
1: کالنگ چینج کرنی ہوگی,
2: کالنگ چینج,
1: تو اس حوالے سے آپ کو فائدہ ہوگا. اچھا میں جلدی جلدی لگاؤں, اب مجھے تو نہیں لگ رہا کہ یہ سب چیزیں ختم ہوں گی. اور میں آپ سب کو یہ بھی بتا دوں کہ جو سٹار کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, جیسے مریخ کے بارے میں بتا دیا, مون کے بارے میں بتا دیا, صدقات کے حوالے سے بتا دیا, تو جو صدقات سٹار کے حوالے سے وہ وہی ہیں. آپ سن رہے ہیں آپ سب, تو وہ بار بار ریپیٹ میں بھی وقت زیادہ لگ رہا ہے. اچھا جی, محمد یاسین صاحب ہیں 1 اپریل 1984 اور احسن ہیں صرف 1971. احسن آپ کو ڈیٹ آف برتھ بتانی پڑے گی. خیر آپ محمد یاسین صاحب کا بتائیے.
2: محمد یاسین صاحب کو میں صرف ایک رائے دوں گا,
1: جی
2: ان کی برتھ بہت اچھی ہے, بہت اسٹرانگ برتھ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ 1 اپریل 1984 کی جو برتھ ہے, یہ 1+9 کی برتھ میں اس کو کہتا ہوں. وہ اس لیے کہتا ہوں کہ فرسٹ تو ان کی ڈے آف برتھ ہو گیا, اور جب آپ ان کی پوری برتھ کو پلس کریں گے تو 9 آئے گا. تو 1+9 مینس سن کی انرجی ان کے پاس ہے اور مارس کی انرجی ہے.
1: دو
2: اب کیا ہے ان کے پاس, ان کا نام نیگیٹو ہے, محمد یاسین. اس کے نام کے عدد ان کی برتھ کے ساتھ میچ نہیں کر رہے. ان کو صرف ایک چیز ایڈ کرنی ہے, اپنے نام کے آگے ایک نام اور ایڈ کریں کوئی, جیسے عادل ایڈ کر لیا, اسد ایڈ کر لیا,
1: محمد یاسین ایڈ کر لیا,
2: محمد یاسین عادل ہو گیا, محمد یاسین اسد ہو گیا, محمد یاسین حمزہ ہو گیا. یہ سب وہ نام ہیں جو کہ 9 کے عدد میں. ایک نام اس میں ایڈ ہوگا جو نمبر 9 کا ہوگا, تو سمجھے ان کا نام ہو گیا بالکل پاورفل, جو ان کی برتھ کے ساتھ میچ کرے گا. اور جب تک اپنی نیم کی کریکشن نہیں کر رہی ہے, تو ان کو چاہیے سنڈے کے دن, اتوار کے دن کا صدقہ کیجئے, جو کہ کسی بھی لال چیز کا ہوگا جو میں نے پہلے بتایا کہ اس کو کیجئے, حسب استطاعت کیجئے. تو انشاءاللہ تعالی ان کو ابھی جو تھوڑی ڈیفیکلٹی ہو رہی نیم کے حساب سے چیزوں میں, وہ کریکٹ ہو جائے گی.
1: اچھا ایک بات اور پوچھنا چاہوں گا میں آپ سے کہ اگر سپوز کہ کالنگ نیم جو ہے وہ انسان چینج کرنا, اب میرا نام جو ہے وہ تو شناختی کارڈ پر
2: جی بالکل
1: اور تمام ڈاکومنٹس پر آ گیا,
2: ان کو چینج کرنے کی ضرورت,
1: اس کا کوئی مسئلہ
2: کچھ نہیں ہوتا.
1: کالنگ نیم جو ہے,
2: میں اس کی تھیوری سمجھا دوں تھوڑی, اور کیا ہوتا کیا ہے, یہ ہم کیوں کہتے ہیں کالنگ نیم چینج کرنے کو. ایکچولی کیا ہے کہ آپ کا جو پکارنا ہے یہ کائنات میں سنا جا رہا ہے,
1: جی بالکل,
2: لکھا ہوا دیکھا جا رہا ہے,
1: ٹھیک ہے,
2: دو ہی چیزیں. تو اہمیت کس کی زیادہ ہے, جو پکار رہا ہے اس کی زیادہ ہے, جو لکھا ہوا اس کی زیادہ ہے, جو پکار رہا ہے,
1: جو پکارا جا رہا ہے.
2: تو یہ وائبس کائنات میں پوری طرح گھومتی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کسی کی کالنگ چینج کراتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کسی چیز پہ چینج نہ کریں, آپ کے جو وزٹنگ کارڈ ہے اس پہ وہ نام لکھیں جو آپ کا کالنگ نیم ہے. جب آپ کے پاس کسی کی کال آتی ہے تو اپنا نک نیم بتائیں. آپ اپنی ای میل آئی ڈی بنا رہے ہیں تو اس پہ بنائیں,
1: اس پر بنائیں,
2: کیونکہ ای میل آپ کی ایک ایسی چیز ہے اور آپ کا سیل فون, سیل فون کا نمبر بھی بڑا کاؤنٹ کرتا ہے, یہ بھی ایک بڑی سائنس ہے.
1: جی جی.
2: تو آپ کے پاس یہ پورے یونیورس سے ای میل ہو کے جتنے ٹرانسپونڈرز ہیں, جتنے سیٹلائٹس ہیں, ان سے ہو کے پھر آپ تک پہنچتی ہے. تو یہ جو نام ہے یہ جب پوری جگہ پہ روٹیٹ ہوتا ہے, جس طرح میں لوگوں کو کہتا ہوں اپنے نام کو اپنے گھر کے باہر ضرور لکھیں, کیونکہ وہ جب اس آپ کوئی بھی شخص اس کو دیکھتا ہے تو اس کی وائبس ہیں, وہ وائبس اس گھر کو لکی کرتی ہیں.
1: واہ.
2: تو لوگ نہیں لکھتے.
1: اچھا, لوگ اس پر یقین نہیں کرتے, اور یقین مانے کہ اگر آپ اس کی تحقیق کریں اور پڑھیں تو اس کے واقعی میں اثرات ہیں. اچھا, سارا خان زیادہ جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا, رکاوٹیں بہت ہیں, اور سیٹرن کا بتایا 8 نمبر ہے میرا,
2: رائٹ,
1: اور کہہ رہی ہیں کہ اگر کالنگ نیم بتا دیں تو کیا.
2: ایکچولی اس میں چوائسز بہت ہوتی ہیں, آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر پھر ہمیں دیکھنا پڑتا ہے. تو وہ آپ ان سے میرا نمبر شیئر کر لیجئے گا تو وہ اس پہ بتا.
1: بلکہ سارا آپ شو سنتی رہیے, ہم انشاءاللہ شو کے اختتام سے تھوڑا پہلے آپ کو کامل بھائی کا نمبر بھی بتائیں گے. ٹھیک ہے, تو پھر آپ نمبر جب شیئر ہو جائے گا تو آپ ڈائریکٹلی پوچھ سکتی ہیں. بلیک ہے, چاندی میں ہے. اچھا, ان کے پاس, سنجو کے پاس حقیق ہے.
2: جی جی.
1: کالا حقیق ہے مگر چاندی میں ہے.
2: ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے, بہت اچھا,
1: بہت گہرا علم ہے. واہ بھائی واہ. اچھا, اب بہت سارے اور بھی ہیں. عزما نے بھی کچھ فیڈ بیک دیا ہے. بھائی, کیا میرے اس منتھ منگنی ہو سکتی ہے؟
2: بالکل ہو سکتی ہے, کیونکہ ان کی جو برتھ تھی وہ غالباً جنوری کی برتھ تھی. آپ نے جو,
1: میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں,
2: ان کا اگر ریپیٹ
1: عزما کا تھا 15 جنوری.
2: تو ان کی بالکل ہو سکتی ہے, کیونکہ اب جب ہم اس والے جو ابھی ایرا میں چل رہے ہیں, یہ ابھی ہم وینس سے گزر رہے ہیں, رائٹ, ہم لیبرا کے ٹائم میں ہیں ابھی. لیبرا کے بعد ہم نے اسکارپیو میں جانا ہے, اور میں نے ان کو بتایا کہ ان کا جو عدد ہے عزما وہ 9 نمبر کا نام ہے ان کا, وہ پیور مارس ہے. اگلا منتھ آئی اسکارپیو کا رہا ہے. اب ان کو کرنا کیا ہے اس کے اندر, آپ اس بات کو غور سے سنیے گا, کیونکہ آپ نے بات منگنی کی کر لی. تو منگنی کیا, ہم تو چاہیں گے آپ کا نکاح بھی ہو, اللہ تعالیٰ اس کو خیر و عافیت کے ساتھ کرے. آپ نے فرائیڈے کے دن, اور اس کا بڑا اہتمام کرنا ہے, آپ نے فرائیڈے کے دن بالکل جیسے ہم کہتے ہیں نا, بڑا بابرکت دن ہے ویسے ہی, اور اس کا اہتمام کرنا ہے آپ نے. اور اہتمام کیا کرنا ہے, آپ نے ایک نیا جوڑا, مطلب ڈرائی کلین ہوا, وہ خریدنے کی ضرورت نہیں ہے, نیا ڈرائی کلین ہوا, وائٹ کلر کا جو آپ کے پاس رکھو, اور وائٹ کلر کا ڈریس ہونا چاہیے. یا آپ نے فرائیڈے کے دن ویئر کرنا ہے, بہت خوبصورت کوئی عطر, پرفیوم, جو آپ کو پسند ہو وہ لگائیے. گھر کے اندر, اس کمرے کے اندر, آپ کے ڈرائنگ روم کے اندر فریش فلاور ہونا چاہیے. اور آپ کوشش کیجئے جو شاور لیں اس کے اندر ارک گلاب استعمال کیجئے. آپ یقین جانیے کہ اگر آپ نے یہ کر لیا, صرف 3 فرائیڈے کہہ رہا ہوں میں آپ سے, اس کے بعد آپ ہمارے ندیم بھائی کو فیڈ بیک دیجیے گا کیا ہوا.
1: آپ کو ان
2: شاء اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے لیے بہت
1: اچھا. اور انہوں نے کہا کہ صدقہ کس چیز کا دینا چاہیے اور کون سے دن دینا چاہیے, انہیں عزما نے پوچھا.
2: ان کو صدقہ جو, کیونکہ ان کی جو برتھ ہے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ فرائیڈے کا دن, تو فرائیڈے کے دن کا ہی صدقہ بھی دے سکتے ہیں, جو کہ وائٹ چیز کا ہوگا. میں نے پہلے بھی کہا کہ وائٹ ڈریس پہنی ہے, تو سفید چیز, آٹا, چینی, چاول, حسب استطاعت کسی بھی ضرورت مند کو دیجیے, تو انشاءاللہ تعالی ان کی چیزیں بہت کلیئر ہونی شروع ہو جائیں گی.
1: اچھا, ہمارے بہت ہی پیارے ایوب آفریدی بھائی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ عرفان بھائی جی, یہ بتائیے کہ نیلم سٹون کے فوائد جی بتائیں, اور نیلم سٹون کون سے کیرٹ کا ہونا چاہیے. لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے.
2: بالکل ایسا ہی ہے, لیکن کیونکہ انہوں نے ایک صرف کوشچن کیا ہے
1: جی,
2: تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بہت بڑا ڈسکلیمر ہوں کہ میں کسی کو نیلم اس طرح ریکمینڈ نہیں کرتا, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ایک بیسیکلی اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ نیلم جو سٹون ہے یہ ریلیٹ کرتا ہے, ایک پلانٹ ہے سیٹرن جسے آپ زحل کہتے ہیں اردو میں, اور یہ بہت سلو موونگ پلانٹ ہے
1: جی.
2: اس کے نقصانات زیادہ ہیں, فائدے کم ہیں. عموماً میں آپ کو بتاؤں, لوگوں کے ذہن میں ایک پرسپشن ہے نیلم پہنیں گے تو پتہ نہیں کون سا پیسہ مل جائے گا, کیا ہو جائے گا, لیکن آپ کو نہیں پتا کہ وہ صرف 10% لوگوں کے لیے بینیفیشل ہے, 90% لوگوں کے لیے ڈیفیکلٹ ہے.
1: اچھا, میں نے نیلم کے بارے میں سنا بھی ہے
2: جی, ایسے
1: یہ نقصان دہ ہوتا ہے.
2: ایگزیکٹلی, کیونکہ انہوں نے سوال کیا, میں اس پہ یعنی ایک گھنٹے کا پروگرام کر سکتا ہوں صرف نیلم کے اوپر, لیکن ان کو میں بہت, ایک تو یہ نہیں پہنے کبھی بھی,
1: کبھی بھی
2: کیونکہ ان کے جو نام کا عدد ہے وہ ایوب آفریدی 9 کا عدد ہے یہ. جو لوگ نمبر 9 ہے وہ کبھی بھی ایئر نہیں کر سکتے نیلم. اس بات کو لکھ
1: میرے والد صاحب کا نام ہے جاوید اختر.
2: جاوید اختر وہ تو نمبر 4 ہے اور پلس 5 ہیں وہ, تو وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کی ایک سرٹن ایک اس کا ایک ویٹ ہوگا.
1: ویٹ ہوگا. اچھا میں
2: ویٹ سے زیادہ نہیں کر سکتے.
1: چھوٹا سا
2: بہت چھوٹا میں نے کہا ویٹ ہوگا, اس سے علاوہ نہیں کر سکتے.
1: ہم نے بچپن سے ہی دیکھا انہوں نے.
2: ایگزیکٹلی. تو ان کے لیے ایوب بھائی کے لیے کہ اگر اس کی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو میں دے سکتا ہوں بالکل. جو جیسے
1: ایوب بھائی آپ سے بھی نمبر شیئر کریں گے تو جس کے ذہن میں جو بھی سوالات ہوں اس طرح تو بے تحاشا سوالات آتے رہیں گے. اور وقت جو ہے بڑی تیزی سے گزرتا بھی جا رہا ہے. یاسین صاحب کا بتا دیا ہم نے. اور جناب 13 اگست امین صاحب ہیں. اور ایک منٹ میں دیکھ لوں. مہر النساء 2 نومبر ہیں. اور صدقے کے حوالے سے بھی انہوں نے بولا کہ وہ بھی بتا دیجئے گا
2: جی.
1: تو پہلے ہم مہر النساء کا بتا دیں.
2: مہر النساء 2 نومبر
1: جی.
2: آپ کو بہت کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے مہر النساء. آپ کی اسکن سے ریلیٹڈ ایشوز جیسے لوگوں کو ایکنی ہو جاتی ہے, تھوڑا ان کے ہاتھوں کے اوپر کوئی گھر میں برتن دھو رہے ہیں تو اس کے بعد ان کو الرجیز ہو جاتی ہیں, تو سب سے پہلی بات آپ کو اسکن الرجیز سے تھوڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہے. بلسٹرز وغیرہ ڈیفائن ہے آپ کے. دوسرا آپ نے پوچھا صدقے کے لیے. آپ نے صدقہ دینا ہے مہر النساء منڈے کے دن کا, آج ہی کے دن کا, جو منڈے کا دن ابھی گزر گیا. تو آپ نے اب جو آنے والا منڈے اس دن آپ نے کسی بھی سفید چیز کا صدقہ کرنا ہے, کوئی آٹا چینی چاول کچھ بھی لے کے اور کسی بھی غریب کو آپ دے دیجئے. تو انشاءاللہ تعالی جو آپ کے صحت کے مسائل, کیونکہ آپ کے صحت کے مسائل زیادہ ہیں جو نظر آ رہے ہیں مجھے, تو اس حوالے سے آپ صرف صدقہ کیجئے تاکہ آپ کی یہ چیزیں نارملائز ہونا شروع ہوں. باقی آپ ماشاءاللہ زیادہ گھریلو خاتون ہیں, آپ پیور ہاؤس وائف.
1: امین کا ہے 13 اگست.
2: 13 اگست
1: لیو.
2: لیو ہیں یہ. اور لیکن کیونکہ 13 اگست ہیں تو ان کے ساتھ سن اور جوپیٹر دو انرجی دیں نا, 1 اور 3 کی انرجی, تب 4 بن رہا ہے. تو 1 اور 3 مطلب یہ ہر چیز کی ایگزیکیوشن بہت اچھی کرتے ہیں. ان کے دن میں جو پلانز ہوتے ہیں ان کو پراپرلی ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. یہ ریلیجن انکلائنمنٹ بہت زیادہ ہے. پلس ان کو جو محتاط رہنے کی ضرورت ہے. آپ نے اپنی صحت کے معاملے میں, کیونکہ صحت میں ہر جگہ بات کرتا اس لیے ہوں کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں ہیلتھ ٹاپ آف دا لائن ہے, باقی چیزیں سب نیچے ہیں, پیسہ فیملی ہے. جب تک آپ کی ہیلتھ اچھی نہیں ہے نا تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. تو ان کے لیے جو صدقہ ہے وہ تھرسڈے کے دن کا, جمعرات کے دن کا صدقہ کریں گے
1: جی جی,
2: تاکہ ان کے اگر کوئی ہیلتھ ایشوز ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو شفا آپ.
1: اچھا بھائی, ہماری ایک اور بہن نورین بہنا ہے, ان کے بیٹے جو ہیں ان کا نام ہے فارد حسن.
2: فارد حسن ایف اے آر آئی.
1: 13 مئی 1996 اور یو کے جا سکتے ہیں فیوچر میں.
2: 13 مئی 1996
1: ان کا سوال جو ہے وہ میں آپ سے پوچھ, اور اس حوالے سے انہوں نے پوچھا ہے
2: جی
1: فارد کا.
2: ٹھیک. تو 13 مئی 1996 اوکے. تو ان کا فارد کے لیے بالکل جا سکتے ہیں. یہ پہلے تو یہ کہ تھوڑا سا ان کو محنت ہلکی بہت تھوڑی محنت کرنی پڑے گی, آرام سے چلے جائیں گے. ان کو کچھ چیزوں کو مانیٹر کرنا ہوگا. آپ نے پہلی چیز یہ ہے کہ جب بھی ان کے لیے آپ نے یو کے جانے کی اٹمپٹ کرنی ہے تو وہ آپ کے پاس سال میں 2 موقع آئیں گے. ایک آئے گا مارچ کا ٹائم جو کہ شروع ہوگا 21 فروری سے 21 مارچ, اور ایک ٹائم ابھی آ رہا ہے جو کہ شروع ہوگا 21 نومبر سے 21 دسمبر. اگر ابھی جانا چاہتے ہیں اور ابھی اٹمپٹ کرنا چاہتے ہیں تو اب جو اپ کمنگ ٹائم آ رہا ہے وہ انشاءاللہ تعالی ان کے لیے بہت اچھا ہوگا, اس کو اٹمپٹ کریں
1: نومبر سے دسمبر.
2: اچھا اب اٹمپٹ تو کرتے ہیں لیکن ڈیفیکلٹی ہو جاتی ہے, کوئی نہ کوئی ویزے

0: مہینے کے سردیوں میں کریں گے
1: بالکل
0: بھائی جو اس ٹائم میں ہال کم میں ملیں گے پیسوں میں
1: ایسا ہی
0: تو بھائی بالکل وہی چیز ہے کہ اپنی چیزوں کو دیکھ کے کر لیں.
1: تو فارد آپ کو میرا خیال ہے کہ آپ کے سوال کا جواب بھی مل گیا ہے اور جناب مہر النساء کا بھی امین کا بھی ہو گیا. اچھا فلک کا جو آپ نے بتایا تھا نا فلک کا میں نے بتایا تھا آپ کو 9 جون
0: نہیں
1: 6 اپریل 6 اپریل تو انہوں نے فلک نے کہا میرا پورا نام فلک ناز ہے
0: فلک ناز
1: تو کوئی فرق نہیں پڑتا جو آپ نے بتایا سیم ویسے کا ویسے
0: بالکل صحیح.
1: اچھا جی راشد ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے
0: 19/11/1989 ان کا کوئی خاص سوال تو نہیں
1: کوئی خاص سوال نہیں ہے آپ سمپل سا بتا دیجیے.
0: ٹھیک ہے ان کو نمبر 1 پرسنالٹی ہے یہ 1 اور 9 میں پھر کہہ رہا ہوں کہ مارس اور سن کا کمبینیشن ہے 1+9=10 ان کو صرف اپنا نام کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. راشد کا عدد بیسیکلی 7 میں آتا ہے تو اپنے نام کو کریکٹ کریں اپنی برتھ کے حساب سے.
1: ٹھیک ہے
0: اب 1 کے اندر نام کو لانے کے لیے جیسے احمد ہے احمد کی کالنگ رکھ سکتے ہیں بلال ہے بلال کی کالنگ رکھ سکتے ہیں بہت ساری چوائسیز ہیں جو نمبر 1 کی چوائسیز ہیں. آپ کو جب تک آپ نام کو چینج نہیں کر رہے ہیں تو آپ کو نمبر 1 کے لیے جو صدقہ کرنا ہے وہ سنڈے کے دن کا اتوار کے دن کا
1: ٹھیک
0: وہ کسی بھی ریڈ چیز کا کریں تو تاکہ ان کی چیزیں اگر کوئی ایسی ہیں رکاوٹ ہے تو وہ دور ہو جائیں گی.
1: ٹھیک ٹھیک. اچھا جی سیما سائم ہے ہماری بہن اور وہ 22/9/1998
0: اوکے یہ بھی کسب کی برتھ ہے. یہ ایک طرف ویرگو ختم ہو رہا ہے اور
1: یہاں وہ
0: لیبرا اسٹارٹ ہو رہا ہے. ان کے اندر دو طرح کی پرسنالٹی ہیں. یہ ان کا بہت زبردست ایک شاعرانہ مزاج ہے ایک ادب والا جو ایک مزاج ہوتا ہے نا بہت یعنی ایک کریٹو پرسنالٹی جو ہوتے ہیں جو لکھتے ہیں جو ان کے اندر جن کا دماغ زیادہ چلتا ہے جو ایکسٹرڈنری سوچتے ہیں. یہ خاتون وہ ہیں جن کا رات سونے تک دماغ کنٹینیو چل رہا ہے اس میں نہیں ہے بالکل سیٹلمنٹ
1: میں نہیں ہے
0: سکون میں نہیں ہے کنٹینیو بہت زیادہ تھنکنگ. لیکن ان کی ایک ہے کہ اپنا تھوڑا سا کنسنٹریشن کو امپروو کریں کیونکہ نمبر 2 ہے ان کے ساتھ وہ یہ ایموشنل ڈس آرڈر بہت زیادہ ہے.
1: ٹھیک
0: ہے اور ہر چیز کے اندر یہ خوبصورتی دیکھنے کی شوقین ہے. ان کو ان کی پسندیدہ یہ کہ گھر بھی میرا ہو تو خوبصورت ہو روم ہو تو میرا خوبصورت ہو اس کے اندر پینٹنگز لگی ہوئی ہوں پرفیوم خوبصورت کپڑے یہ ہے ان کی چوائس.
1: ٹھیک
0: تو اس حساب سے ان کو بس کریکشن کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ٹیوزڈے کے دن کا صدقہ ضرور کریں جو کہ میں نے پہلے بتایا کہ کسی بھی ڈیپ فرائی چیز کا
1: 9 کی تعداد میں کرنا ہے آپ نے. اور جناب آگے بڑھتے ہیں تو عرفان بھائی میری بری عادت اور اچھی عادت بتائیں صرف میں تاکہ اس میں سبا گل کہہ رہی ہیں کہ 24/12/2005 آپ نے ان کے بارے میں ویسے ساری چیزیں بتائیں.
0: ہم یہ کہہ دیں کہ بری عادت یہ کہ آپ سوال بہت کرتے ہیں اور اچھی عادت یہ کہ آپ یہ کہتے ہیں اچھا جواب دیں نہ دیں کوئی مسئلہ نہیں. نہیں نہیں یہ تو خیر مزاق
1: عادتوں کے بارے میں بیٹا کیا بتا سکتے ہیں.
0: نہیں نہیں بتا دیتے ہیں کیا ان کی نام کیا ہے.
1: ان کا نام ہے سبا گل.
0: سبا گل اوکے ان کو تو ٹیچر ہونا چاہیے میرے حساب سے. دوسرے کیا ان کی برتھ کیا ہے.
1: 24/12/1912
0: برتھ بڑی زبردست ہے ان کی اور یہ برتھ جو ہے 6 نمبر کی برتھ ہے. ویری آرٹسٹک بہت زیادہ اگر تھوڑا سا میں ان کو کہوں کہ اگر یہ ایک بہت اچھی اینکر بن سکتی ہیں بہت اچھی پرسنالٹی ہیں کہ جیسے آج کل لوگ پوڈ کاسٹ کرتے ہیں اس کے لحاظ سے بہت زبردست پرسنالٹی ہے ان کی. یہ پوڈ کاسٹ بہت اچھی کر سکتی ہیں.
1: اور بری عادت
0: بری عادت پھر میں وہی کہوں گا کہ بہت ساری چیزوں کو یہ مس انڈرسٹینڈ کرتی ہیں.
1: مس
0: انڈرسٹینڈ اچھا ہے اس کو یہ برا سمجھتے ہیں جو پورا اس کو
1: اچھا سمجھتی ہیں. اچھا جناب دونوں دیر تک اچھا جی مہانور کا میسج آیا جناب اور ان کی برتھ ہے 1 نومبر. فرسٹ ٹائم سن رہی ہیں مہانور اور شو کی ٹائمنگ بھی بتا دیجیے. بالکل بتائیں گے ٹائمنگ لیکن فی الحال آپ کو 1 نومبر کے بارے میں بتائیں گے. اور جناب فرقان صاحب کا ہے 13/10/1982 ایف بی ایریا سے ہیں. فرقان علی
0: آج آپ دیکھیں زیادہ تر نمبر 4 کی برتھ آ رہی ہے تو یہ بھی اگین نمبر 4 ہے اور لیبرا ہیں پیور ان کا تو یہ ٹائم ہی لیبرا کا چل رہا ہے. اس میں صرف محتاط اپنی صحت کے بارے میں رہنا ہے. میں کہتا ہوں جب بھی جس زوڈیک کا ٹائم چل رہا ہو جو جس کی برتھ ہوتی ہے اس کو اپنی صحت اس میں مانیٹر کرنی ہے. تو ان کے لیے جو صدقہ ہے وہ میں بتاؤں گا کہ 1 اور 3 ہے تو ان کو تھرسڈے کے دن جمعرات کے دن کسی بھی پیری

0: چیز کا صدقہ کریں تاکہ ان کی جو چیزیں ہیں وہ آگے بڑھنی شروع ہوں. نام ان کا بہت اچھا ہے قربان علی.
1: اچھا یہ مہور نام لکھا ہے آپ کا, نام مجھے صحیح طرح سمجھ نہیں آ رہا.
0: مہر ہوگا
1: میرا خیال,
0: مہر ہونا چاہیے.
1: لیکن دیکھیں وہی والی بات آ جائے گی نا کہ نام اگر صحیح طرح نہیں exactly. آ رہا کیونکہ ایم ای ایچ وی آر,
0: لیکن انہوں نے 1 دسمبر لکھا ہے.
1: ہاں 1 دسمبر لکھا ہے.
0: 1 دسمبر کے حساب سے مہر اگر نام ہے تو اوکے, بہت اچھا نام ہے. لیکن اگر یہ محور ہے تو پھر نہیں ہے.
1: تو محور ویسے نام ہو نہیں سکتا,
0: محور
1: ہی ہوگا.
0: جیسے ہم کہتے ہیں کہ آپ کی نظروں کا محور یعنی اس کا زاویہ, تو وہ محور ہو سکتا ہے.
1: اچھا مہانور نے 1 نومبر کا پوچھا تھا.
0: مہانور تو بڑی, ایک تو بہت اسٹرانگ پرسنالٹی, مہانور کا عدد ہی 9 ہے اور 1 نومبر ہے. 1 نومبر کا مطلب یہ کہ بہت ہی پریکٹیکل خاتون.
1: اچھا اب بہت آپ لوگوں کے بے تحاشا نام اور آپ لوگوں نے پوچھا ہے, لیکن وقت جو ہے وہ یقین مانے کہ پھر کر کے اڑ رہا ہے اور بہت ساری چیزیں ابھی میں نے اور بھی پوچھنی ہے, سٹونز کے حوالے سے بھی پوچھنا ہے, وقت محدود ہے. اور عبد الرحمان صاحب انشاءاللہ تعالی عرفان بھائی کو دوبارہ مدعو کروں گا تو پھر آپ لوگ دوبارہ سے پوچھ لیجئے گا. میں اب کیا کروں, میرے سمجھ میں نہیں آ رہا. دیکھیے میسج ہی ماشاء اللہ یہ اب اس سوال, اور ایک تو ادھر لائن لگی ہے ایک ادھر لائن لگی ہوئی ہے. اچھا خیر جی, تو ابھی اس کو فی الحال اس چیز کو یہاں پر سٹاپ کرتے ہیں اور آ جاتے ہیں سٹونز پر.
0: جی جی
1: ٹھیک ہے نا جی. سٹونز کے حوالے سے آپ بتا ہی رہے تھے, تو سٹونز کے اثرات ہوتے ہیں یہ تو کنفرم ہے. ابھی جیسے نیلم کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی ہے. نیلم کے بارے میں میں نے یہ بھی سنا تھا کہ نیلم پہننے سے پہلے, یہ
0: جی
1: میں اس پہ بلیو نہیں کرتا لیکن بڑے بزرگوں سے سنا ہوا جی کہ اس کو جب سونے سے پہلے اپنے تکیے کے پاس ایک پیالہ رکھیں
0: جی,
1: اس میں دودھ ڈالیں اور جی اس کے اندر نیلم ڈال دیں
0: جی
1: اور سو جائیں. آپ کو اگر اچھے خواب آئے ہیں
0: exactly
1: تو آپ اس کو ویئر کریں, اور اگر برے خواب آئے ہیں تو آپ اس کو ویئر نہ کریں. اس طرح کا سننے
0: تھوڑا سا اس کا پروسیجر ڈفرینٹ ہے.
1: اچھا ہے کوئی اچھا پروسیجر ہے؟
0: پروسیجر ہے بالکل ہے, اور وہ صرف اور صرف یہ بلو سفائر کے لیے, یہ نیلم جسے آپ کہتے ہیں یا فیروزہ جسے بلو ٹرکوائز کہتے ہیں. تو ایکچولی دونوں اسٹون جو ہے ایک پریشیس ہے ایک سیمی پریشیس ہے. پریشیس مینس ایک قیمتی ہے ایک کم قیمتی ہے. ایک جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ نیلم لیتے ہیں, جو تھوڑا کم افورڈ کر سکتے ہیں وہ فیروزہ لیتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ اس کی جو کیلکولیشن رکھتے ہیں بلو سفائر کی نیلم کی, ہم کہتے ہیں اس کا ریزلٹ 3 منٹ 3 گھنٹے اور 3 دن, بس یہ ہے اس کی کیلکولیشن. اس کا ریزلٹ آتا ہے تو فوراً 3 منٹ میں بھی آ جائے گا,
1: اچھا
0: 3 گھنٹے میں بھی آ سکتا ہے اور 3 دن میں بھی آ سکتا ہے, بس یہ اس کا میکسیمم ٹائم ہے.
1: میکسیمم 3 مہینے پہ نہیں جا سکتا.
0: نہیں نہیں وہ جاتا ہی نہیں ہے, یہ بہت کوئک اس کے ریزلٹ
1: ہیں. اچھا کوئک ریزلٹ آتے ہیں.
0: اچھا اب آ جاتے ہیں ہم جو آپ نے بات کی کہ اس کو کس طریقے سے, اس کا ایک ٹرائل پیریڈ ہوتا ہے.
1: ٹھیک
0: ہے, ہم کہتے ہیں کہ یہ بلو سفائر کا ٹرائل پیریڈ ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی بھی کر سکتا ہے اس ٹرائل پیریڈ کو. اگر کوئی بلو سفائر پہننا چاہ رہے تو پہلے اس کا ٹرائل لے لے, جیسے میں بتا رہا ہوں اس کو ٹرائل لے. ٹرائل کیا ہے؟ ٹرائل یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے بلو سفائر کو ایک لائٹ بلو کلر کی کپڑا لے لیں, کوئی سا بھی چھوٹا سا, جس کے اندر آپ اس کو ریپ کر کے نوٹ کر لیں, گٹھان باندھ لیں اس میں. ٹھیک, اس کے بعد آپ نے اس کو جو آپ کے پلو کور جو ہوتا ہے, جو تکیے کا جو کور ہوتا ہے, آپ نے اس کے اندر رات کو سونے سے پہلے اس میں رکھ دینا آپ نے اس کو.
1: ٹھیک ہے
0: ٹھیک ہے. اب آپ کو کوئی نہ کوئی خواب آئے گا, یا تو وہ اچھا آئے گا یا برا آئے گا یا نہیں آئے گا.
1: ٹھیک ہے,
0: 3 پاسبلٹیز ہیں.
1: ٹھیک ہے.
0: اچھا یہ آپ فار ایگزامپل آپ نے پہلے دن کیا اور آپ کو کوئی خواب نہیں آیا, آپ یہی پروسیجر آپ دوسرے دن صبح اس کو اس میں سے نکالیں گے پلو کور میں سے اور کسی ڈارک پلیس پہ رکھ دیں آپ اس کو.
1: ٹھیک
0: ہے, فار ایگزامپل ڈریسنگ ٹیبل ہے آپ کی, اس کی کوئی ڈرا ہے یا کوئی ایسا ڈارک سیف ہے, وہاں پہ آپ رکھ دیں اس کو.
1: ٹھیک ہے.
0: پھر اس کے بعد آپ نے سیکنڈ ڈے پھر یہی پروسیجر ریپیٹ کرنا ہے. آپ نے جب دوسرا جو پروسیجر ہے اس کے اندر سیم آپ نے اسی دن اسی طرح آپ نے رات کو دوبارہ اس کو پلو کور میں رکھنا ہے.
1: ٹھیک ہے.
0: اب پھر آپ دیکھیں گے آپ کو خواب آتا ہے نہیں آتا.
1: نہیں آتا.
0: اب 3 دن آپ نے یہی پروسیجر, اب اس میں سے جو 2 پاسبلٹیز ہوں گی, اگر خواب نہیں آیا اوکے ٹھیک ہے, پھر تو صحیح ہے کہ آپ کو خواب کوئی نہیں آیا,
1: کوئی بھی نہیں آیا.
0: ایک یہ ہے کہ آپ کو دو دن اچھا خواب آیا, ایک دن برا آیا, تب بھی صحیح ہے یہ,
1: ٹھیک ہے.
0: لیکن اگر دو دن خراب خواب آیا کوئی اور ایک دن صحیح آیا تو پھر نہیں آپ پہن سکتے, پھر یہیں ڈسکنیکٹ کر دیں گے. لیکن آپ اس سے جب تین دن گزر گئے اور آپ اس سے آگے بڑھتے ہیں, اب آپ کیا کریں گے کہ اسی جو آپ نے بلو کلر کے کلوتھ میں اس کو کپڑے میں آپ نے ریپ کیا تھا اس کو, اس کو آپ اپنے بائیں بازو پہ جس طرح امام زامن باندھتے ہیں بالکل اسی طرح اس کو باندھ لیں آپ,
1: ٹھیک ہے.
0: اور اس کے ساتھ آپ ٹریول کریں, کہیں بھی جائیں آئیں جس طرح بھی ہے, اس میں آپ مانیٹر کریں آپ کا کسی سے کوئی جھگڑا تو نہیں ہو رہا, آپ کا ٹیمپرامنٹ تو ہائی نہیں ہو رہا, غصہ تو نہیں آ رہا آپ کو, کوئی چیز میں لاس تو نہیں ہو رہا,
1: ٹھیک ہے.
0: ایک دن آپ اس طرح گزارے, اس کے تھرڈ ڈے یعنی فورتھ, تین دن وہ ہو گئے, چوتھا پانچویں دن آپ اس کو اپنے والٹ میں رکھ لیں, آپ اپنے والٹ کے ساتھ کیری کریں اس کو,
1: ٹھیک ہے.
0: جب ان چیزوں سے آپ نکل جائیں بالکل کہ ہاں کچھ نہیں ہے, بالکل صحیح رہا,
1: تو پھر وہ
0: پھر آپ اس کو اپنے ہاتھ پہ لے کر آئیے.
1: جب آپ ہاتھ پہ لائیں گے تو پھر
0: پھر وہ سیٹرڈے کے دن آپ پہن سکتے ہیں.
1: اچھا جناب, آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں, یہ تو خیر ایک ہی سٹون کے بارے میں پوچھا ہے, ابھی اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا مختصر بتائیے گا ابھی. لیکن اس سے پہلے بے تحاشا ماشاء اللہ سے آپ لوگوں کے فیڈ بیک آیا ہے, میسجز آپ لوگوں کے آئے ہیں اور آپ لوگ پوچھ رہے ہیں, مگر کیا کریں جناب, وقت کی کمی کی باعث جو ہے وہ آپ کو نہیں بتا پا رہے. لیکن اگر آپ اپنا کوئی بھی اس طرح کا مسئلہ یا کوئی بات جو ہے وہ عرفان کامل بھائی کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگ نمبر نوٹ کر لیجئے, میں آپ لوگوں کو نمبر بتا رہا ہوں, 0336 0336 035 0939. میں ایک بار پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں, پہلے چار عدد نمبر بتا رہا ہوں, 0336, اس کے بعد 0 3 5 0 9 3 9. اور میں آخر میں ایک بار پھر ریپیٹ کر دوں گا, میں یہ چاہوں گا کیونکہ وقت واقعی میں بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور مجھے پتا ہے کہ وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکیں گی. سٹونز کے بارے میں جتنے بھی سٹونز ہیں اس کے بارے میں مختصر آپ تھوڑا تھوڑا اگر بتا دیں.
0: جی بالکل, دیکھیں سٹون سب سے پہلے جو پریشیس سٹون جسے ہم قیمتی کہتے ہیں وہ 9 طرح کے ہیں, اور اچھا جو ہمارے نمبرز ہیں وہ بھی 1 سے 9 ہیں,
1: جی
0: اچھا پلانٹس ہیں وہ بھی 9 ہیں,
1: وہ بھی 9 ہیں.
0: اب ہو کیا رہا ہے, اب نمبر 1 جس کی برتھ, یہ میں بڑا کیٹیگوریکلی بتا رہا ہوں, اس کو لوگ غور سے سنیں اور چاہیں تو لکھ بھی لیں, جن کی بھی برتھ کسی بھی مہینے کی 1, 10, 19 اور 28 تاریخ ہے, ان کا جو وہ نمبر 1 پرسنالٹی ہے, 1, 10, 19 اور 28, یہ چار ڈیٹ آف برتھ جس کی بھی ہیں وہ نمبر 1 ہے. اور اس کا جو سٹون ہے وہ ہے روبی, یاقوت جسے آپ کہتے ہیں کیونکہ وہ سن سے ریلیٹ کر رہا ہے. اب آ جائیں ہم نمبر 2 پر,
1: ٹھیک ہے.
0: نمبر 2 کون لوگ ہیں, جن کی بھی برتھ 2, 11, 20 اور 29 ہے,
1: 2, 11, 20 اور 29,
0: یہ نمبر 2 ہیں. اور یہ کیونکہ مون ریلیٹڈ پرسنالٹی ہے, ان کا جو اسٹون ہے وہ ہے پرل, جسے ہم موتی کہتے ہیں, سچا موتی جسے آپ کہتے ہیں,
1: سچا موتی, ہاں
0: پرل. پھر آ جائیں آپ نمبر 3 کے اوپر, نمبر 3 ہے جوپیٹر کا نمبر, مشتری کا نمبر. نمبر 3 کون لوگ ہیں, نمبر 3 وہ ہیں جن کی برتھ 3, 12, 21 اور 30 تاریخ ہے,
1: ٹھیک ہے.
0: یہ چار ڈیٹ کے جو لوگ ہیں یہ یلو سفائر جسے ہم پکھراج کہتے ہیں, یہ وہ ویئر کر سکتے ہیں,
1: ٹھیک ہے.
0: رائٹ, پھر آ جاتے ہیں ہم نمبر 4 پہ,
1: ٹھیک.
0: نمبر 4 پہلی تو میں بتا دوں کہ یہ سٹون پہ بلیورز نہیں ہوتے, یہ ویئر نہیں کرتے, لیکن پھر بھی بتانا ضروری ہے. نمبر 4 کیا ہے, نمبر 4 وہ لوگ ہیں جو کہ نمبر جن کی بھی برتھ 4, 13 اور 22,
1: ٹھیک,
0: اور 31,
1: ٹھیک.
0: یہ چار لوگ نمبر 4 ہیں, ان کے لیے جو سٹون ہے لیکن تحقیق کرنے کے بعد وہ ہے عقیق,
1: عقیق, اچھا
0: ٹھیک ہے. اور اس میں عقیق کے لیے ان کو اورنج کلر یا یمنی عقیق,
1: اچھا
0: یہ دو فارمز ہیں جو نمبر 4 کے لوگ عقیق کی آرام سے پہن لیتے ہیں اس وجہ سے. پھر آ گیا نمبر 5,
1: جی
0: نمبر 5 از دا نمبر آف بیلنسنگ, جن لوگوں کی برتھ بھی 5, 14 اور 23 تاریخ ہے وہ لوگ نمبر 5 ہیں. نمبر 5 کیونکہ نمبر ہے مرکری کا,
1: جی,
0: اور اس کا جو کلر ہے وہ گرین ہے, تو اس کا جو سٹون ہے وہ ہے ایمرلڈ, جسے آپ زمرد کہتے ہیں یا پنا بھی کہتے ہیں اس کو, تو یہ گرین کلر سے ریلیٹ کرتا ہے. اس کے بعد آپ آ جائیں تو نمبر
1: 6
0: کون لوگ ہیں, 6 وہ لوگ ہیں جو وینس سے تعلق رکھتے ہیں اور جن کی برتھ 6, 15 یا 24 ہے, یہ 3 لوگ نمبر 6 ہیں. ان کے لیے جو اسٹون جو موسٹ ریکمینڈیڈ اسٹون ہے وہ ہے ڈائمنڈ یا پھر کیوبک زرکون, لیکن یہ وائٹ کلر میں ویئر,
1: وائٹ کلر میں ہی ہے,
0: وائٹ کلر میں. زرکون بھی ویئر کریں گے تو وائٹ کلر میں, جسے زرکون کہتے ہیں.
1: جی جی.
0: پھر آپ آ جائیں نمبر سیون. سیون از دا نمبر آف کے ٹو.
1: ٹھیک ہے.
0: اور سیون کون لوگ ہیں؟ سیون وہ لوگ ہیں جن کی برتھ 7, 16 یا 25 ہے. یہ نمبر سیون ہے.
1: ٹھیک ہے.
0: ان کے لیے جو اسٹون ہے سجیسٹڈ اسٹون وہ ہے کیٹائی.
1: کیٹائی
0: کیٹائی یہ ویئر کر سکتے ہیں یہ لوگ. اور کیٹائی اچھا ایک نارمل سا اسٹون ہے, لیکن اس کو جب بھی ویئر کریں تو کوشش کریں کہ
1: اس کا اردو میں کیا ہے, اس کو کہتے ہیں
0: لیزنیا. لیزنیا
1: لیزنیا
0: لیزنیا.
1: ٹھیک ہے.
0: اس کے بعد آپ آ جائیں نمبر ایٹ, جس کا ابھی ذکر ہو رہا تھا
1: نیلم کا.
0: تو نمبر ایٹ کے لوگ وہ ہیں جو کہ 8, 17 اور 26 کی برتھ ہے جن کی.
1: جی جی.
0: لیکن میں ان کو ڈائریکٹ ریکمینڈ نہیں کرتا کہ یہ نیلم پہن لیں.
1: ٹھیک ہے.
0: نمبر ایٹ کے لوگوں کو اگر کوئی اسٹون پہننا بہت ٹھہرا تو وہ زمرد پہنے.
1: ٹھیک.
0: تاکہ ان کا نمبر ایٹ بیلنس ہو جائے.
1: ٹھیک ہے.
0: اس کے بعد نمبر نائن,
1: نائن کا تو
0: دا ہائیسٹ نمبر,
1: ہائیسٹ نمبر.
0: اور نمبر نائن کے لوگ وہ ہیں جن کی برتھ 9, 18 اور 27 ہے. یہ وہ ہیں جو مارس ریلیٹڈ, مریخ جسے آپ کہتے ہیں, یہ مریخ کی مخلوق ہے,
1: مریخ کی مخلوق ہے.
0: اور باقی یہ بڑے الگ لوگ ہوتے ہیں.
1: جی جی.
0: اور بڑی ٹاپ پوزیشن پہ آرمی کے اندر, پولیس کے اندر, یہ سات نائن ٹاپ پوزیشن پہ ہوتے ہیں. تو نمبر نائن کے لیے جو سجیسٹڈ جو جیم اسٹون وہ ہے ریڈ کورل, جسے آپ مرجان کے.
1: مرجان.
0: تو یہ تھی ٹوٹل نائن نمبرز کی کیلکولیشن اور نائن نمبرز کے جیم اسٹونز.
1: اسٹونز کے بارے میں بتا دیا آپ نے سارا, اور ہم لوگ ابھی مطلب اسٹرالوجی کے حوالے سے بھی مکمل گفتگو نہیں کر سکے. ابھی تو میرے ذہن میں جو سوال تھا وہ تو وہیں رہ گیا. خیر بہت سارے سوال تھے, وہ اسپیشلی وہ حمزات کا آپ نے ذکر کیا.
0: جی ہاں, میں نے ذکر کیا.
1: اور وہ انسان کے اپنے اندر کی جو بات ہے اس کے حوالے سے کہ اپنے اندر سے برائیاں کس طرح نکالیں,
0: وہ آپ خود نکالتے ہیں. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی دوسرا نہیں آتا,
1: دوسرا نہیں آتا,
0: وہ نہیں آئے گا کہ آپ کے حمزات کو
1: تعلق ہے آپ سے. ہاں.
0: یہ وہ لوگ جو لوگ روحانیت سے وابستہ ہیں وہ اس کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں, جو ریئلی جو اسپرچویلٹی کو پریکٹس کرتے ہیں, کہ حمزات سے کس طرح بات کی جاتی ہے اور حمزات کو کس طرح سے برے کو باہر نکالا جاتا ہے, اچھے کو انٹر کیا جاتا ہے.
1: اچھا, اس میں نا میں آپ سے وقت چاہوں گا اور میں اس پر ایک پروگرام کرنا چاہوں گا. یہ بہت, یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں جو عمل کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم سے کون کروا رہا ہے.
0: بالکل ایسے ہی ہے,
1: ہمیں خود بھی نہیں پتا. آپ سمجھتے یہ ہیں کہ اچھا عمل یا برا عمل یہ آپ خود کر رہے ہیں.
0: نہیں, یہ نہیں ہے,
1: ایسا
0: نہیں ہے.
1: لوگ نہیں سمجھتے,
0: لوگ نہیں سمجھتے. اور میں آپ کو بتاؤں اس کی بڑی, آپ کئی دفعہ اخباروں میں بھی خبریں آتی ہیں, اور اللہ نہ کرے کوئی کسی کا مرڈر کرتا ہے تو وہ جب آپ اس سے انٹرویو کریں گے نا, یا کوئی اس کے پاس رپورٹر پہنچے گا, وہ کہے گا مجھے پتہ ہی نہیں لگا میں نے اس کا قتل کر دیا, اور جب میں نے کر دیا اس کے بعد میں ہوش میں آیا, کیونکہ اس کے بعد وہ ایگزٹ ہو گیا آپ کی باڈی سے.
1: بالکل.
0: اس نے وہ کام کرنا تھا, اس نے وہ کام کروایا آپ سے, اس کے بعد وہ ایگزٹ کر گیا. تو وہ یقیناً وہ بات صحیح کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے نہیں پتا لگا.
1: یہی کہنے کا مقصد یہ ہے,
0: اصل یہ ہے وہ آیا کیسے اندر,
1: آیا کیسے. تو یہ ایک مکمل, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک موضوع ہے, اور اس کے حوالے سے جن لوگوں کو نہیں پتا ان کو تھوڑی سی اویئرنس دینی چاہیے. اچھا جناب, اب جو ہے نا وقت واقعی میں, ارے ابھی ہیں 5-6 منٹ ہیں.
0: اچھا.
1: تو ہاں جی 5-6 منٹ ہیں, تو
0: ہاں
1: 5-6 منٹ ابھی ہیں, تو میں چاہوں گا کہ کچھ میں میسیجز, اصل میرے سامنے جو میرے ہیں وہی والے میسیجز پڑھ لیتے ہیں. شفیق کہہ رہے ہیں کہ ندیم بھائی ڈیٹ رائٹ ڈیٹ ہے 4/10/1972, فرسٹ ایس ایم ایس کر رہا ہوں, غلطی ہو گئی تھی. شفیق صاحب نے بتایا 4/10/1972.
0: یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا ان لوگوں کے لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ نیمرولوجی کچھ نہیں ہوتی.
1: ہاں بالکل, آپ بتائیے.
0: بالکل, میں وقت کا تقاضا ہے اور میں اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, ہم نے 12 بجے کے بعد یہ سیگمنٹ شروع کیا.
1: ٹھیک ہے.
0: ہم 11 سے 12 پہ کچھ اور ٹاپکس پہ بات کر رہے تھے, لوگوں کی چیزیں بات کر رہے تھے. 12 بجے کے بعد ہم آگے فل فلیش اس کے اوپر کہ ہم اسٹونز پہ بھی بات کر رہے ہیں. آج آپ اگر دیکھیں اوور آل تو ہم, میں بار بار ایک ہی بات کر رہا ہوں, نمبر 4 بہت ڈسکس ہوا ہے.
1: ہاں صحیح.
0: اگر دیکھیں آپ تو 13 نمبر,
1: ہاں ایسے ہی,
0: 4 نمبر,
1: 4 نمبر,
0: 22 نمبر, میں ہمیشہ بار بار کہتا تھا 2, آخر ایسا آج ہی کیوں ہوا؟
1: یہ نہیں سمجھ آیا.
0: ہاں, یہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آج ہم جو بیٹھ کے اس نمبر کی بات کر رہے ہیں تو آج 13 اکتوبر ہے.
1: آج 13 اکتوبر, ہاں ہو گئی بالکل صحیح, 12 بجے کے بعد ہو گئی.
0: تو آج نمبر 4 اسی لیے آ رہا ہے بار بار آپ کے سامنے, یہ کائنات گھما کے لا رہا ہے سامنے آپ.
1: واؤ,
0: تو یہ تو نہ میں کر رہا ہوں
1: نہ میں کر رہا ہوں, بالکل ایسا.
0: تو ہم پلان تو نہیں کر کے,
1: زیادہ تر یہی آ رہا ہے واقعی میں.
0: دس از کالڈ نیمرولوجی, یہ ہے یونیورس کا کنیکشن, کہ یہ ان لوگوں کو ریپلائی کر رہا ہے کہ آپ آئیں اپنی بات کریں, آ کر یہاں پر اپنے بارے میں پوچھیں آپ. یہ وہ نمبر 4 کے لوگ ہیں جو آج سارا پوچھ رہے ہیں. اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ نمبر 7 بھی نمبر 4 کو ریپلائی کرتا ہے, کیونکہ وہ K2 ہے. تو K2 ریپلائی کرتا ہے بیسیکلی نمبر 4 کو. ہم اس کو نارتھ نوڈ ایک پلانٹ, تو ہم اس کو ایک شیڈو پلانٹ کے طور پہ لیتے ہیں. تو کیا ہے کہ آج یونیورس نے, کائنات نے آپ کو وہی نمبرز کے لوگ دیے ڈسکس کرنے کے لیے. اور میں کبھی آپ پروگرام کیجئے, ہم ان پلانڈ ہی کریں گے, لیکن آپ دیکھیے گا اس دن وہی نمبرز آئیں گے نیمرولوجی میں جو جس ڈیٹ میں آپ پروگرام کر رہے ہوں گے.
1: میں دیکھ لوں گا, میں ذہن میں رہے گا یہ بات, میرے ذہن میں رہے گی. اور جناب آپ جن جن لوگوں کا, بلکہ میں ایک اور بتا دیتا ہوں, اب یہ لک ہے جس کا بھی نام سامنے آ گیا, ایان حسین قریشی.
0: ایان حسین قریشی
1: 11 دسمبر.
0: اوکے,
1: میں پورا پڑھ لوں, کچھ پوچھ تو نہیں رہے.
0: 2012
1: لکھا, کیا
0: پورا انگلش
1: فیوچر کیسا ہوگا؟ آپ صرف اتنا ہی بتا دیں فیوچر کیسا ہوگا.
0: فیوچر ایک تو یہ کہ پیور فائنانس ریلیٹڈ پرسنالٹی ہیں, آپ بات کم کرتے ہیں لیکن آپ کی ایگزیکیوشن بہت زبردست ہے, آپ آبزرویشن آبزرور بہت زبردست ہیں آپ, اور آپ کی جو فیلڈ ہے وہ فائنانس ریلیٹڈ ہے, آپ کو اسی میں آگے بھی جانا چاہیے اور انشاءاللہ کامیاب رہیں گے.
1: اچھا میں وہی میسج کر رہا ہوں جنہوں نے کوئی سوال کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. مریم ہیں 7 اگست اور یہ کہہ رہی ہیں آنے والی زندگی کا اگر کچھ بتا دیں تو.
0: مریم 7 اگست ہیں, تو 7 اگست کے حساب سے مریم آپ کے لیے, اگر آپ کوئی بزنس مائنڈیڈ خاتون ہیں اور اگر کچھ پڑھنا چاہتی ہیں تو آپ ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کے حساب سے بہت اچھا پڑھ سکتی ہیں, اور اسی کو اگر آپ پروفیشن بنانا چاہیں تو اس کے اندر کامیاب ہو سکتی ہیں. اس کے لیے اگر آپ کو کوئی ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں تو آپ کو جو صدقہ کرنا ہے وہ سیٹرڈے کے دن کا, ہفتے کے دن کا, کسی بھی بلیک چیز کا آپ صدقہ کیجئے, تاکہ آپ کی اگر پڑھائی کے معاملات ہیں یا آپ کے بزنس کے ہیں تو وہ آسان ہوتے چلے جائیں.
1: چلیں جناب, اب سر ایک بار پھر آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, تھینک یو ویری مچ. حالانکہ ہم مسلسل ہم نے کوئی گانا نہیں چلایا,
0: لیکن ایک ہماری تو پسند کا چلا دیں.
1: آپ بتائیے کون سا چلا.
0: ہمیں تو آپ کو پتا ہے کہ مسرت نذیر کا گانا سنا.
1: مسرت نذیر کا کون سا سنا؟
0: پتا ہے گانا کون سا ہے؟
1: لانگ واچا.
0: نہیں نہیں نہیں, لانگ واچا نہیں, ایک بڑی خوبصورت جو
1: وہ جو غزل, ارے واہ, وہ تو میری بھی فیوریٹ غزل ہے, آپ کو پتا ہی ہے. تو اس غزل کے ساتھ ہی ہم اختتام کریں گے. بالکل,
0: آپ نے جو ہماری اور آپ کی پسند مشترکہ ہے,
1: گلشن کی بہار,
0: گلشن کی بہاروں میں.
1: اچھا مجھے
0: رنگیلے نظاروں میں,
1: جب تم
0: مجھے ڈھونڈو گے
1: آنکھوں میں
0: نمی ہوگی, محسوس تمہیں ہر دم میری
1: کمی ہوگی. واہ واہ واہ, ٹھیک ہے جناب, یہ غزل آپ کو 100% سنا رہے ہیں اور آپ سے اجازت بھی چاہیں گے. ہم لوگ یہاں پر بیٹھ کر یہ غزل سن کر ہی جائیں گے. اور میں غزل نکال رہا ہوں, بس کہاں گئی غزل, کہاں گئی.
0: اور ہمارے سب,
1: جی جی, آپ کچھ آخر میں کچھ کہنا چاہیں.
0: میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اتنی لوگوں کی محبت ہے, اتنے لوگ اپنے بارے میں, مجھے اچھا لگتا ہے جب لوگ اپنے بارے میں پوچھتے ہیں.
1: جی,
0: اور مجھے خوشی ہوتی کہ میں اپنے جو بتا پاتا ہوں, جو میں اپنا ڈلیور کر پاتا ہوں.
1: جی جی,
0: لوگوں کو مجھ سے کئی دفعہ ناراضگی بھی ہوتی ہے, میری کالز بہت زیادہ ہوتی ہیں, کئی دفعہ میں اس طرح جواب نہیں دے پاتا ہوں. تو لوگوں سے بس کہتا ہوں کہ اپنا واٹس ایپ پہ مجھے میسج کر دیا کریں, وائس تو میں وائس میں ہی ان کو جواب دے دیتا ہوں.
1: خیر جی, ایک بار پھر یہ بھی اچھا آپ نے یاد دلایا واٹس ایپ کی وجہ سے, میں ایک بار پھر آخر میں جو ہے وہ نمبر ریپیٹ کر دیتا ہوں. اور ایک میسج جو ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوں, کیا ہے یہ, میرا سوال رہ گیا, فیروزہ اگر سوٹ نہ کرے تو چٹک جاتا ہے, کیا یہ حقیقت ہے؟
0: بالکل کنفرم بات ہے یہ, بلکہ یہ صرف سوٹ نہیں کرنے میں چٹکتا نہیں ہے, ایون دین اس کی پوزیشن میں آپ کو. اچھا یہ بڑا اچھا ہو گیا, ایک آ گیا سوال,
1: دو منٹ
0: میں جلدی جلدی اس کا کنکلوڈ کروں. فیروزہ اسٹون یا نیلم ایک ایسا اسٹون ہے, اس کی پوزیشن بھی معنی رکھتی ہے. آپ اس کو پہنے نہ پہنے وہ تو الگ بات ہے, اگر اس کو آپ نے رکھا ہوا ہے تو اس کی اونرشپ بھی سینس کرتا ہے کہ کس نے رکھا ہوا ہے اپنے پاس.
1: رکھا ہوا ہے
0: تو یہ اس کے بھی نیگیٹو اینڈ پوزیٹو ایسپیکٹس دیتا ہے.
1: چلے جی, ایک بار پھر میں آپ کو نمبر بتا رہا ہوں جناب عرفان کامل صاحب کا, آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں, وائس نوٹ بھیج سکتے ہیں, کوئی سوال ہو تو 0336 0336 0350 939. یہ ان کا نمبر ہے, اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی پھر, اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.
2: میں سمجھتی ہوں سچا فن وہی ہوتا ہے جو لوگوں کے جذبات کے زیادہ قریب ہو. اس وقت کی فلم میں یہ بات تھی, ایک ٹیم ورک ہوتا تھا, ایک اعتماد ہوتا تھا. مجھے اپنی فلمیں جھومر, زہر عشق اور باغی بہت پسند ہیں. مجھے یہ کبھی پرانی نہیں لگتی. اور سچی بات ہے, کبھی خوشبو اور موسم بھی پرانے ہوتے ہیں. اس وقت بزمی صاحب کی کمپوزیشن میں ایک گیت سنیے.

0: FM 100.
1: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Brahman, and Sun. Across the nation, this is FM 100.
2: اپنے تمام ہی دیکھنے اور سننے والوں کو ایف ایم 100 پاکستان کی کراچی اسٹیشن سے اجمل خان شعبے کی جانب سے السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان. امید ہے کہ آپ یقیناً منتظر ہوں گے آج کے پروگرام کے اور انتظار کر رہے ہوں گے کہ کب پروگرام شروع ہو, کیونکہ آج آپ کو پتا کہ ہم نے بلایا اپنے معزز مہمان بہت پیارے دوست اور کچھ سال پہلے پروگرام میں آ چکے ہو, کافی اچھی محفل رہی, محفل غزل رہی جناب خادم حسین خادم علی خان صاحب جو ہے, اور انہیں آپ اکثر بیشتر ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہیں, مختلف ریڈیو چینلز پہ بھی آپ نے سنا ہوگا یقیناً ان کو. تو میں نے سوچا کہ بہت عرصہ ہو گیا ایک ملاقات کو, تو ملاقات کا کہتے ہیں خاص ایک بہانہ بھی بن جاتا ہے. اب ہمارے یہاں بہانہ یہ ہوتا ہے ملاقات کا کہ چلے اسی پروگرام کے ذریعے ایک ملاقات ہو جاتی ہے, ہم بلاتے ہیں تو اسی میں ملاقات بھی جاتی ہے, گپ شپ بھی جاتی ہے اور پروگرام کا پروگرام بھی ہو جاتا ہے. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہے ماشاء اللہ ایک طویل عرصے کے بعد جناب خادم علی خان صاحب, غزل کے بڑے بہت ہی فیمس گائک ہے ماشاء اللہ, ٹی وی چینل, ٹی وی ریڈیو اور اسٹیج کے بہت ماشاء اللہ, اور یوٹیوب پہ ان کی غزلیں, بہت ساری غزلیں آپ نے دیکھی ہوں گی, بہت وائرل ہوئی ہیں دنیا بھر میں, لوگ ان کے چاہنے والے موجود ہیں جو ان کو سنتے ہیں, ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو خوش آمدید کہیں گے خادم علی خان صاحب کو. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
2: آپ ٹھیک ہے, خیریت سے ٹھیک ٹھاک؟
3: شکر ہے آپ کی دعائیں, سب ٹھیک ٹھاک.
2: گڈ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی اچھا, میں بڑے طویل عرصے کے بعد آج ملاقات ہو رہی ہے آپ سے, بڑا بڑا لمبا گیپ رہا.
3: ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے, اس کی وجہ یہ کہ کچھ نجی مصروفیت اور کچھ شوز وغیرہ کی مصروفیت.
2: ہاں فیڈ تو ہے, فیڈ تو اب ہے, فیڈ تو ہے نا.
4: جی جی
2: ہاں بالکل, فیڈ تو بالکل ہے اور لازمت ہے. کہ اچھا وہ اب وہ بات تو نہیں رہی نا کہ جو بات پہلے تھی میوزک کی, ادھر ادھر ریکارڈنگ چل رہی ہیں, ریکارڈنگ کیسٹ آ رہی, سی ڈی آ رہی, یہ آ رہا, وہ آ رہا, اب وہ تو چکر رہا بھی نہیں ویسے. اب تو
4: چکر تو اب واقعی وہ کم ہو گیا, لیکن سوشل میڈیا نے ابھی کافی چونکہ ترقی کر لی ہے تو اس وجہ سے ابھی یہ سارے کا سارا کام جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آ گیا.
2: وہ مطلب کمرشلی وہ ختم ہو گیا ماشاء, وہ کمرشلی ختم ہو گیا, وہ جو پہلے کمرشلی ہوتا تھا باقاعدہ جو ریکارڈنگ چل رہی ہوتی تھی, مختلف کمپنیز جو ہائر کر رہی ہوتی تھی ان کے البم آ رہے ہوتے تھے, کبھی آپ کسی کے لیے گا رہے ہیں, کبھی آپ کسی کے لیے گا رہے ہیں, صبح اس کی سونی کی ریکارڈنگ ہے تو شام کو فلانے کی ریکارڈنگ.
4: بالکل
2: تو اب تو سوشل میڈیا پہ بس, کہ سوشل میڈیا پہ آپ اپنے طور پہ جو ہے اپنی پبلسٹی بھی کر رہے ہیں اور اسی سے آپ کو جو آگے وہ سمجھو کام بھی آپ کا چل رہا ہے.
4: بالکل ایسا ہی ہے,
2: اب تو یہی ہے. چلے ماشاء اللہ گپ شپ رہے گی آپ سے, اور آج یقیناً ہمارے ساتھ خادم علی خان صاحب موجود ہیں اور تین بجے تک ان شاء اللہ تعالیٰ زندگی بخیر ہم اور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ رہیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. تو شروع کرتے ہیں.
4: اچھا میں اس سے پہلے آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکشن بھی دلواتا چلوں
2: کہ جو ہمارے ساتھ مطلب
4: میرے ساتھ
2: آپ کی سنگت میں جو ہوں.
4: جی بالکل, یہ ایکچولی خادم علی خان کے نام سے میرا بینڈ بھی ہے.
2: اچھا
4: اور اسی حساب سے ہم لوگ پاکستان میں, پاکستان سے باہر سارا جو ہمارا ٹریڈیشن ہے اسی کو ہم لوگ پیش کر رہے ہیں,
2: ہونا بھی یہ چاہیے,
4: پریزنٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو ہمارے استاذ جتنے بھی جیسے استاد غلام علی صاحب ہیں, مہدی حسن صاحب ہیں, حسین یوسف فتح علی خان صاحب ہیں, جگجیت صاحب ہیں, پنکج اداس ہیں, اسی ٹریڈیشن کو لے کے ہم لوگ چل رہے ہیں. تو میں نے کہا میں تھوڑا تعارف بھی کروا
2: دوں. اچھی بات, ضروری ہے کیونکہ ان کے بغیر جب پروگرام ہی نہیں ہے نا.
4: جی
2: بات تو یہ کہ آپ تو سامنے آ گئے, بات ہے کہ حالانکہ وہ کہتے کہ ایک اب ہم یہاں سامنے بیٹھے ہوئے, سامنے کے ساتھ وہ لازمی ہماری آواز لوگ سن بھی رہے ہیں, یا ہم نے اگر یوٹیوب پہ چلے گیا تو لوگ دیکھ بھی رہے ہیں, مگر اس کے پیچھے ٹیکنیکل کا پورا اسٹاف ہے, لوگ.
4: جی جی بالکل صحیح,
2: تو ان کے بغیر تو یہ کام ہی نہیں چل سکتا. جی
4: چونکہ آپ سے کافی ٹائم کے بعد ملاقات ہو رہی ہے, تقریباً میرا خیال ہے دو تین سال تو ہو گئے,
2: تین سال ہو گئے تقریباً.
4: تو آج تھوڑا سا ذرا سا ٹائم تھا تو میں نے کہا نہیں میں آپ سے ذرا ملاقات بھی ہو جائے گی, چلیں اچھا سلسلہ ایک گفتگو کا بھی ہو جائے گا, ساتھ میں کچھ گیت کا غزل کا بھی ماحول بن جائے گا. تو میں تعارف کرواتا چلوں کہ گٹار پہ جو میرے ساتھ آج پلے کر رہے ہیں, یہ میرے بینڈ کا ماشاء اللہ سے بڑا سینئر نام ہے, فیض بھائی ان کا نام ہے.
2: فیض بھائی
5: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام, کیسے فیض بھائی آپ, خیریت سے؟ ماشاء اللہ آپ کو ویلکم کہتے ہیں FM 100 پاکستان.
5: تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ.
2: اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اللہ آپ کو اور ترقی دے آپ کے فن میں, آپ کے ہنر میں اللہ ترقی دے آپ کو ماشاء اللہ. آج بڑا مزہ آئے گا آپ کے ساتھ ہے.
4: اور دوسرے نمبر پہ ہمارے ساتھ ہیں تبلے پہ, جنہوں نے اسپیشلی ٹائم نکالا ہے تو چونکہ وہ ذرا اس کی پوزیشن تھوڑی سی ہوتی ہے، وہ ذرا سی نیچے بیٹھ کے ہوتی ہے، کرسی پہ تو نہیں،
2: وہ تبلا تو نیچے ہی ہوتا ہے سر.
4: تو عدنان بھائی ہیں ہمارے ساتھ
2: ماشاء اللہ،
4: میں چاہوں گا کہ ان کو بھی تھوڑا سا اپریشیٹ کریں، اور ان کا اب تک پہلے بھی آپ کے پروگرام میں آ چکے ہیں یہ ماشاء اللہ سے، تو اب بھی تقریباً پورے پاکستان میں ہی اور پاکستان سے باہر بھی ہم لوگ
2: ریپرزینٹ. تھینک یو ویری مچ، اور بہت شکریہ، تھینک یو، جزاک اللہ سر. چلے ضرور آج ان شاء اللہ تعالیٰ. اچھا،
4: اور باقی یہ کہ آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اس کی وجہ یہ کہ ظاہری بات ہے ایک آپ ادارہ چلا رہے ہیں اپنا.
2: نہیں شکریہ کی بات نہیں، ہم تو کہتے ہیں شکریہ آپ کا ادا کرتے ہیں کہ آپ نے وقت نکالا.
4: وہ تو ڈیفینیٹلی اس کی وجہ یہ
2: تو خادم بھائی، ہم تو خادم بھائی آپ کو بتائیں، آپ نہیں ہوتے جب بھی ہم پروگرام، ہم پروگرام تو کرتے ہیں،
4: بالکل ایسا ہی ہے.
2: کیوں، ہم نے جو پروگرام کرنا وہ تو کرنا ہی ہے.
4: بالکل صحیح بات،
2: آپ نے وقت نکالا، آپ آ گئے، یہ آپ کا تھینک یو ویری مچ. آپ کا، آپ کے ساتھ تمام لوگوں کا شکریہ، اور فیض بھائی کا بھی، عدنان کا بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہے ماشاء اللہ، کیونکہ آپ سب کے آنے سے ایک محفل جم گئی بس.
4: جی جی،
2: ہم تو پروگرام اکیلے بھی آپ کو بتایا کہ 31 سال ہو گئے بولتے بولتے.
4: بالکل ایسا،
2: تو کہتے بولتے بولتے کہتے ہیں سر خود ہی بول گیا.
4: جی جی، بالکل صحیح بات ہے،
2: جب سے ایف ایم آئے جب سے بول ہی رہے بس.
4: سچ بات ہے، اور میرے حساب سے یہ جو ریڈیو میڈیا ہے یہ مشکل ہے. آپ اس کے بارے میں کیا بولتے ہیں؟ میرا ذاتی ایکسپیرینس یہ مشکل ہے اس کا.
2: ریڈیو، پتا ریڈیو ہے، کیونکہ ریڈیو تمام میڈیم کی سب سے بیسک ہے یہ. جیسے ہم پڑھنے جاتے ہیں نا علی بے پہ،
4: جی
2: تو یہ علی بے پہ ہے پہلی، کہ یہاں سے جو کہتے ہیں یہاں سے جو نکلتا ہے نا آگے، تو وہ پھر کہیں مارنے کھاتا ہوا.
4: بالکل ایسے ہی،
2: کیونکہ یہاں پر یہ تو کیمرہ لگ گیا یا موبائل پہ ہم دے رہے ہیں، یہ تو یہ ریڈیو نہیں ہے. ریڈیو صرف یہ کہ جو آپ کی آواز جا رہی ہے.
4: بالکل صحیح،
2: یہ ریڈیو، یہ ریڈیو سے اس کا تعلق ہے. یہ سوشل میڈیا میں صرف ایکسٹرا اس کی وجہ سے ہم لوگ لگا لیتے ہیں یہ، ورنہ ریڈیو بیسک ہے. اور بیسک جو ہے وہ یہی ہے کہ آواز کے تاثر سے آپ لوگوں کو ہنسا بھی رہے ہیں، رلا بھی رہے ہیں، لوگ آپ کے دیوانے ہیں، لوگ آپ کے سننے کے بے چین بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی آواز سے آپ تاثر جو دے رہے ہیں نا، لوگ وہی فیل کر رہے ہیں.
4: بے شک
0: سارے ایکسپریشن وغیرہ ساری اسی سے،
2: کیونکہ نظر نہیں آ رہا نا.
0: جی بالکل،
2: نظر نہیں آ رہا آواز، اور آواز ہی ہمارے جتنے سینئر ریڈیو پاکستان کے، جتنے ہمارے سینئر حسن شہید مرزا، اور پھر جتنے ہمارے لوگ رہے ہیں، جن میں نے بھی لازمی، میں ریڈیو سے میرا تعلق 80 سے ہے، 80 سے میں ریڈیو پاکستان سے، یہ تو بہت بعد میں آیا، یہ تو 95 میں آیا، ورنہ میں ریڈیو پاکستان سے بس میں طلبہ، اور یہ 84-85 سے ریڈیو سے میرا تعلق رہا. تو وہاں پر اپنے سینئرز کو میں نے دیکھا، اور ان کو دیکھ دیکھ کے سیکھا یہ کہ صرف آواز ہی سے آپ اپنی آواز سے ہی لوگوں کو فیل کروا رہے ہیں، لوگ آپ کی آواز سن کے رونا شروع کر دیں گے، لوگ آپ کی آواز سن کے ہنسنا شروع کر دیں گے، لوگ آپ کی آواز سے مسکرانا شروع کر دیں گے. تو یہ ریڈیو بیسک ہے یہ، اور بیسک جو ہے یہ، جب آپ اس سے نکل گئے تو پھر آپ چاہے صداکاری کریں، چاہے اداکاری کریں، چاہے آگے کچھ بھی کریں گے نا میڈیم میں، جہاں کام ایکٹنگ کا، یہ کیونکہ یہ ہے آپ کی وائس ایکٹنگ، یہ آواز کی ایکٹنگ ہے، آپ آواز سے ایکٹنگ کریں تو وہ کہیں گے ناکام نہیں ہوتا. یہ بیسک، اس میں یہ حقیقت، اس میں کوئی شک نہیں ہے.
4: جی جی،
2: چلے بسم اللہ کرتے ہیں، گپ شپ بھی رہے گی ساتھ ساتھ، اور ان شاء اللہ تعالیٰ لوگوں کے میسیج بھی آئیں گے ساتھ ساتھ، لوگوں میں جوائن بھی کریں گے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ بالکل.
4: ایک بہت خوبصورت کلام سے ابتدا میں کر رہا ہوں.
2: جی،

0: خدائی نہ دے.
1: بہت خوبصورت, بابا بہت خوبصورت,
0: بہت شکریہ.
1: یہ بھی اپنے وقت کا بڑا کامیاب, بڑا مشہور کلام, مشہور خان کا. اچھا, شروع شروع میں ایف ایم کا دور تھا تو ان کے گھر پہ ہم گئے تھے, زمزمہ پہ رہتے تھے یہ دونوں, بڑی ملاقات ان سے رہی, بڑا کہتے ہیں پاکستانی جگجیت چترا تھی.
0: جی جی بالکل.
1: اچھا, پتہ نہیں بہت عرصہ ہو گیا, پتہ نہیں کہاں ہے, کہاں نہیں, کچھ پتہ نہیں ان کا.
0: میں اب ان کا پتہ نہیں ہے کچھ بھی.
1: ہاں, کافی عرصہ گزر گیا, کچھ پتہ نہیں ان کا. چلے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور اس کے علاوہ کیا کچھ اپنی چیزیں گا رہے ہیں, اپنی بھی چیزیں؟
0: بالکل اپنی کمپوزیشن ہیں کافی ساری.
1: سنائیں پھر, کچھ سنائیں, کوئی اچھی جو آپ کی جو بڑی ہٹ چل رہی ہوں, جو ذرا ہمارے سننے والوں کو اچھا, کوئی نیا کلیکشن ملے گا سننے.

0: بہت اچھا،
1: تھینک یو. یہ میری اپنی کمپوزیشن تھی جو میں نے
2: اچھی تھی.
1: جی جی
2: کمپوزیشن بھی اچھی تھی، مطلب ایسی کہ جو سننے والا سنے اس کو.
1: جی جی
2: بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ کمپوزیشن ایسی ہوتی ہیں کہ ویسے تو شاعری تو اچھی ہوتی ہے مگر کمپوز اگر اچھا نہ ہو نا تو وہ سننے والے وہ تاثر نہیں چھوڑتی.
1: بالکل ایسا ہی ہے،
2: مگر یہ ماشاء اللہ ایسی کہ بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پتنی کوئی غلط سنی سنی تھی غلط، حالانکہ میں نے پہلی بار سنی ہے.
1: بالکل ایسا ہی
2: زبردست، بہت اچھے بہت اچھے. اس کے بعد خادم بھائی کیا سنا رہے ہیں اس کے بعد ماشاء اللہ؟
1: اس کے بعد ایک خان صاحب کا لیتے ہیں شہ غزل، استاد مہدی حسن صاحب کا گایا ہوا بڑا فیم فلمی سانگ،

0: سو اسی کو ذرا سا اوپر اس کا کر دیں کیونکہ یہ زیادہ کول کر رہا ہے.
1: اوپر ہوگا نہیں اس بات سے دن بھائی کو اوپر ہاتھ سے اوپر کر دیں اس کو. اس کو بلکہ بند کرتا ہوں دو منٹ. ہاں بس صحیح ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے
0: ٹھیک ہے
1: بند. ٹھیک ٹھیک
0: یہ پھر نیچے ہی آئے گا.
1: نہیں نہیں میں کم کر دوں گا نا.
0: ہاں اس کو
1: ٹیمپریچر کم کر دوں گا.
0: بہت زیادہ ٹھنڈ کر رہا ہے.
1: صحیح 27 میں کم ہو جائے گا.

0: بہت خوبصورت بابا، کیا بات ہے،
1: تھینک یو.
0: اچھا یہ گانے ایسے کہ بڑے بس مطلب زینت فلم جو ہے،
1: ہاں جی
0: 70s کی فلم ہے، 70s کی فلم ہے، جیسے کہ 50 سال تقریباً 50 سال 50-55،
1: ہاں جی بالکل صحیح بات ہے، صحیح ہے،
0: مگر آج بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے آج ہی کی بات ہے. اب وہ اچھا آج کے دور میں اب وہ میوزک بھی ویسے نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں وہ جو لیجنڈری لوگ تھے ہمارے تھے، وہ ہمارے چند بےچارے ہیں اللہ ان کی زندگی تھے جو بےچارے ہیں ابھی، ورنہ اب تو وہ بات ہے کہ اب تو وہ دور آ گیا کہ اکیلا بیٹھ کے بندہ خود ہی گانا لکھتا ہے، خود ہی کمپوز کرتا ہے، خود ہی ریکارڈ کرتا ہے، خود ہی کر کے خود ہی بیٹھ کے سب کو سنا رہا تھا کہ میں نے بنائیں گے.
1: بالکل ایسا ہی،
0: اب ایسے ہی ہے نا، اب تو یہی ہو رہا ہے نا. اب تو آپ دیکھیں مطلب آپ یوٹیوب اس پہ دیکھیں، سوشل میڈیا، فیس بک پہ، ادھر ادھر ٹک ٹاک جائیں، بے شمار سنگر ہے، بے شمار سنگر، بے شمار گانے ویڈیو ڈلے ہوئے ہوں گی سارے، وہ ایک سے ایک، ایک سے ایک. اگر اس سے پوچھا جائے یہ گانا کس نے لکھا ہے، میں نے خود لکھا ہے یار، کمپوز میں نے خود کیا ہے، کیا بات ہے بھائی، آواز بھی میری ہے، کیا بات ہے. تو بھائی سن بھی خود ہی لے تو،
1: بالکل ایسا ہی ہے، سنو بھی خود ہی، پھر دوسروں کو کیوں انگیج کر رہے ہیں،
0: انگیج کر رہے بھائی، تو دوسروں کو کر لے بھائی. اچھا اسی لیے شاید وہ ہمارے میوزک میں وہ خوبصورتی رہی بھی نہیں ہے بس.
1: بالکل صحیح بات.
0: اب وہ دما چوکڑی زیادہ آ گئی ہے اور کلاسیکل رنگ جو ہے نا وہ کم ہو گیا بالکل. اب کلاسیکل رنگ کے کچھ لوگ ہیں جو آج بھی پسند کرتے ہیں، وہ پرانے لوگ ہیں یا کچھ آج کی جنریشن میں کچھ لوگ ہیں جو، ورنہ تو وہ ساری جنریشن وہی ہے کہ دھما چوکڑی کے گانا فلموں میں بھی آ گیا تو ایک آئٹم سانگ ہوتا ہے بس،
1: جی جی،
0: باقی کچھ بھی نہیں ہوتا، آئٹم سانگ لازمی ہے، باقی کچھ ہونا ہو تو آئٹم ہو، ایک آئٹم ہونا چاہیے، ایک آئٹم سانگ ہونا چاہیے.
1: بالکل صحیح بات ہے،
0: کیونکہ وہ آئٹم سانگ اسی پہ پکچرائز ہوتا ہے نا، آئٹم پر ہی پکچرائز ہوتا ہے آئٹم سانگ.
1: بالکل ایسا ہی،
0: تو یہی بہرحال ہے. بہرحال جی آپ سب اس وقت یقیناً ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے ساتھ خادم علی خان صاحب موجود ہے. بڑے دنوں کے بعد خادم بھائی سے ملاقات ہوئی ہماری ایک طویل عرصے کے بعد، اور ماشاء اللہ بہت پہلے بڑی خوبصورت محفل رہی، بہت اچھی رہی محفل، اور آج کی محفل بڑی خوبصورت ہے، بڑا خوبصورت سب کلام سنا رہے ہیں. اس کے بعد خادم بھائی کیا شامل کر رہے ہیں آپ ویسے؟
1: یہاں میں آپ کی جو آپ نے ابھی بات ختم کی ہے میں اسی کو کنٹینیو کروں گا تھوڑا سا اس میں، مطلب جو آپ دھما چوکڑی جس کی آپ بات کر رہے ہیں نا، اس کو عام کرنے میں، پبلش کرنے میں میرے حساب سے اس میں ہمارے اداروں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے،
0: بہت بڑا ہاتھ، اس میں کوئی شک نہیں ہے،
1: کیونکہ جو ہمارا اوریجنل ٹریڈیشن ہے اس کو یہ پروموٹ نہیں کرتے ہیں. مطلب وہ بیچارہ ہو سکتا ہے لائن میں ٹکٹ لینے کے لیے کھڑا ہو، اور جس کو کچھ نہیں آتا ہے اس کے لیے سارے لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں.
0: چلی کہانی اچھا ہمارے یہاں پتہ، میں آج بھی ہمارے ریڈیو پہ کوشش ہوتی ہے، ہم پرانا میوزک ہمارے زیادہ چل رہا ہوتا ہے، میں خود اپنے رات کو جب چلاتا ہوں میں، تو میرا مطلب سالوں گزر گئے جب انڈین کا دور تھا تو تب بھی میں پاکستان میوزک زیادہ پروموٹ کرتا تھا.
1: بالکل صحیح بات ہے،
0: جب انڈین کی گورنمنٹ چلاؤ تھا انڈین میں، انڈین میں چلتا تھا، مگر میں اس وقت بھی یوں سمجھ لیا کہ 90% میرا میوزک پاکستانی ہوتا تھا، کوئی کا تو کوئی بہت کسی کی فرمائش ہے تو چلا دیا، ورنہ میں کوشش کرتا کیونکہ ہمارے جو لوگ ہیں ہم ان کو پروموٹ کریں نا.
1: بالکل کرنا چاہیے،
0: ہم دوسروں کی آوازوں کو، دوسرے فنکاروں کو پروموٹ کریں بجائے اس کے اپنے لوگوں کو پروموٹ کریں. گھر کے لوگوں کو ہم دیکھ نہیں رہے اور پڑوس کو دیکھ رہے ہیں جا کے یار، کہ پڑوسی
1: بالکل
0: کیسے روکے. اچھا یہی ہمارے یہاں ابھی بھی یہی ہو رہا ہے، ابھی یہی حقیقت یہی ہے کہ زیادہ تر وہ بات ہے کہ یہاں پر جو ہمارے اتنے ایک سکھ، حالانکہ ایک سکھ لوگ ہیں، سینئرز لوگ موجود ہیں، مگر وہ سینئرز کو اہمیت نہیں دی جا رہی.
1: جی جی،
0: آپ دیکھیں کہ ابھی جو ایوارڈ جو ہے، ایوارڈ اب ایک طویل عرصے کے بعد، طویل عرصے کے بعد نام اناؤنس ہوا ہے مظہر مراؤ کا.
1: جی جی بالکل صحیح بات،
0: طویل عرصے کے بعد.
1: ہاں جی، ان کا کافی لمبا چوڑا ایکسپیرینس ہے اس معاملے میں
0: یار، پوری ایک کہتے ہیں پوری وہ ایک نسل چلی آ رہی پوری ان کی.
1: جی جی،
0: پورا خاندان چلا آ رہا ان کا، مگر اس کے بعد اب جا کے ان کا نام اناؤنس ہوا ہے. وہ تو ہمارے اصل میں بات وہی ہے کہ ہمارے یہاں تو کوشش یہی،
1: یہ بھی میں سمجھوں گا کہ اس آدمی کا اللہ بھلا کرے جس نے ان کے اس نام کو نامینیٹ کرنے میں کوئی سفارش کی ہو،
0: مطلب وہ ریکمینڈیشن،
1: ہاں جی ریکمینڈیشن، اس کے بغیر نہیں،
0: اس کے بغیر تو ہوتا ہی نہیں نا. وہ تو آپ کو پتا ہے کہ وہ تو ہمارے یہاں ضروری ہے، نہیں ہے
1: جی
0: کہ دھکا دینا ضروری، دھکے کے لیے بندہ پہلے تو کہہ دیں، دھکے کے لیے بندہ ڈھونڈو پہلے کہ یہ دھکا کون دے گا مجھے، کوئی دھکا دینے والا ہو تو پھر دھکا دے گا تو پھر آپ آگے پہنچیں گے.
1: دھکا سر عموماً یہاں پہ پیچھے کی طرف دیتے ہیں،
0: یہ تو ہے، یہ تو ہے،
1: یہاں آگے کی طرف نہیں دھکا دیتا ہے.
0: یہ
1: مطلب رسا ڈال کے نا پیچھے سے کھینچتے ہیں کہ پیچھے ہی آ تو آگے کدھر جا رہا ہے.
0: یہ تو ہے وہ ٹانگ ٹانگ پیچھے کھینچ لیتے نا, وہ آگے بڑھے جو قدم اٹھا کے بندہ آگے جاتا ہے پیچھے بھی ٹانگ کھینچ لیتے ادھر تو آگے کہاں جا رہا ہے بھائی, تیرا کام نہیں,
1: صحیح بات
0: تیرا کام نہیں ابھی آگے. مگر بہرحال جی دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے حالات دیکھے کیا ہوتا ہے, ہمارے ملک کے حالات چل رہے جو ہے. بہرحال تو اب اس کے بعد خادم بھائی کیا شامل کریں اس کے بعد؟
1: بس ابھی جو ایک پیٹرن بنا ہوا ہے اسی پیٹرن کو لے کے چل رہے ہیں.
0: ہاں بالکل بالکل بالکل, کیوں ماحول بھی موڈ بھی وہی ہے.
1: جی جی
0: جی

0: یہ بھی شبی بھائی بڑا اچھا مہدی حسن صاحب کا فلمی ٹریک. عموماً ٹریک ہی ہوتے ہیں آج کل تو, لیکن ہم لوگ تو اس کو لائیو کر رہے ہیں, تو اللہ کا شکر ہے اسی مناسبت سے ہمیں مالک کا بڑا کرم ہے کہ مطلب ٹائم ہی اتنا نہیں ہوتا ہے کہ ذرا سا بھی کوئی اسپیئر ٹائم مل جائے. اللہ کا شکر ہے شوز وغیرہ میں اتنے بزی ہوتے ہیں, کیونکہ ابھی سچ بات یہ ہے کہ چند لوگ ہیں ہم لوگ جو
1: اوریجنلٹی
0: کو لے کے چل رہے ہیں.
1: حقیقت یہ ہے,
0: تیرے بھیگے بدن کی

چونکہ عدنان بھائی بھی ہمارے ساتھ یہاں تشریف فرمائے تو یہ مغلئی تال میں غزل ہے، آپ نے سنی ہوگی.

0: خوب تو ہوا
1: تھینک یو.
0: اچھا یہ غزل بھی میں نے نہیں سنی اتفاق ہے, اتنے سارے گانے والے ہیں یہ بھی نہیں کسی سے
2: مشکل پڑتی ہے,
0: حقیقت یہ بھی نہیں کھلتی ہے, مگر اچھی غزلیں یہ.
1: جی جی
0: کلام اچھی ہے, مطلب شاعری اچھی ہے. اچھا کوئی بات حقیقت ہے کہ وہ لائیو گانے میں ذرا مشکل پڑتی ہے تو بندہ پھر
1: جی جی وہ آسانی والی دیکھتا ہے کہ وہ آسانی کس میں آ رہی ہے.
0: اصل میں نے دیکھا کہ عام طور پہ جو ہمارے پاس آتے لوگ تو وہ اپنی لسٹ بنا کے لے آتے ہیں, پہلے سے لسٹ بنا کے ہوتے
1: ہیں. جی جی بالکل, میں نے یہ کرنا ہے
0: کہ یہ غزلیں گانی بس,
1: بالکل
0: دو چار اوپر نیچے رکھ لیں تاکہ لوگوں کی فرمائش کے اوپر ہم نے کچھ کہہ دیا وہ, ورنہ باقی وہی ہے کہ یار یہ بہت اچھی یہ بات صحیح بھی ہے. سب اپنی اپنی آسانی سے گاتے ہیں, بس وہ سب اپنی آسانی کے ساتھ ہی بنا.
1: نہیں آج میں آپ کو ساری کلیکشن وہ سنا رہا ہوں جو آپ نے نہیں سنی ہوگی.
0: اور واقعی حقیقت ہے,
1: اس کی وجہ یہ کہ یہ مشکل بھی پڑتی ہے اور اس کو گانا, یہ تو بس سمجھیں کہ استاد جی کی دعائیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم لوگ لائیو بیٹھ کے گا لیتے ہیں, نہیں تو یہ مشکل پڑتا ہے گانا.
0: نہیں تو لائیو گانا واقعی مشکل پڑتا ہے, لائیو گانا بڑا مشکل ہے, اس میں حقیقت کوئی شک نہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ورنہ عام طور پر لوگ لائیو سے بھاگتے ہیں زیادہ تر.
1: جی جی
0: چلیے, اب اس کے بعد ماشاء اللہ کون سی,
1: اس کے بعد وہی 92 کا جو البم میں نے شروع کیا اسی کو لے کے چل رہے ہیں
0: سارے, ویسے سب اسی دور کی ساری ہیں.
3: یہ برائٹ مین ہے نا.

0: بہت زبردست مزہ آ گیا بابا، واقعی نئی چیزیں سننے کو مل رہی ہیں. ہاں
1: جی، یہ اپنے دور کی فیم چیزیں ہیں سر،
0: بند کر دوں گا.
1: نہیں
0: نہیں، وہ کہہ رہے تھے تیز کر لوں.
1: زیادہ آ رہا ہے گٹار.
0: چلے جی، اب اس کے بعد خادم بھائی،
1: اب اس کے بعد آپ کے دور کی غزل.

0: واہ واہ واہ واہ, خوبصورت خوبصورت. بہت سعید بھائی کی فرمائش آئی بھائی, ایک چمکتے چاند کو. اور غزل تو واقعی بڑی خوبصورت ہے,
1: بالکل صحیح بات,
0: میری بھی بڑی فیوریٹ ہے.
1: جی جی بالکل.
0: خان صاحب کی تو کیا, وہ غلام علی خان صاحب کی جب کہانی چل رہی
1: ہے. ہاں جی بالکل صحیح بات ہے. ہاں جی
0: عدنان بھائی ماشاء اللہ بھائی, آپ بہت اچھا ماشاء اللہ سے, زبردست. اور فیض بھائی آپ بھی
2: تھینک یو,
0: بہت خوبصورت ماشاء اللہ, بہت اچھا.

0: اب آپ بھی اس کو اگر یوٹیوب پہ دیکھیں گے نا تو اس کے تقریباً 1 million اور 10,000 تک اس کے ویورشپ ہے.
1: ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست.
0: اور اگر آپ اس کو ریکارڈ کر دیں گے مجھے تو ذرا مجھے اچھا لگے گا. ریکارڈ اس کو اگر کر لیں گے
1: یہ ہماری آڈیو میں ریکارڈ ہو ہی رہی ہے آلریڈی.
0: نہیں آڈیو تو ہو رہی ہے, میں چاہ رہا ہوں ویڈیو اس کے ایک آدھ کلک کوئی اگر آپ کر لیتے تو.
1: نہیں یہ ویڈیو میں چل رہی ہے, دیکھیں گے.
0: جی
1: ویڈیو میں جا رہی ہے.

0: زبردست خان صاحب کا کیا بات ہے، ٹائم بھی دیکھ کے قریب آ گیا، پتہ نہیں چلا. بس چلیں پھر بھی گانا، میں دو پھر بھی گانے آئیں گے بس.
1: جی جی،
0: بڑی یادگار سانگ ہے سارے، یہ میوزک بھی بڑا یادگار ہے.
1: بالکل ایسا ہی ہے سارا.
0: اب اس کے بعد کون سا سنا رہے ہیں؟
1: بس ابھی نکالتا ہوں کچھ. اچھا سا ہو جائے نا،
0: کوئی مجیب عالم کا یاد ہو، کوئی مجیب عالم کا اگر ہو تو. اگر ہو تو
1: جی جی،
0: کچھ ہمارے مجیب صاحب کی بھی یاد تازہ ہو جائے. ماشاءاللہ بڑے نفیس انسان تھے وہ.
1: کیا بات ہے سر،
0: ان کے ساتھ بے شمار اسٹیج شوز کیے میں نے بڑے. وہ سنگنگ کرتے تھے، ہم واچنگ کرتے تھے.
1: کیا بات ہے،
0: بہت لاجواب.
1: باقی یہ کہ آپ کو پتا ہے سلسلہ ایسا ہی ہے کہ چل نکلے تو پھر کافی دور تک نکل جاتا ہے.
0: ہاں وہ تو بس وہی ہے، تو بات تو وہی ہے، بس بات تو سچ ہے. ایک حسن کی دیوی سے مجھے پیار ہوا تھا، بیسٹ سلیکشن گایا ہے بھائی خوب، ماشاءاللہ خادم بھائی، ماشاءاللہ خوب بھائی، کیا بات ہے بھائی. چلیں جی، کیا بات ہے، شمع پروانہ.

0: زبردست زبردست، بہت خوبصورت بہت خوبصورت، بہت اچھی بہت اچھی ماشاء اللہ. اور آج بڑی خوبصورت آوازوں کے ساتھ، بڑی خوبصورت ٹریک کے ساتھ محفل اپنے اختتام کو پہنچی ہے. فیض بھائی آپ کا میں ایک بار پھر شکریہ ادا کروں گا، بہت ماشاء اللہ بڑا مزہ آیا، بہت زبردست بہت زبردست بھائی. اور عدنان بھائی آپ کا بھی بہت خوبصورت بھائی، آپ نے بہت اچھا پرفارم کیا. اور خادم بھائی آپ کے لیے بہت دلی ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے. آپ نے وقت نکالا، یقیناً آپ وقت نکال کر آئیے، ہم پر آپ کا احسان ہوتا ہے، ہمارا کوئی احسان نہیں ہوتا، آپ لوگ وقت نکال کے لاتے. کیونکہ یقیناً آج کا دور پتہ مصروفیت کا دور ہے، ہر شخص کہیں نہ کہیں مصروف ہے. ہم کہیں گے ہم ہی مصروف ہیں، دوسرا کوئی مصروف ہے ایسا نہیں ہوتا،
1: بالکل
0: ہر شخص اپنی جگہ مصروف ہے، کوئی نہ کہیں نہ کہیں مصروفیت کچھ نہ کچھ ہوتی ہے. تو بہرحال آپ آئے، بہت اچھا لگا. اور ایک طویل عرصے کے بعد آج
1: جی جی بالکل، اور اچھا شکر الحمدللہ بڑا اچھا
0: اچھا رہا، بہت اچھا، بہت ماشاء اللہ بہت اچھا رہا،
1: زبردست بن گیا.
0: بہت بہت شکریہ. اور اب انشاءاللہ تعالی آپ سب سے کل میری ملاقات ہوگی رات کو 1 بجے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، کوئی بات کوئی بھی چیز اگر ناگوار گزری تو معافی چاہوں گا. اللہ نگہبان، ان پاکستان زندہ باد.

چلے تھے بہت دور کا فیصلہ کر کر، کیا پتا تھا دو قدم پر ہی روٹ جائیں گے، تمام عمر ان کو منانے میں گزرے گی، ہم تو اپنے آپ سے ہی چلے جائیں گے۔

تھے بہت دور کا فیصلہ کر کر، کیا پتا تھا دو قدم پر ہی روٹ جائیں گے، تمام عمر ان کو منانے میں گزرے گی، ہم تو اپنے آپ سے ہی چلے جائیں گے.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ ایف ایم 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قاری وحید ظفر قاسمی, ترجمہ مولانا فتح محمد جانوری, آواز شمشاد علی خان. پالا
1: وما أبرئ

0: من الشیطان الرجیم
1: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: وما

0: اور میں اپنے تئیں پاک صاف نہیں کہتا، کیونکہ نفس امارہ انسان کو برائی ہی سکھاتا رہتا ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم کرے، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔
1: وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين۔
0: بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنا مصاحب خاص بناؤں گا۔ پھر جب ان سے گفتگو کی تو کہا کہ آج سے تم ہمارے ہاں صاحب منزلت اور صاحب اعتبار ہو۔
1: قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم۔
0: یوسف نے کہا مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، کیونکہ میں حفاظت بھی کر سکتا ہوں اور اس کام سے واقف ہوں۔
1: وكذلك مكننا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين۔
0: اس طرح ہم نے یوسف کو ملک مصر میں جگہ دی، اور وہ اس ملک میں جہاں چاہتے تھے رہتے تھے، ہم اپنی رحمت جس پر چاہتے ہیں کرتے ہیں، اور نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔
1: ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون۔
0: اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے رہے، ان کے لیے آخرت کا اجر بہت بہتر ہے۔
1: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون۔
0: اور یوسف کے بھائی کنعان سے مصر میں غلہ خریدنے کے لیے آئے تو یوسف کے پاس گئے تو یوسف نے ان کو پہچان لیا اور وہ ان کو نہ پہچان سکے۔
1: ولم

0: جب یوسف نے ان کے لیے ان کا سامان تیار کر دیا تو کہا کہ پھر آنا تو جو باپ کی طرف سے تمہارا ایک اور بھائی ہے اسے بھی میرے پاس لیتے آنا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں ماپ بھی پوری پوری دیتا ہوں اور مہمانداری بھی خوب کرتا ہوں۔
1: فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ،
0: اور اگر تم اسے میرے پاس نہ لاؤ گے تو نہ تمہیں میرے ہاں سے غلہ ملے گا اور نہ تم میرے پاس ہی آ سکو گے۔
1: قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ،
0: انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں اس کے والد سے تذکرہ کریں گے اور ہم یہ کام کر کے رہیں گے۔
1: وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ،
0: اور یوسف نے اپنے خدام سے کہا کہ ان کا سرمایہ یعنی غلے کی قیمت ان کے شلیتوں میں رکھ دو، عجب نہیں کہ جب یہ اپنے اہل و عیال میں جائیں تو اسے پہچان لیں، اور عجب نہیں کہ یہ پھر یہاں آئیں۔
1: فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ،
0: جب وہ اپنے باپ کے پاس واپس گئے تو کہنے لگے کہ ابا جب تک ہم بنیامین کو ساتھ نہ لے جائیں ہمارے لیے غلے کی بندش کر دی گئی ہے، تو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے تاکہ ہم پھر غلہ لائیں اور ہم اس کے نگہبان ہیں۔
1: قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين،
0: یعقوب نے کہا کہ میں اس کے بارے میں تمہارا اعتبار نہیں کرتا مگر ویسا ہی جیسا پہلے اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا، سو خدا ہی بہتر نگہبان ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔
1: ولم

0: أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير.
1: اور جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو دیکھا کہ ان کا سرمایہ واپس کر دیا گیا ہے، کہنے لگے ابا ہمیں اور کیا چاہیے، دیکھیے یہ ہماری پونجی بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے، اور اب ہم اپنے اہل و عیال کے لیے پھر غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی نگہبانی کریں گے اور ایک بار شتر زیادہ لائیں گے کہ یہ غلہ جو ہم لائے ہیں تھوڑا ہے.
0: قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا

0: یعقوب نے کہا کہ جب تک تم خدا کا عہد نہ دو کہ اس کو میرے پاس صحیح و سالم لے آؤ گے میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجنے کا، مگر یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ یعنی بے بس ہو جاؤ تو مجبوری ہے۔ جب انہوں نے ان سے عہد کرایا تو یعقوب نے کہا کہ جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں اس کا خدا ضامن ہے۔
1: وقال

0: اللَّهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ.
1: اور ہدایت کی کہ بیٹا ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا، اور میں خدا کی تقدیر تو تم سے نہیں روک سکتا، بے شک حکم اسی کا ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور اہل توکل کو اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے.
0: وَلَمَّا دَخَلُوا مِن

0: اور جب وہ ان مقامات سے داخل ہوئے جہاں جہاں سے داخل ہونے کے لیے باپ نے ان سے کہا تھا تو وہ تدبیر خدا کے حکم کو ذرا بھی ٹال نہیں سکتی تھی، ہاں وہ یعقوب کے دل کی خواہش تھی جو انہوں نے پوری کی تھی، اور بے شک وہ صاحب علم تھے کیونکہ ہم نے ان کو علم سکھایا تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے.
1: وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
0: اور جب وہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے حقیقی بھائی کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، تو جو سلوک یہ ہمارے ساتھ کرتے رہے ہیں اس پر افسوس نہ کرنا.
1: فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِهِمْ

0: جب ان کا اسباب تیار کر دیا تو اپنے بھائی کے شلیتے میں گلاس رکھ دیا، پھر جب وہ آبادی سے باہر نکل گئے تو ایک پکارنے والے نے آواز دی کہ قافلے والو تم تو چور ہو۔
1: قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون،
0: وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے۔
1: قالوا

0: الرحیم
1: وہ بولے کہ بادشاہ کے پانی پینے کا گلاس کھو گیا ہے اور جو شخص اس کو لے آئے اس کے لیے ایک بار شتر انعام اور میں اس کا ضامن ہوں۔
0: قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين
1: وہ کہنے لگے کہ خدا کی قسم تم کو معلوم ہے کہ ہم اس ملک میں اس لیے نہیں آئے کہ خرابی کریں اور نہ ہم چوری کیا کرتے ہیں۔
0: قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين
1: بولے کہ اگر تم جھوٹے نکلے یعنی چوری ثابت ہوئی تو اس کی سزا کیا۔

0: انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ کہ جس کے شریطے میں وہ دستیاب ہو وہی اس کا بدل قرار دیا جائے، ہم ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں۔
1: فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء

0: پھر یوسف نے اپنے بھائی کے شلیتے سے پہلے ان کے شلیتوں کو دیکھنا شروع کیا، پھر اپنے بھائی کے شلیتے میں سے اس کو نکال لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی، ورنہ بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ مشیت خدا کے سوا اپنے بھائی کو لے نہیں سکتے تھے۔ ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں، اور ہر علم والے سے دوسرا علم والا بڑھ کر ہے۔
1: قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فأسرها

برادران یوسف نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہو تو کچھ عجب نہیں کہ اس کے ایک بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی۔ یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں مخفی رکھا اور ان پر ظاہر نہ ہونے دیا اور کہا کہ تم بڑے بدقماش ہو، اور جو تم بیان کرتے ہو خدا اسے خوب جانتا ہے۔

0: وہ کہنے لگے کہ اے عزیز، اس کے والد بہت بوڑھے ہیں اور اس سے بہت محبت رکھتے ہیں، تو اس کو چھوڑ دیجئے اور اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ احسان کرنے والے ہیں۔
1: قال

0: الظالمون.
1: یوسف نے کہا کہ خدا پناہ میں رکھے کہ جس شخص کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا کسی اور کو پکڑ لیں، ایسا کریں تو ہم بڑے بے انصاف ہیں.
0: فلما استيئسوا منه خلصوا.

0: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.
1: جب وہ اس سے ناامید ہو گئے تو الگ ہو کر صلاح کرنے لگے. سب سے بڑے نے کہا, کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے والد نے تم سے خدا کا عہد لیا ہے اور اس سے پہلے بھی تم یوسف کے بارے میں قصور کر چکے ہو, تو جب تک والد صاحب مجھے حکم نہ دیں میں تو اس جگہ سے ہلنے کا نہیں, یا خدا میرے لیے کوئی اور تدبیر کرے, اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے.
0: ارجعوا الى ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین.
1: تم سب والد صاحب کے پاس واپس جاؤ اور کہو کہ ابا, آپ کے صاحبزادے نے وہاں جا کر چوری کی اور ہم نے تو اپنی دانست کے مطابق آپ سے اس کے لے آنے کا عہد کیا تھا, مگر ہم غیب کی باتوں کے جاننے اور یاد رکھنے والے تو نہیں تھے.
0: وَسْأَلْ

0: اور جس بستی میں ہم ٹھہرے تھے وہاں سے یعنی اہل مصر سے اور جس قافلے میں آئے ہیں اس سے دریافت کر لیجئے اور ہم اس بیان میں بالکل سچے ہیں۔
1: قال بل سولت

0: انہ ھو العلیم الحکیم۔
1: جب انہوں نے یہ بات یعقوب سے آ کر کہی تو انہوں نے کہا کہ حقیقت یوں نہیں ہے، بلکہ یہ بات تم نے اپنے دل سے بنا لی ہے، تو صبر ہی بہتر ہے۔ عجب نہیں کہ خدا ان سب کو میرے پاس لے آئے، بے شک وہ دانا اور حکمت والا ہے۔
0: وَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔
1: پھر ان کے پاس سے چلے گئے اور کہنے لگے کہ ہائے افسوس یوسف، ہائے افسوس، اور رنج و علم میں ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور ان کا دل غم سے بھر رہا تھا۔
0: قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين۔
1: بیٹے کہنے لگے کہ واللہ اگر آپ یوسف کو اسی طرح یاد ہی کرتے رہیں گے تو یا تو بیمار ہو جائیں گے یا جان ہی دے دیں گے۔
0: قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون۔
1: انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے غم و اندھوں کا اظہار خدا سے کرتا ہوں، اور خدا کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔

0: إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ
1: بیٹا یوں کرو کہ ایک دفعہ پھر جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو کہ خدا کی رحمت سے بے ایمان لوگ نا امید ہوا کرتے ہیں۔
0: فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ

0: جب وہ یوسف کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ عزیز ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے اور ہم تھوڑا سا سرمایہ لائے ہیں، آپ ہمیں اس کے عوض پورا غلہ دیجئے اور خیرات کیجئے کہ خدا خیرات کرنے والوں کو ثواب دیتا ہے۔
1: قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون۔
0: یوسف نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ جب تم نادانی میں پھنسے ہوئے تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟
1: قالوا انك لانت یوسف قال انا یوسف وهذا اخي قد من الله علينا انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين۔
0: وہ بولے کیا تم ہی یوسف ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور بنیامین کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے یہ میرا بھائی ہے، خدا نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے، جو شخص خدا سے ڈرتا اور صبر کرتا ہے تو خدا نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔
1: قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین۔
0: وہ بولے خدا کی قسم خدا نے تم کو ہم پر فضیلت بخشی ہے اور بے شک ہم خطا کار تھے۔
1: قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين۔
0: یوسف نے کہا کہ آج کے دن سے تم پر کچھ عتاب و ملامت نہیں ہے، خدا تم کو معاف کرے اور وہ بہت رحم کرنے والا ہے۔
1: اذهب

0: یہ میرا کرتا لے جاؤ اور اسے والد صاحب کے منہ پر ڈال دو، وہ بینا ہو جائیں گے، اور اپنے تمام اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔
1: وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ۔
0: اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے والد کہنے لگے کہ اگر مجھ کو یہ نہ کہو کہ بوڑھا بہک گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی بو آ رہی ہے۔
1: قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم،
0: وہ بولے کہ واللہ آپ اسی قدیم غلطی میں مبتلا ہیں۔
1: فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون۔
0: جب خوشخبری دینے والا آ پہنچا تو کرتا یعقوب کے منہ پر ڈال دیا اور وہ بینا ہو گئے اور بیٹوں سے کہنے لگے کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں خدا کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں۔

0: بیٹوں نے کہا کہ ابا ہمارے لیے ہمارے گناہ کی مغفرت مانگیے، بے شک ہم خطا کار تھے۔
1: قال سوف استغفر لكم ربی انه هو الغفور الرحیم۔
0: انہوں نے کہا کہ میں اپنے پروردگار سے تمہارے لیے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔
1: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين۔
0: جب یہ سب لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے والدین کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا مصر میں داخل ہو جائیے، خدا نے چاہا تو خاطر جمع سے رہیے گا۔
1: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم۔
0: اور اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب یوسف کے آگے سجدے میں گر پڑے، اور اس وقت یوسف نے کہا ابا جان یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے بچپن میں دیکھا تھا، میرے پروردگار نے اسے سچ کر دیا اور اس نے مجھ پر بہت سے احسان کیے ہیں کہ مجھ کو جیل خانے سے نکالا، اور اس کے بعد کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں فساد ڈال دیا تھا آپ کو گاؤں سے یہاں لایا، بے شک میرا پروردگار جو چاہتا ہے تدبیر سے کرتا ہے، وہ دانا اور حکمت والا ہے۔
1: رب قد آتیتنی من الملک وعلم